0: Înțelep, ascultă Radio România.
1: Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Proverbe, capitolul 11, cu versetul 25.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Iubiți tineri, gândiți-vă bine la asta. Nu căutați femeia perfectă, băieților, soția perfectă, că nu o veți găsi. Ci puneți întrebarea doar dacă vei fi dispus să o accepți așa cum este ea, să o iubești cu defecte, cu tot. Asta e minunea căsătoriei. Că te uiți la o fată sau te uiți la un băiat, unii ar spune, în veci nu m-aș căsători cu ea, și totuși ea găsește pe cineva cu care se căsătorește. Pentru că va fi cineva dispus să plătească prețul, care are în buzunar suficientă iubire, sau mai bine zis în inimă, suficientă iubire să o accepte așa cum este ea, așa cum este el. Asta e minunea căsătoriei.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

bunătatea ta, credincioșia ta. Bunătatea ta mă înconjoară.

0: Iubiți tineri, gândiți-vă bine la asta. Nu căutați femeia perfectă, băieților, soția perfectă, că nu o veți găsi. Ci puneți întrebarea doar dacă vei fi dispus să o accepți așa cum este ea, să o iubești cu defecte, cu tot. Asta e minunea căsătoriei. Că te uiți la o fată sau te uiți la un băiat, unii ar spune, în veci nu m-aș căsători cu ea. Și totuși ea găsește pe cineva cu care se căsătorește. Pentru că va fi cineva dispus să plătească prețul, care are în buzunar suficientă iubire, sau mai bine zis în inimă, suficientă iubire să o accepte așa cum este ea, așa cum este el. Asta e minunea căsătoriei.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca apar două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuțăreala de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul timp.
1: Ființele ascultă Radio Armonie.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: soră care avea o altă soră de cor, bineînțeles, în depresie, a intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a mai ieșit din casă. Și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ea a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară! Zice: mișcarea egal viață! Mișcarea egal viață! A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată.
1: Radio Armonia.

mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică?

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: ești gata să trăiești până nu ești gata să mori.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Așteptarea fraților este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Radio Armonia.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: scria cineva pe Twitter într-o zi, mi-a furat pormoneu un băiat pe nume Moise. O zis, oameni buni, o zis ăsta, băiatul păgubit, supărat, o zis, nu puneți doar nume biblice copiilor voștri, ocupați-vă de ei să fie ca și aia din Biblie. Că dacă e Moise și fură pormoneu, n-ai făcut nimic. Dacă îl cheamă Daniel și în discotecă sau îl cheamă Iosif și în droguri, n-ai făcut nimic. Părinții nu vor putea crește copii pentru Dumnezeu dacă ei înșiși nu au o relație cu Dumnezeu. Și cea mai mare bucurie ca și părinte credincios pe care poți să o ai este să vezi că Dumnezeu îl folosește pe copilul tău. Printr-o profeție, printr-o cântare, printr-un instrument la care slujește, printr-o milostenie, printr-o plecare până la Galați, la inundații, prin voluntariat, prin fapte bune. Există bucurie mai mare? Să te sune din Franța, să zică, mami, azi noapte Dumnezeu mi-a vorbit printr-un vis. Ce bucurie! Mamele care vorbesc cu Dumnezeu vor avea copii cu care Dumnezeu va vorbi.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă. Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țip, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Există un Dumnezeu în ceruri. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să îi sprăvească vorba, îi voi asculta. Isaia 65, cu versetul 24. Fratele meu mai mic l-a implorat pe tata să îi cumpere un cățeluș de la un om străin. Tata, convins că animalul era un câine de rasă, pentru că își dorea ce era mai bun pentru fratele meu, i-a cumpărat cățelul. Eu eram prea ocupată să mă bucur de câinele meu de rasă Teckel, Cuffy, pentru a-i acorda prea multă atenție lui Riley, noul câine al fratelui meu. Din întâmplare am observat că Riley părea destul de lacom, văzându-l cum mănâncă. Nici o clipă nu m-am gândit că apetitul lui crescut nu era din cauza zilelor din trecut, în care nu mâncase nimic. Pe măsură ce a crescut, am observat că Riley nu era un câine de rasă. Era un câine pe care noi îl numim în general maidanez, dar s-a făcut destul de mare și a devenit foarte protectiv. Pentru că nu petreceam cu el la fel de mult timp cum petreceam cu Cuffy, a început să-mi fie frică de el. După o vreme, Riley s-a îmbolnăvit. Atunci am început să-i acord atenție mai des. Mi-a fost milă de el. Îmi amintesc că la un moment dat eram supărată pentru că tata și fratele meu nu acordau suficientă atenție stării lui precare de sănătate. Riley nu mai era la fel de gălăgios ca înainte. Părea trist și depresiv. S-a îmbolnăvit atât de rău încât familia mea a trebuit să îl izoleze de ceilalți câini pe care îi aveam. După ce m-am mutat, am mai văzut ocazional poze cu Riley și auzeam despre starea lui. Situația lui m-a întristat. Vina și durerea mă măcinau. Ar fi trebuit să mă port mai bine cu el, pentru că nu voiam să mai sufere. M-am rugat ca Dumnezeu să îl treacă la odihnă și el a răspuns rugăciunii mele. Chiar în dimineața după ce m-am rugat, am primit mesaj de la sora mea, care îmi spunea că Riley murise. A fost mai mult liniștită decât tristă. Dumnezeu mi-a arătat că el mă aude. El a simțit compasiune pentru animalul acela suferind. Dumnezeu a fost acolo. A văzut lacrimile mele și a așteptat doar ca eu să-i cer să îl ajut pe sărmanul Riley să scape de durere. De atâtea ori noi nu le acordăm atenție celor din jur și nu îi iubim. Lucruri după care ei tânjesc, dar pe care nu le primesc. El răspunde conform cu înțelepciunea sa atunci când ne rugăm pentru binele celorlalți. Cât de important este să le facem bine semenilor, pentru că niciodată nu putem ști dacă îi vom mai vedea vreodată.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Iată acum, dragi ascultători, aveam premiera emisiunilor pe care le puteți audia la Radio Armonia în dimineața acestei zile de luni. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, un mesaj biblic prezentat de pastorul Laurențiu Balcan. La ora 12, lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

0: putem intra în cer dacă mai înainte nu a intrat cerul în noi.
1: Ascultă Radio Armonie.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Când Dumnezeu ți închide o ușă, nu mai sta acolo așteptând și insistând fără rezultat. El știe de ce a închis acea ușă pentru tine. El știe ce efecte ar fi avut în viața ta. Nu sta plângând și bătând pe la uși de mult închise de însuși Dumnezeu. Fii mai degrabă atent și sensibil la noi oportunități, noi uși deschise care așteaptă ca tu să intri și să fii binecuvântat. Unii acceptăm schimbarea cu dificultate, alții mai ușor. Viața este presărată cu oportunități noi și uși închise. Un om matur spiritual va ști imediat că Dumnezeu a închis ușa și nu va mai insista. Nu va striga și nu va face scandal gratis. Sunt situații pentru care trebuie să lupți și să nu renunți în viață, cum ar fi familia. Însă faptul că stăm și ne tânguim pe la uși închise de multă vreme nu ne ajută. Nu înaintăm și nu ajutăm nici pe alții. Să ai o zi frumoasă, cu discernământ din partea lui Dumnezeu.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 2. Limba lingușitoare. Ei slăvesc pe oameni pentru câștig. Iuda 1 cu versetul 16. Cum te simți să știi că ești cea mai frumoasă femeie din cameră? Potrivit unui sondaj de pe internet, referitor la formulele de agățat folosite de bărbați, întrebarea de mai sus este cea mai eficientă când vine vorba să flatezi o femeie. Lingușirea este o minciună învelită într-un ambalaj înflorat de cuvinte. Cei mai mulți bărbați care se angajează în acest gen de comunicare nesinceră o fac doar pentru a obține un anumit favor, care nu este neapărat unul material sau tangibil. Poate fi un beneficiu impalpabil, ca de pildă acceptarea. S-ar putea ca lingușitorul să nu aibă o părere prea bună despre sine și să creadă că se va face plăcut dacă va face complimente. Lingușirea este o dovadă clară a lipsei de credință în capacitatea lui Dumnezeu de a ne face plăcuți înaintea oamenilor. Bunăvoința arătată nouă de alții nu este decât un beneficiu suplimentar al unei poziții corecte în raport cu Creatorul. Căci Tu binecuvintezi pe cel neprihănit, Doamne, și îl înconjori cu bunăvoința Ta, cum l-ai înconjura cu un scut. Psalmul 5 cu versetul 12. Vedem în Biblie o mulțime de momente în care Dumnezeu îi face pe copiii Săi plăcuți înaintea oamenilor, fără ca aceștia să depună cel mai mic efort. Să ne gândim la Estera, pe care Dumnezeu a făcut-o să aibă trecere înaintea împăratului, care a ales-o să fie regina Persiei. Estera 2. Tot Dumnezeu l-a făcut pe Daniel să capete trecere înaintea unuia dintre dregătorii împăratului, care i-a îngăduit lui și celor trei prieteni ai Săi să își aleagă propriul regim alimentar în locul bucatelor necurate de la masa împăratului, Daniel 1. Dumnezeu l-a făcut pe Iosif să capete trecere în Egipt, ajutându-l să avanseze de la statutul de întemnițat la cel de căpetenie peste toate resursele țării, Geneza 31, 39, 41. Acești copii ai celui prea înalt nu au fost nevoiți niciodată să recurgă la eforturi proprii pentru a se face plăcuți celorlalți, pentru a obține un câștig sau pentru a supraviețui. Îți amintești să fii lingușit pe cineva făcându-i complimente nesincere? Cum te-ai simțit după aceea? De cele mai multe ori, lingușirea îți provoacă senzația că ți-ai pângărit integritatea. Asta dacă nu cumva te-ai obișnuit cu acest comportament prefăcut și ai devenit imun la șoapta Duhului Sfânt. Dacă îți place să lingușești, ia aminte că în momentul în care complimentezi peste măsură pe cineva, farmecul cuvintelor tale va păli și acestea nu vor mai avea impactul scontat. Însă dacă persoana pe care o lingușești este nesigură sau a primit prea puține complimente de-a lungul vieții sale, se va bucura de orice fel de atenție care să-i ridice respectul de sine. Sunt perioade în viața fiecăruia dintre noi când devenim vulnerabili la complimentele celorlalți. De pildă când ne simțim trecuți cu vederea, neapreciați, neatrăgători sau suntem prinși în capcana altor emoții negative sădite de cel rău. Îmi amintesc că frecventam într-o vreme o biserică în care rare ori se întâmpla ca o persoană neprogramată să poată avea un mesaj pentru biserică. În rarele ocazii când am avut oportunitatea să vorbesc bisericii, de fiecare dată am fost abordată de câțiva membri care îmi spuneau că sunt cel mai grozav vorbitor și deplângeau faptul că nu mi se oferă mai multe oportunități de a mă adresa bisericii. Trebuie să admit că aceste aprecieri îmi măguleau orgoliul. Însă am început să mă întreb dacă nu cumva aceste persoane urmăreau să-mi intre în grații sau să mă atragă de partea lor în polemicile din sânul bisericii. Unii oameni se folosesc de lingușeală ca de o tactică de supraviețuire. Se spune că regizorul Steven Spielberg a fost ținta unor abuzuri verbale și fizice din partea unui bătăuș pe vremea când era un băiețel slăbus de doar 13 ani. Sătul până în gât să fie mereu hărțuit, Spielberg a început să-l lingușească spunându-i că seamănă cu John Wayne și că ar trebui să se gândească la posibilitatea de a juca într-un film despre al doilea război mondial, pe care se gândea să-l facă. Din momentul în care Steven l-a pregătit și l-a distribuit în rolul de lider eroic, huliganul a devenit cea mai docilă făptură. Spre deosebire de huliganul lui Spielberg, persoanele echilibrate din punct de vedere emoțional apreciază numai laudele sincere pe care le câștigă pentru merite specifice. Mai mult, pot detecta complimentele oferite cu scopul de a se face plăcuți și cuvintele născute din motivații ascunse. Paradoxul este că vor tinde să trateze mai degrabă cu neîncredere decât cu bunăvoință pe cei care îi complimentează fără un motiv aparent. Cât privește planurile lui Dumnezeu cu cei lingușitori, Scriptura este foarte directă. Nimicească Domnul toate buzele lingușitoare. Psalmul 12 cu versetul 3. Merită să ne lipsim de binecuvântările lui Dumnezeu pentru câteva cuvinte lingușitoare? Afirmația de azi. Nu voi căuta la înfățișare, nu voi linguși pe nimeni, căci nu știu să lingușesc. Altfel, într-o clipeală m-ar lua ziditorul meu. Iov 32, versetul 21 și 22.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Nervii sunt un fel de virus sau dragi, vorba cuiva. Nu e posibil să bei tu o travă și să te aștepți să moară dușmanul. Adică dacă tu te enervezi, tu te enervezi pe mine. Cine crezi că suferă? Eu că te-ai enervat pe mine sau tu că te-ai enervat? Cui îi faci rău? Că tu te-ai supărat. Cui îi faci rău? Mie sau ție? Gândește-te la asta. Cu răutatea ta doar pe tine te poți pedepsi.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Psalmul 139, versetul 23 și 24. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Amin. Vă rog să ocupați locul. Vorbim despre trezire spirituală, dar oare chiar avem nevoie de ea? Oare chiar suntem într-o stare spirituală care necesită o schimbare imediată și radicală a vieților noastre? Vom dezvolta subiectul acesta în săptămânile următoare, dar aș vrea să nu uităm încă din prima seară când discutăm despre trezire spirituală, că atunci când ne referim la trezire spirituală, nu ne referim doar la niște emoții date peste cap. Doar la niște întâlniri unde, prin harul lui Dumnezeu, ne simțim noi într-un mod extraordinar și spunem: frate, ce har a fost la biserică, ce bine a predicat fratele, sau ce au cântat, de ne-a străpuns inima, jumate din biserică plângea. Când vorbim de treziri spirituale, nu ne referim la aceste emoții spirituale pe care le avem noi, deși trezirea spirituală le include, dar să nu confundăm o stare de bine din punct de vedere spiritual cu o stare de trezire spirituală. Se prea poate, bună oară, să participi la o întâlnire încărcată de prezența lui Dumnezeu, să te bucuri, să te rogi, să-ți mărturisești păcatele și să zici: Doamne, eu sunt treaz din punct de vedere spiritual, dar după 3 zile, ca sămânța căzută în locuri stâncoase, când Domnul vrea să te scoale de adevăratelea, că trezirea spirituală nu are loc doar așa când ești luat de valul mulțimilor. Trezirea spirituală are loc când te lupți cu Dumnezeu, când stai în prezența Lui și când Dumnezeu intră în profunzimea inimii tale și începe să sape în adâncul inimii tale, acolo se vede trezirea spirituală. La suprafață toți părem treji, ca și biserica din Sardes. Ne merge numele, suntem bine, suntem frumoși, îl iubim pe Domnul. Dar când Dumnezeu intră în adâncul inimii noastre, acolo se vede dacă suntem treji în punct de vedere spiritual. Pentru că dacă emoția aceea spirituală durează 3 zile și după aceea revii la stilul tău de viață, reintri în forma ta de evlavie, reintri în aceleași obiceiuri pe care le ai și poate repeți aceleași păcate și o iei iar de la capăt și iar mai prinzi o întâlnire de asta spirituală, oare putem vorbi de trezire spirituală în viața unui om care fluctuează atât de des în relația lui cu Dumnezeu? Când vorbim de trezire spirituală, frați și surori, vorbim de reformare, vorbim de transformare. Când Dumnezeu se coboară în mijlocul poporului său, Dumnezeu nu vrea doar să le maseze spiritul, ca ei să plece relaxați din punct de vedere spiritual. Dumnezeu vrea să le transforme inima. Dacă ar fi să alegem 3 cuvinte care să cuprindă ideea aceasta de trezire spirituală, am spune pocăință, pocăință și tot pocăință. Pentru că în cele din urmă, în trezirile spirituale, despre pocăință este vorba. Motorul unei treziri spirituale este pocăința, dar și scopul ei este tot pocăința. Dumnezeu aduce vremuri de trezire spirituală pe fondul acesta al nevoii urgente de pocăință. Prin pocăință ne trezește Dumnezeu și spre pocăință ne trezește. Pentru că trezire spirituală înseamnă pocăință sinceră. David se ruga în Psalmul 139: cercetează-mă, Dumnezeule, analizează-mi inima, cunoaște-mă, încearcă-mă, cunoaște-mi gândurile. Trezirea spirituală nu se oprește doar la inimă, pătrunde la motivații. Care sunt motivațiile tale? Vezi dacă sunt pe o cale rea. Se prea poate să nu ne dăm seama de lucrul ăsta, să credem că suntem pe o cale bună, pentru că suntem într-o biserică ce are un crez bun. Vezi dacă sunt pe o cale rea și dacă, Doamne, descoperi că nu sunt pe o cale rea, deschide-mi ochii, trezește-mă și du-mă pe calea veșniciei. Schimbarea vieții, schimbarea căii, schimbarea modului de a trăi este scopul unei treziri spirituale. Oare avem noi nevoie de trezire spirituală? Frați și surori, înainte de a ne ruga pentru trezire spirituală și chiar înainte de a discuta despre trezire spirituală, trebuie să ne dăm seama în această seară dacă vorbim despre ce ne interesează.
Pentru că dacă noi nu avem nevoie de trezire spirituală, vorbim degeaba și predicăm degeaba. Avem oare nevoie de trezire spirituală? Despre asta este mesajul meu în această seară. Cum ne putem da noi seama dacă avem nevoie de trezire spirituală în viața noastră personală sau în viața comunității noastre? În primul rând, respectul și dragostea ta față de Iisus. Dacă vrei să afli în ce stare spirituală te găsești, dacă dormi sau dacă ești treaz din punct de vedere spiritual, trebuie să verifici cât respect ai tu pentru Mântuitorul tău și cât de mult îl iubești tu. Este prima provocare pe care vă o lansez în această seară. Cum este dragostea ta pentru Hristos? Cum este respectul tău față de El? De aici trebuie să pornim discuția noastră despre trezire spirituală. Pentru că în momentul în care tu nu-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima, în momentul în care respectul tău pentru persoana Domnului Iisus Hristos lipsește din viața ta, înseamnă că ai nevoie să te trezești. Înseamnă că ai nevoie să experimentezi o schimbare în viața ta. Dacă tu nu-L iubești cu tot ce ai pe Fiul lui Dumnezeu, trebuie să te trezești. Pentru că înseamnă că dormi din punct de vedere spiritual. Un om treaz este într-o relație fermă cu Dumnezeu. Este într-o relație în care dragostea lui pentru Hristos este reală. El îl iubește cu tot ce are pe Mântuitorul. Cum este dragostea ta pentru Domnul? Îl iubești tu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău? În asta sintetizează Domnul esența vieții de credință. O dragoste completă, o dragoste totală, o dragoste desăvârșită pentru El. Se poate să vii la biserică săptămână de săptămână, să asculți predici, să asculți cântări, se poate să-ți placă, dar inima ta să nu rezoneze cu ce se întâmplă aici. Adică să nu se întâmple nicio schimbare în viața ta. Tu să rămâi la fel. Dacă te afli într-o astfel de situație, ai nevoie să te rogi împreună cu mine pentru trezire spirituală. Pentru că este primul simptom al nevoii noastre de trezire spirituală. Când ni se răcește dragostea pentru Mântuitorul iubit și când respectul nostru pentru Dumnezeu scade și îl tratăm pe Dumnezeu ca și cum ar fi amicul nostru de zi cu zi, înseamnă că avem nevoie de trezire spirituală pentru a înțelege măreția lui Dumnezeu și pentru a înțelege dragostea Fiului Său preiubit, Iisus Hristos. Bisericii din Efes, Dumnezeu îi reproșează că și-a părăsit dragostea din tâi. O laudă pentru foarte multe lucruri. Ritualic, biserica aceasta stătea foarte bine. Avea răbdare, făcea misiune, își îndeplinea datoririle religioase cu foarte mare conștiinciozitate. Dar Hristos se uită în adâncul inimii acestei biserici și spune: ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Despre asta este vorba în trezire spirituală. Când Dumnezeu te trezește, te readuce într-o stare de dragoste profundă față de El. De asta avem nevoie să ne rugăm cu lacrimi după trezire: Doamne, dragostea noastră față de Tine s-a răcit. Vrem să Te iubim cu toată inima noastră. Adu-ne la viață. Nu stați nepăsători când vedeți că dragostea pentru Fiul lui Dumnezeu se răcește. Roada Duhului, ne spune Scriptura, trebuie să existe în omul regenerat. Așa ne dăm seama dacă suntem creștini sau nu. Vreau să vă spun cu toată fermitatea în seara aceasta: dacă tu te crezi creștin, dar în viața ta roada Duhului lipsește, vreau să spun că nu ești creștin. Pentru că un om care îl urmează pe Hristos experimentează în viața lui roada minunată a Duhului. Și ne spune Scriptura, roada Duhului este dragostea. Și Ioan ne spune în prima sa epistolă, capitolul 1 Ioan, capitolul 5, versetul 3, este un verset extraordinar aici, spune așa: căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Că e posibil să tratăm într-un fel ciudat dragostea lui Dumnezeu. Spune: frate, dar stai puțin, că noi atunci când vorbim de dragostea lui Dumnezeu, vorbim de o dragoste sentimentală. Că dragostea aceasta o avem față de soție, față de copii, față de prietenii noștri. Trebuie să vorbim de o dragoste spirituală. Bun. Și cum e dragostea asta spirituală? Păi foarte simplu. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Adică, cum îl iubești tu pe Dumnezeu? În funcție de cât păzești poruncile Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele. Pentru că dacă îl iubești pe Dumnezeu, jugul lui devine ușor.
sarcina lui e bună. Pentru că îți dai seama că nu există binecuvântare mai mare decât să porți jugul lui, decât să împlinești poruncile lui. Poruncile lui Dumnezeu sunt mediul în care noi funcționăm așa cum a dorit Dumnezeu să funcționăm. În momentul în care ieșim din voia lui Dumnezeu, toate celelalte lucruri devin o povară pentru noi. În poruncile lui Dumnezeu suntem liberi. Acum, dacă unii dintre noi spun, stai puțin că poruncile lui Dumnezeu mă constrâng, te constrâng ce? Te constrâng să nu-ți distrugi viața. Dumnezeu și-a dat poruncile sale ca să protejeze viața noastră și pentru a ne ocroti pe noi de atacurile diavolului. Da, poruncile lui Dumnezeu te constrâng să nu păcătuiești. Pentru că plata păcatului este moartea. Și pentru că atât de mult te iubește Dumnezeu încât îți dă poruncile sale. Dumnezeu nu ne poruncește și nu ne interzice anumite lucruri pentru că nu vrea să experimentăm plăcere. Nu! Dar Dumnezeu știe că în momentul în care noi alegem calea păcatului, mergem spre moarte. Și atunci ne dă poruncile sale pentru a rămâne în calea vieții. Poruncile lui sunt binecuvântarea noastră. El ne interzice păcatul pentru că știe ce efect devastator are păcatul în viața noastră. Când îl iubești pe Dumnezeu, poruncile lui nu ți se vor mai părea grele. Mergeam odată cu un grup de frați într-o călătorie misionară și un frate plin de râvnă spunea așa: măi, dacă eu întâlnesc pe unul care zice că pe calea Domnului e ușor și nu zice că e greu, eu îl scuip în ochi, spunea el. Și eu atunci îi zic: frate, uite, mi-am asumat un risc, că nu m-am așteptat să fiu scuipat. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 3. Poruncile lui nu sunt grele. Pentru omul care îl iubește cu toată inima pe Dumnezeu. Da, poruncile lui sunt grele când umblăm în firea pământească. Când suntem interesați de propria noastră persoană, plin de un duc de mândrie, e greu pe calea Domnului. E extraordinar de greu. Dar când te-ai lepădat de tine însuți și când nu dorești altceva decât să stai în prezența Mântuitorului tău iubit, poruncile lui devin ușoare. Pentru că îți dai seama că ele sunt energia vieții tale. Că ele sunt scopul care te poartă și te duce spre veșnicie. Sunt motivația de care ai nevoie. Când Dumnezeu îți spune, uite, nu te du acolo că e spre pierzarea ta, tu spui, îți mulțumesc, Doamne, că m-ai avertizat. Nu te duci și spui, Doamne, dar nu mă lași pe mine să mă bucur de puțin păcat. Nu, pentru că puținul păcat îți distruge viața. Dumnezeu ne constrânge pentru că ne iubește. Îl iubești tu pe Domnul din toată inima. Roada Duhului este dragostea. Roada Duhului este bucuria. Dacă stai în prezența persoanei iubite, deci tot timpul morocănos, te simți în plus acolo. Abia aștept să plece nevasta de lângă tine ca să-ți cauți tu alte activități. Oare iubești cu adevărat că nu te bucuri de persoana iubită? Când se uită nevasta la tine și te vede încruntat toată ziua și nervos toată ziua și ridici tonul toată ziua, păi la un moment dat săraca se întreabă: măi, dar tu mă iubești? Dar tu nu te bucuri să vii acasă? Când iubești pe cineva, te bucuri de prezența lui. Când iubești persoana Mântuitorului Iisus, te bucuri să stai în prezența lui. Și acesta este primul simptom asupra căruia trebuie să privim cum este dragostea noastră față de Domnul Iisus. Dacă ți s-a răcit dragostea, roagă-te pentru trezire spirituală. Dumnezeu te va asculta. Nu există rugăciune pentru dragoste pe care Dumnezeu să o asculte. Pentru că El vrea să intre într-o relație intimă cu noi. Și abia așteaptă să găsească un om care cu lacrimi să zică: Doamne, nu-mi place starea mea. Nu vreau să stau rece față de Tine. Vreau să Te iubesc cu toată inima. Și Dumnezeu zice: fiule, în clipa asta îți voi da dragoste. De aici gata să ceri astfel de lucru? Cum e dragostea ta față de Dumnezeu? Al doilea semn care arată nevoia noastră de trezire spirituală este repulsia față de păcat. Când Dumnezeu lucrează în viața unui om, îi dă o repulsie față de toate lucrările diavolului, față de păcat, față de lume, față de amăgirea aceasta pe care diavolul o lucrează în fiii neascultării. Când Dumnezeu este preocupat de viața ta și când Dumnezeu începe să prelucreze viața ta, îți dă o respingere a păcatului. Tu nu mai simți plăcere în păcat. Tu nu mai simți plăcere în păcat pentru că în tine Duhul lui Dumnezeu este prezent.
Și unde este Duhul lui Dumnezeu, acolo se obține o antipatie față de păcat, o respingere a păcatului, o repulsie față de păcat. Tot Ioan ne spune în capitolul 4 din 1 Ioan, versetul 4 și versetul 6, în felul următor. Voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și ați biruit pe cei din lume, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel care este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Ei sunt din lume, noi nu suntem din lume. Ei ascultă de glasul lumii, noi nu ascultăm de glasul lumii. De ce? Pentru că cel care este în noi este mai tare decât cel care este în lume. Dumnezeu ne-a pecetuit cu Duhul Sfânt ca să nu mai găsim plăcere în păcat. Prin Duhul facem să moară păcatul în viața noastră. Prin prezența Lui în noi ne eliberăm de povara păcatului. De aceea avem nevoie să ne rugăm pentru trezire spirituală. Pentru că dacă noi cochetăm cu păcatul și îl tolerăm în viața noastră și îl acceptăm, nu suntem pe placul lui Dumnezeu. La începutul anilor 70, Dumnezeu a ridicat un om, un pastor baptist pe nume Liviu Olah. Nu știu dacă ați citit lucrarea măreasă acestui om, puteți să căutați informații suplimentare pe internet. Cineva descria perioada aceea de la începutul anilor 70, cel puțin în zona Oradei, în felul următor. Starea bisericilor evanghelice era foarte slabă. Creștinii nu se fereau de păcat. După biserică se opreau prin baruri, beau bine, se duceau amețiți acasă. Nu se vedea nicio diferență între pocăiți și nepocăiți. La servici vorbeau ca lumea, se comportau ca lumea, duminica doar că mergeau la altă biserică. Și atunci Dumnezeu ridică un om. Era jurist de meserie, avocat. Și omul acesta primește din partea lui Dumnezeu un duc de rugăciune și de predicare înfocată. Se spune despre el că se ruga aproximativ 4 ore pe zi, chiar dacă nu s-a lăudat niciodată cu cât se roagă. N-a vrut să vorbească despre viața lui. Dumnezeu de rugăciune. Dumnezeu l-a umplut cu Duhul Sfânt și în momentul în care predica, cineva îl supranumea buldozerul evanghelistic. Intra în inimile oamenilor cu asemenea autoritate, încât oamenii începeau să plângă și să se pocăiască de păcatele lor. Dumnezeu a produs într-o perioadă de 2-3 ani de zile o trezire spirituală atât de puternică încât securitatea s-a alertat și au făcut în așa fel încât l-au trimis repede din țară. Și l-au trimis în America, unde s-a stins și n-a mai lucrat cu asemenea cu aceeași autoritate. Dar în perioada aceea de 2-3 ani de zile atât de puternic a lucrat Dumnezeu, încât și astăzi, după atâția ani, încă se mai vorbește despre acea trezire spirituală. Mesajul lui era unul de pocăință. Îi chema pe oameni la o pocăință radicală și serioasă înaintea lui Dumnezeu. Și când oamenii s-au pocăit, Dumnezeu a adus trezire spirituală. Bun, asta nu înseamnă că dacă noi ne rugăm pentru pocăință și ne sfințim viețile, dintr-o dată o să ajungem desăvârșiți. Nu! Dar nu o să ne mai placă păcatul. Noi vom continua să fim păcătoși. Vom cădea de multe ori. Dar nu ne vor plăcea astfel de stări. Vom lupta cu ele. Și știți cum văd o problemă aceasta a iubirii păcatului în viața credinciosului? Analogic, scuzați-mă. Câți dintre dumneavoastră iubiți gândacii? Câți dintre dumneavoastră iubiți gândacii? Și cu toate acestea, dacă mergeți noaptea prin bucătărie sau ziua pe lângă geam, o să vedeți tot felul de orătării. O să vedeți tot felul de animăluțe. Păianjeni, mușteți, țânțari, gândăcei, care ies de unde nu vă închipuiți. Dacă o să chemați niște specialiști și o să vă mărească de câteva sute de ori suprafața ceașafului dumneavoastră, o să rămâneți uimiți de câte animăluțe mișină pe acolo. Pe corpul nostru, la ora actuală, sunt o grămadă de mici bacterii, de mici virus care încearcă să pătrundă în organismul nostru. Suntem asaltați de tot felul de gândaci de genul acesta. Și cu toate acestea, nu iubim. Nu îi hrănim. Nu le facem casa. A, bine ați venit, înmulțiți-vă în bucătăria noastră, așezați-vă pe farfuria pe care o să mâncăm noi mâine. Nu! Luptăm împotriva lor.
Încercăm să îi eradicăm. Încercăm să îi îndepărtăm complet din casele noastre. Pentru că vrem o viață fără gândaci. Așa trebuie să privim noi lupta cu păcatul. Da, păcatul lovește din toate părțile. Se lipește de noi în locuri unde nici nu ne închipuim. Dar nu-l iubim. Dar nu-l tolerăm. În momentul în care îl observăm, îl scoatem afară din viața noastră. Pentru că vrem o viață fără păcat. Așa ne poate trezi Dumnezeu. Doar așa ne poate trezi Dumnezeu. Dacă te complaci în păcat și dacă nu-ți place sfințenia, ai nevoie de trezire spirituală. Al treilea simptom al nevoii noastre de trezire spirituală este respectul și foamea după cuvântul lui Dumnezeu. Respectul și foamea după cuvântul lui Dumnezeu. Cât timp petreci tu aproape de cartea vieții? Eu am prins vremea scrisorilor. După ce ne-am căsătorit, aveam așa un teanc de scrisori. De două ori pe săptămână, scrisorile noastre se intercalau. Una sosea, scriam soției mele, bineînțeles. Una pleca, una sosea, una pleca, una sosea. Urmăream poșta în fiecare zi să văd scrisoarea de la persoana iubită. Le reciteam. Subliniam cuvintele care îmi plăceau și așa de mult îmi plăcea să aud ce vrea să-mi spună persoana iubită. Cum mă gândesc că în momentul în care nu petrecem timp lângă cuvântul lui Dumnezeu, dragostea noastră și respectul față de El au scăzut. Și de asta avem nevoie de trezire spirituală. Este vremea să ne rugăm cu lacrimi și este vremea să-L rugăm pe Dumnezeu să reformeze viața noastră, să ne dea un duc de pocăință. Doamne, nu putem să rămânem în starea aceasta. Cuvântul Tău e scrisoarea Ta de dragoste pentru noi și noi să trecem nepăsători pe lângă această scrisoare? Să pățim și noi cum a pățit un frate care tot cerea ajutor, tot cerea ajutor și la un moment dat păstorul s-a dus acasă și fără să-și dea el seama, i-a băgat o sumă mare de bani în Biblie. Și el tot cerea ajutor și la un moment dat a început să-l vorbească pe păstor de rău. Că a fost la mine și nici n-a vrut să mă ajute și m-am plâns la el că n-am ce să mănânc, dar el nici n-a vrut să-mi dea un ajutor. Și după vreo două săptămâni păstorul îi spune, ia deschide tu Biblia. El n-a deschis Biblia două săptămâni. Pentru că ar fi găsit binecuvântarea. Câte binecuvântări descoperim noi când deschidem cartea lui Dumnezeu. Și cât har revarsă Dumnezeu peste noi când ne apropiem într-o relație corectă de cuvântul Său. În Psalmul 1, versetul 1 la 3, David începe agresiv seria aceasta de rugăciuni și spune, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Zi și noapte cugetă la legea Lui. Când vom experimenta, frați și surori, dragostea aceasta față de cuvântul lui Dumnezeu, atunci vom fi cu adevărat oameni din casa lui Dumnezeu. Pentru că vom călca pe urmele celor care L-au urmat pe Domnul și au experimentat har peste har și binecuvântări peste binecuvântări. Întotdeauna când Dumnezeu a inițiat o trezire spirituală, a stârnit în oameni dorința de a se apropia de cuvântul lui Dumnezeu. Dorința de a se apropia de vocea lui Dumnezeu, de mesajul lui Dumnezeu. Apropie-te de cuvânt. Și dacă nu simți dragostea aceasta pentru cuvânt, roagă-te cu toată inima, Doamne, trezește-mă și dă-mi dragoste față de cuvântul Tău. Pentru că fără cuvântul Tău nu pot nici să cred, nu mă pot naște nici din nou, nu pot nici crește spiritual. Omul desăvârșit ajunge destoin pentru orice lucrare bună prin cuvânt. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu ca să ne desăvârșească și să ne facă destoinici pentru orice lucrare bună. Ne bazăm noi viața pe cuvântul lui Dumnezeu? Este predicarea noastră și slujirea noastră focalizată pe cuvântul lui Dumnezeu? Sau pentru mulți oameni cuvântul Domnului e cel mai bun somnifer? O soră s-a dus la păstor și se plângea că are insomnii. Și păstorul și-a dat seama că acolo e o problemă spirituală, că ea nu doarme, că o chinuie diavolul. Și atunci i-a zis, soră, uite, îți sugerez ceva. Când vrei să dormi pe la 12, 1 noaptea și nu poți, apucă să citești din Biblie și vezi ce se întâmplă. Și după o săptămână vine sora așa de fericită, spune, frate, numai cum deschid Biblia, mă și apucă somnul. Pentru că e cel mai bun somnifer. Pentru mulți dintre noi,
Cam așa tratăm cuvântul lui Dumnezeu. E un somnifer bun. Dar nu putem experimenta trezire spirituală dacă nu-L vom respecta din toată inima. Dacă nu-L vom strânge în inima noastră. Dacă nu ne vom zidi viața pe mesajul pe care Dumnezeu îl aduce în cuvântul Său. Eu cred că orice trezire spirituală începe cu o trezire a dragostei noastre față de cuvântul lui Dumnezeu. Iubești tu cuvântul lui Dumnezeu? Roagă-te împreună cu mine, pentru că avem nevoie de trezire spirituală. Și în al patrulea rând, un alt simptom foarte important pe care trebuie să-l luăm în considerare e respectul și dragostea față de biserica lui Dumnezeu. Acum știu că unii s-ar putea să zică, păi normal, tu ești pastor, vrei ca oamenii să vină la biserică, normal că ai să predici de bine biserica. Și normal că ai să încerci să-i manipulezi pe oameni cumva, să-i faci să vină la biserică. Poate că sunteți îndreptățiți până la un anumit punct să spuneți asta, ca păstor îmi dau seama ce nevoie spirituală extraordinară împlinește biserica. Și cât de nefericiți sunt oamenii care se rup de biserică și cred că se vor duce ei în cerul de unii singuri. Nu există să mergi pe calea Domnului de unul singur. Este o absurditate să crezi că Hristos a murit doar pentru tine. Nu ești singur în lumea asta. Hristos a murit pentru frați, pentru surori, pentru mulți alții care merg împreună cu tine. Dar nu poți să alegi o cale izolată, o cale singură. Pe calea Domnului te intersectezi cu frații și cu surorile tale. Ce faci? Care e relația ta cu Biserica lui Dumnezeu? Care e relația ta cu comunitatea de sfinți care și-a propus să fie transformată după chipul și asemănarea Mântuitorului? Ești tu gata să te integrezi într-o biserică unde să poți crește spiritual? Problema noastră nu e că nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu în afara bisericii. Îl putem cunoaște pe Dumnezeu în afara bisericii. Problema noastră e că nu ne putem dezvolta fără biserică. Biserica e trupul lui Hristos. Noi avem nevoie de ceea ce dă fiecare încheietură în măsura ei pentru a crește spiritual. Crezi tu că poți ajunge la sfințirea ta de unul singur? Nici măcar săracii călugări care s-au refugiat în vârful muntelui n-au ajuns la sfințirea lor de unii singuri. Dar tu, în mijlocul unei metropole, crezi că te poți izola, să nu știe nimeni de tine, că s-ar putea să te mai întrebe, frate, dar miroși a țigară, miroși a băutură, te-am văzut prin locuri nepotrivite, ce faci acolo? Și mulți se izolează de biserică pentru că vor să trăiască în păcat nederanjați. Când faci parte dintr-o biserică, sute de ochi sunt asupra ta. Ăsta e riscul și binecuvântarea ta. Pentru că în momentul în care te expui și îți expui viața, Dumnezeu te protejează. Dumnezeu te protejează. Pentru că a pus în jurul tău oameni care să se roage pentru tine și să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru tine. Dar ce faci când ești singur? Ce faci când nu e nimeni în jurul tău care să te avertizeze când cu toată viteza te duci spre iad? Ce vei face atunci? Ai nevoie de biserică. Uitați cum tratează Domnul Iisus problema aceasta seriozității relației noastre cu biserica. În Matei capitolul 18, versetul 17, după ce Domnul vorbește de un conflict care poate exista între un credincios și un credincios, spune, du-te și mustră-l. Dacă nu vrea să asculte de ceea ce îi spui, mai ia cu tine un frate. Și mustră-l așa între șase ori. Dacă nu vrea să asculte nici în situația aceasta, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte de biserică, atenție, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Biserica are autoritatea de a-l pune pe un om în starea de păgân și de vameș. În momentul în care tu doar pretinzi că ești credincios și în mod constant refuzi lucrarea lui Dumnezeu în viața ta, biserica, nu mă refer la pastor, nu mă refer la proroc, nu mă refer la Papa de la Roma, mă refer la biserică, la comunitatea celor răscumpărați, biserica are autoritatea să te lege pe tine sau să te deslege. Pentru că Mântuitorul Iisus le spune ucenicilor săi, v-am dat autoritate ca ceea ce legați pe pământ să fie legat în cer și ceea ce le deslegați pe pământ să fie deslegat în cer. Deci dacă biserica are autoritate să lege starea spirituală a cuiva, ne putem noi juca cu relația noastră cu această biserică răscumpărată de Domnul? Putem noi trata așa cu superficialitatea niște amărâți de oameni, niște păcătoși,
Ca și mine, ce treabă am eu să-l ascult pe X sau pe Y? Nu așa, frați și surori. Noi trebuie să ne uităm că în mijlocul nostru domnește Hristos. Noi, da, suntem din același lut, din același plămădeală, fiecare cu păcatele lui, cu greșelile lui, dar în mijlocul nostru este Hristos și în mijlocul bisericii sale se proslăvește El prin prezența Lui. Respectă biserica. Iubește biserica. Luptă pentru biserică. Protejează biserica. Apără biserica, că nu-i biserica ta și nici biserica mea, e biserica lui Hristos. Și roagă-te ca biserica lui Hristos să fie cunoscută în toată lumea. Cum este relația ta cu biserica? Aș vrea să vă pun în față un text care ne va ajuta și pentru momentul de împărtășire pe care îl vom avea. În Efeseni capitolul 4, versetul 29 la versetul 32, citim așa. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Dar niciun cuvânt stricat. Nici măcar când ești nervos. Nici măcar când te calcă pe bătătură nu știu cine. Niciun cuvânt stricat înseamnă absolut niciun cuvânt. Ci unul bun pentru zidire. După cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune. Te-a supărat nu știu cine. Și ce dacă? Orice amărăciune, orice iuțime, iuțimea e pornirea aia când îl vezi pe cineva că se uită rău la tine și îți vine să te înroșești și să bubui de ne, aia e iuțime. Și Biblia spune orice iuțime, orice mânie, orice strigare la fratele tău, taci din gură și stai jos că nu vreau să te mai aud, orice strigare, orice clevetire, adică după ce pleci de la biserică, bă, a predicat ăsta, vai și amar de capul lui, și sora aia s-a îmbrăcat nu știu cum, și ăsta a cântat nu știu cum, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Parcă ar exorciza pe cineva. Să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos Iisus. Asta trebuie să caracterizeze biserica. Dacă lucrurile acestea nu funcționează în viața noastră, dacă noi experimentăm categoria negativă despre care am citit în versetul 31 sau versetul 29 și noi experimentăm categoria pozitivă din versetul 32, avem nevoie de trezire spirituală. Un simptom că relația noastră cu biserica nu funcționează. Și singura soluție este să ne apropiem de Dumnezeu și să rugăm să se îndure de noi. Avem nevoie, cred, fiecare în parte, în dreptul lui, să ne analizăm viața. Am văzut aceste patru simptome ale nevoii noastre de trezire spirituală. Cum e relația ta cu Mântuitorul iubit? Ai repulsie față de păcat? Cum e relația ta cu Biblia? Cu adevărul lui Dumnezeu? Cum e relația ta cu Biserica lui Dumnezeu? În momentul în care îți pui problemele acestea și le analizezi și ești serios cu tine însuți și ajungi la concluzia că cel puțin într-una ești defectuos, înseamnă că ai nevoie de trezire spirituală. Și înseamnă că împreună cu mine trebuie să te rogi în seara aceasta, cum se ruga David. Cercetează-mă, Dumnezeule. Cunoaște-mi inima. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Cel care ne poate trezi inimile și duhurile este Dumnezeu. De El avem nevoie. De prezența Lui suntem însetați în seara aceasta. Pentru că nu vrem să ne mulțumim cu o viață monotonă, cu o viață falsă. Nu vrem să fim acea categorie de creștini care să se amăgească singuri. Vrem să fim oameni serioși. Vrem să fim oameni devotați lui Dumnezeu. Pentru că noi credem că într-o zi va veni pe norii cerului și își va lua biserica. Și vrem să facem parte din biserica Lui. Ai tu nevoie de trezire spirituală? Haideți să ne ridicăm. Aș dori să stăm câteva momente în rugăciune. Într-o rugăciune personală, fiecare în dreptul lui. Aș vrea să nu vă grăbiți. Nu e nevoie să vă rugați neapărat cu voce tare. Dar rugați-vă. Lăsați-L pe Duhul lui Dumnezeu să sensibilizeze inimile voastre. Haideți să stăm fiecare dintre noi cu viața noastră înaintea lui Dumnezeu. Și în seara aceasta să începem o luptă cu Dumnezeu. Cum s-a luptat Iacov toată noaptea pentru a obține binecuvântarea.
Vrem să-i spunem Domnului în seara aceasta: Doamne, începând din clipa aceasta, mă voi lupta în rugăciune până mă vei trezi. Nu mai vreau să dorm. Vreau să te iubesc cu tot ce am. Vreau să mă pocăiesc în toate domeniile vieții mele. Vreau să fiu cum Tu dorești. Vreau să fiu cum Tu dorești. Haideți să stăm în această rugăciune. Și fiecare persoană prezentă aici, care e conștientă de nevoia lui de trezire spirituală, să se roage și să-i permitem lui Dumnezeu să se atingă de inimile noastre. Amin.

Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca apar două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuța reală de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul timp.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: putem intra în cer dacă mai înainte nu a intrat cerul în noi.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 28 septembrie.
1: În anul 1859 a murit Karl Ritter, om de știință german, considerat fondatorul geografiei moderne.
0: În 1876 a murit Costache Negri, publicist, diplomat, participant la Revoluția de la 1848.
1: În anul 1882 s-a născut istoricul Vasile Pârvan, creatorul Școlii Românești de Arheologie.
0: În 1895 a murit Louis Pasteur, chimist și biolog francez. A descoperit natura infecțioasă a unor boli ale omului și animalelor.
1: În anul 1902 a murit scriitorul francez Émile Zola, fondatorul mișcării naturaliste în literatură.
0: Iar în anul 2004 a murit Geo Dumitrescu, poet și traducător, membru fondator al Uniunii Scriitorilor din România.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: în depresie, a intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a mai ieșit din casă. Și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ea a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară! Zice: mișcare egal viață! Mișcare egal viață! A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Pleci, fiul meu, în pace, dar pe cale, dreptar să-ți iei cuvântul ce ți-l spun, să-ți faci din el merindea vieții tale și perna ta și prietenul tău bun. Nu-i rai atunci când ai noroc în viață, nu-i iad atunci când ești nenorocit, nu totdeauna lacrimi să ai pe față, nici totdeauna zâmbet fericit. Adeseori e rău că-ți merge bine și rare ori nu-i bine că-ți e rău. Dar nu cârti, sunt mulți mai triști ca tine, iar mai voioși puțini în jurul tău. Fii prieten bun la cât mai mult se poate, dar prieten bun cât mai puțin să-ți faci. Lui Dumnezeu dezvăluile toate, dar oamenilor toate să le taci. Datori să-i faci pe toți față de tine, dar tu dator să nu fii nimănui. De taina lui ascultă-l pior și cine, dar taina ta la nimeni să nu-ți spui. Nu-ți dezlega viața de iubire, dar inima să nu-ți o legi de un loc. Norocul lumei fără fericire, iar fericirea-i fără de noroc. Mergi, fiul meu, în pace, dar pe cale, de vei păzi cu grijă sfatul meu, oricât ar fi primejdiile toate, te va scăpa din toate Dumnezeu.

singur, în noapte, rătăcind pe o colină, a cărei poteca alunecă în vale, mă frământă chemarea spre înălțime, spre lumina zilei de mâine, înspre acolo dorind să găsesc o cale. Târziul își spune cuvântul și obosit cad, prinzându-mă apoi de frânturi de credință. Și în sufletul meu tremurând, aud dorul plângând, căutând calea ce duce spre biruință. Vântul sufla, înspăimântător șuierând, printre crengile gata să se rupă. Și parcă în vis, deși cu ochiul deschis, o voce îmi spune de calea ce urcă. Am adunat apoi cu grijă frânturile credinței, legându-le cu o fierbinte rugăciune. Și sprijinit pe acest toiag, m-am ridicat de pe al deznădejdii prag și am început să urc spre înălțime. Toate veneau în jos, dar eu urcam. Dezlănțuit în fața mea, era și o furtună. N-am îndrăznit să plâng, căci pieptul tremurând îmi amintea, pe aici e calea bună. Greoi mă apropiam de înălțimile dorite, în timp ce, undeva departe, cerca să se ivească dimineața. Și mă gândeam, nu m-am pripit? Dar plânsul meu l-ai auzit. Cu drag apoi iar mi-ai șoptit că tu ești calea, adevărul, viața.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Aveam o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a putut vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntrul meu lucrul ăsta, am avut și o încredințare de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea mie evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu el. Da, deci nu a fost suficient că eram în biserică și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să o spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 de minute vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. Întrebările adolescenței la ora 14. Răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. Un devoțional de an Voskamp, la ora 15 și 15 minute, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei, la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Reia Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Dacă creștinii n-ar fi copii ai lui Dumnezeu, Satan n-ar încerca să-i facă să se îndoiască de faptul că sunt.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Meditația zilei.
1: Doar niște mănuși. Roada Duhului, dimpotrivă, este Galateni 5:22. Noi suntem doar mănușa. Duhul Sfânt este mâna care se potrivește în ea, care îi dă putere și care o face să funcționeze. Fără El suntem pierduți. Viața de creștin nu este grea, este imposibilă. Și asta fără Duhul Sfânt care locuiește în noi. Poate te întrebi, ce face Duhul Sfânt pentru mine? În primul rând, te va pune în mișcare. Pământul era pustiu și gol. Duhul lui Dumnezeu se mișca. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Primul lucru pe care îl va face Duhul lui Dumnezeu pentru tine este să te miște din întuneric la lumină, la înțelegere. Nu poți fi umplut cu Duhul Sfânt și să rămâi unde ești. El te va duce mereu înainte. În al doilea rând, te va mângâia. Domnul Iisus s-a referit la Duhul Sfânt ca la mângâietorul, cel care nu ne va părăsi niciodată. Când te trezești îngrijorat din cauza grijurilor zilei, El îți șoptește: nu te îngrijora, totul e în control. Când simți că nu mai poți continua, El te ia de mână, îți ține partea, te întărește și îți spune: sunt lângă tine. Cuvântul grecesc pentru mângâietor este paraclete, care înseamnă cel care vine în ajutor. Ce promisiune! Nu mai ești singur în această luptă, ai de partea ta ajutorul lui Dumnezeu, folosește-l! Iar în al treilea rând, te va proteja. Când va năvăli vrăjmașul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă. Isaia 59:19. Când vrăjmașul îți stă împotrivă, tot ceea ce trebuie să faci este să te rogi: Duhule Sfânt, fii tu purtătorul standardului meu și apărătorul meu. Hai, încearcă! Cei din Biblie care au făcut asta au văzut cum li se împrăștie dușmanii și au dus acasă prada de război și s-au bucurat de cele mai mari binecuvântări ale lui Dumnezeu. Și tu o poți face!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei Apăscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Am fost mântuită dintr-un stil de viață foarte păcătos, ceea ce înseamnă că eram departe de a fi inocentă când m-am căsătorit în urmă cu 2 ani. Soțul meu a fost virgin când ne-am căsătorit. El mi-a cunoscut trecutul și eu credeam că a uitat totul, dar se pare că este totuși greu să-l accepte. Îl readuce în discuție tot timpul și asta ne distruge viața sexuală. Există o zicală veche: dragostea nu uită niciodată. Sau, dragostea uită întotdeauna? Nu mai știu. Dragostea nu-l uită niciodată pe celălalt, își amintește care sunt motivele care i-au adus împreună și le păstrează mereu în minte. Dragostea nu uită niciodată sacrificiile și expresiile unui devotament venit din adâncul inimii. Dragostea ar trebui să uite greșelile, răul, păcatul, dar nu poate. Nu putem să ne forțăm să avem amnezie și nici Dumnezeu nu poate. Dumnezeu nu poate să ne ierte păcatele, dar alege să nu se gândească la ele. El preferă să-L vadă pe Fiul Său trăind în noi, pentru că jertfa lui Iisus ne acoperă păcatele. Galateni 2:20. El ne vede așa cum suntem acum, sfințiți, mântuiți și neprihăniți, nu cum eram înainte. Dumnezeu ascunde albumele foto și preferă să ne vadă în direct și în persoană. Noi trebuie să iertăm în același fel și să alegem să nu ne concentrăm asupra eșecurilor celuilalt. Cu timpul, dacă refuzăm să ne gândim la cele păcate, ele dispar din lista lucrurilor la care ne gândim fără oprire. Poate că nu ai fost perfect atunci când te-ai căsătorit, dar ai fost transformat în ceva perfect prin lucrarea lui Iisus Hristos de pe cruce. În timp ce soțul tău a rămas virgin în trupul lui, el probabil că nu a rămas virgin și în mintea lui, deci are nevoie ca Iisus să facă aceeași lucrare de sfințire în viața lui. Așa cum tu nu îl învinuiești pentru gândurile murdare pe care le-a avut în trecut, nici el nu ar trebui să te învinovățească pentru stilul de viață păcătos pe care l-ai avut. În ochii lui Dumnezeu este același lucru. Păcatul este păcat. Ambele lucruri au nevoie de iertare și să fie puse apoi în sertarul cu amintiri.

ce obiecte și activități sexuale sunt acceptabile înaintea lui Dumnezeu? Neglijeuri, uleiuri de corp, activități specifice, folosirea vocabularului erotic sau filmele erotice, ce interzice și ce permite Dumnezeu? În primul rând, să uităm de ideea conform căreia Dumnezeu este împotriva sexualității, a afecțiunii sau a raporturilor fizice. Până una alta, El a inventat toate acestea. Sexul este o parte din planul Său. Sexul este un lucru practic. Prin el se populează pământul. Sexul este ceva personal, întărește o căsnicie. Sexul este o imagine, simbolizează legătura dintre soț și soție și dintre Hristos și biserică. Sexul are putere. Folosit așa cum trebuie, poate vindeca inima. Administrat într-un mod nepotrivit, el poate distruge viața cuiva. Noi știm ce interzice Dumnezeu. Orice activitate sexuală în afara căsătoriei. O poftă sau o pasiune neînfrânată față de cineva care nu este soțul sau soția ta. Obscenitatea și limbajul vulgar, scrie în Efeseni 4:29. Treceți întrebările prin aceste filtre. Dacă cineva întreabă, să zicem, ce fel de limbaj erotic poate fi folosit în momentele de intimitate, răspunsul este: niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Folosești cuvinte care îți zidesc partenerul și îl cinstesc pe Dumnezeu? Dacă da, folosește-le în continuare. Cuvintele tale îți degradează perechea? Reflectă ele mai mult limbajul răului decât vocabularul lui Dumnezeu? Dacă da, știi ce ai de făcut. Unii întreabă despre anumite practici sau activități în cadrul relațiilor sexuale dintre soți. Cu excepția cărții Cântarea Cântărilor, Scriptura spune foarte puține despre acest subiect. Dumnezeu le dă copiilor Săi undă verde pentru a se bucura unul de altul în orice mod care îi zidește reciproc. Dar dacă unul dintre soți se simte degradat sau incomodat, atunci celălalt nu trebuie să insiste în favoarea unor astfel de practici. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Nu toate lucrurile care sunt permise sunt și benefice. Priviți sexul ca pe o ocazie de a vă sluji partenerul, nu de a-l folosi. Poftele sexuale sunt puternice, dar și căsnicia este destul de puternică pentru a le stăpâni și a asigura o viață sexuală echilibrată și împlinită într-o lume a dezordinii sexuale. Patul conjugal trebuie să fie un loc al reciprocității, unde soțul caută să își satisfacă soția, iar soția caută să își satisfacă soțul. Căsnicia nu este un loc unde militezi pentru drepturile tale. Căsnicia este decizia de a-l sluji pe celălalt în pat sau în afara lui.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vii la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: De câte ori mă privesc în oglindă, mă gândesc: oare e posibil ca Dumnezeu să fi dat greș atunci când a modelat una din creațiile Lui?
1: Cu toții cândva ne-am privit în oglindă și nu am fost mulțumiți de ceea ce am văzut. Poate voi, fetele, ați fost dezamăgite văzând că nu aveți forme de Miss Univers. Ori voi, băieții, v-ați dat seama că erați atât de slabi încât vă puteați număra coastele. Cea mai nefericită experiență este atunci când te pregătești să ieși cu cineva și mai arunci o ultimă privire în oglindă. Observi cum un coș, care pare că se vede de la o poștă, tocmai ți-a ieșit pe vârful nasului. Te simți dezamăgit total. Ascultă aici, nu ești singurul. Cu toții ne-am simțit la un moment dat astfel, până și regele sau regina balului. Adevărul însă este că Dumnezeu nu dă greș. Nu ți-a greșit ție sau altcuiva. Fie că simți că ești prea înalt, prea scund, prea mare, prea mic sau chiar urât, Dumnezeu te-a creat astfel, fiindcă El te crede desăvârșit. Nu-ți prea vine să crezi? Citește atunci Psalmul 139, versetele de la 13 la 18. Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor.

0: Cum să nu mă compromit?
1: Ca să nu te compromiți, trebuie să devii o persoană cu convingeri ferme. Convingerea este un standard pe care ți l-ai impus, indiferent de ce sacrificii trebuie să faci. De exemplu, poți să ai o convingere de genul: trupul meu este templul lui Dumnezeu, prin urmare, nu voi lua droguri. Odată ce știi care sunt convingerile și principiile, vei dori să le așterni pe hârtie. Astfel, îți va fi mai ușor să ți le aduci aminte. Nu mai rămâne loc de compromisuri, fiindcă îți cunoști standardul și știi ce să faci. Vei fi mai motivat în a-ți urma convingerile și principiile, fiindcă îți vei putea aminti de ele când vei fi ispitit. Când îți așterni convingerile și principiile pe hârtie, lasă aceste idei să te călăuzească. Iată câteva idei în legătură cu modul în care poți să așterni pe hârtie aceste convingeri. 1. Folosește persoana întâi singular, pentru că totul trebuie să fie raportat la propria ta persoană. 2. Raportează-te la fapte concrete, nu la cele imaginare. 3. Descrie-le amănunțit. 4. Bazează-le pe scriptură. 5. Fii realist. Nu uita, trăiește conform acestor convingeri. Nu te lăsa convins altfel de către colegi. Nu te compromite, indiferent de ce sacrificii este nevoie să faci.

0: nasca a lui Miss Piggy. De ce am fost făcută așa?
1: Lui Dumnezeu îi place varietatea. De aceea nu există două flori sau doi fulgi de zăpadă la fel, așa cum nu întâlnești de altfel nici două persoane identice. Nu a vrut să fii ca toți ceilalți, fiindcă pentru Dumnezeu ești unică. Te-a făcut diferită, fiindcă meriți să fii diferită. Faptul că suntem diferiți ne face interesanți și unici. În plus, ce rost am mai avea dacă am arăta cu toții la fel? Niciunul. Dacă am fi cu toții la fel, nimeni nu ar mai fi deosebit. Dar, dat fiind faptul că suntem diferiți, asta ne face pe fiecare deosebit.

0: care avea o altă soră de cor, bineînțeles, în depresie. A intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a mai ieșit din casă. Și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ea a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară! Zice: mișcare egal viață! Mișcare egal viață! A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

Există un Dumnezeu în ceruri. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să îi sprăvească vorba, îi voi asculta. Isaia 65, cu versetul 24. Fratele meu mai mic l-a implorat pe tata să îi cumpere un cățeluș de la un om străin. Tata, convins că animalul era un câine de rasă, pentru că își dorea ce era mai bun pentru fratele meu, i-a cumpărat cățelul. Eu eram prea ocupată să mă bucur de câinele meu de rasă Teckel, Cafe, pentru a-i acorda prea multă atenție lui Riley, noul câine al fratelui meu. Din întâmplare am observat că Riley părea destul de lacom, văzându-l cum mănâncă. Nici o clipă nu m-am gândit că apetitul lui crescut nu era din cauza zilelor din trecut, în care nu mâncase nimic. Pe măsură ce a crescut, am observat că Riley nu era un câine de rasă. Era un câine pe care noi îl numim în general maidanez, dar s-a făcut destul de mare și a devenit foarte protectiv. Pentru că nu petreceam cu el la fel de mult timp cum petreceam cu Cafe, a început să-mi fie frică de el. După o vreme, Riley s-a îmbolnăvit. Atunci am început să-i acord atenție mai des. Mi-a fost milă de el. Îmi amintesc că la un moment dat eram supărată pentru că tata și fratele meu nu acordau suficientă atenție stării lui precare de sănătate. Riley nu mai era la fel de gălăgios ca înainte. Părea trist și depresiv. S-a îmbolnăvit atât de rău încât familia mea a trebuit să îl izoleze de ceilalți câini pe care îi aveam. După ce m-am mutat, am mai văzut ocazional poze cu Riley și auzeam despre starea lui. Situația lui m-a întristat. Vina și durerea mă măcinau. Ar fi trebuit să mă port mai bine cu el, pentru că nu voiam să mai sufere. M-am rugat ca Dumnezeu să îl treacă la odihnă și el a răspuns rugăciunii mele. Chiar în dimineața după ce m-am rugat, am primit mesaj de la sora mea, care îmi spunea că Riley murise. Am fost mai mult liniștită decât tristă. Dumnezeu mi-a arătat că el mă aude. El a simțit compasiune pentru animalul acela suferind. Dumnezeu a fost acolo. A văzut lacrimile mele și a așteptat doar ca eu să-i cer să-l ajut pe sărmanul Riley să scape de durere. De atâtea ori noi nu le acordăm atenție celor din jur și nu îi iubim. Lucruri după care ei tânjesc, dar pe care nu le primesc. El răspunde conform cu înțelepciunea sa atunci când ne rugăm pentru binele celorlalți. Cât de important este să le facem bine semenilor, pentru că niciodată nu putem ști dacă îi vom mai vedea vreodată.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Ascultați Radio Armonia, este ora 15. La această oră felicităm ascultătorii noștri care azi au împlinit o nouă vârstă și dorim ca Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze cu tot ce are El mai bun. Să doriți voia Lui în viața dumneavoastră, să-L glorificați zi de zi, așa cum spun și versurile melodiei pe care vă oferim cadou, intitulată Voia Ta, cântată de Viorela. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Dați și vi se va da. O măsură plină, îndesată, clătinată și care se revarsă, va fi pusă în poala voastră, căci cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Luca 6:38. Am citit odată despre un mic oraș în care unul din patru locuitori era surd și fiecare dintre ei se simțea ca un străin. Asta până când toată lumea din oraș a învățat limbajul semnelor. Cei care nu aveau deficiențe s-au dezavantajat pe ei înșiși, s-au smerit pentru a învăța limbajul semnelor. Și viața celor ce nu erau surzi s-a îmbunătățit în moduri neașteptate. Nu numai că au câștigat relații profunde cu vecinii surzi, relații pe care altfel nu le-ar fi avut, dar au și descoperit utilitatea vorbitului prin semne de pe o parte a drumului spre cealaltă, a comunicării din vârful dealurilor cu vecinii din josul lor, a comunicării bolnavilor care prin semne transmit ce au nevoie atunci când vocile le cedează, a comunicării silențioase a copiilor pentru a evita să facă zgomot. Faptul că s-au dezavantajat pe ei înșiși s-a dovedit a fi în avantajul lor. Zdrobirea a fost transformată în abundență. A face dreptate, scrie Tim Keller, înseamnă să mergi în locuri unde steagul păcii s-a rupt și unde membrii mai slabi ai societății cad prin găurile din el, și să repari lucrurile. Suntem firi unice în această lume. Cu toții decidem de ce ne vom lega viața. Dacă îmi leg resursele, timpul meu, numai de firul subțire al vieții mele, viața mea devine o legătură încălcită de noduri. Firele din viața ta devin o tapiserie în culori abundente numai dacă se leagă de alte vieți. Singurul mod de a consolida structura societății este să le permiți firelor din viața ta să se rupă pentru a lăsa pe Hristos, care este în noi, să țeasă în jur alte fire. Peticirea păcii înseamnă să ne coasem în sacrificii, să ne dantelăm în ele și să presăm timpul, puterea, bunurile și resursele noastre în viețile și nevoile altora. Cei puternici trebuie să se dezavantajeze pe ei înșiși pentru cei slabi, majoritatea pentru minoritate, sau comunitatea te va slăbi și pânza se va rupe. Singurul mod de a te îngriji de cel dezavantajat este prin a te dezavantaja pe tine, ceea ce garantat se va întoarce spre binele tău. Oricare dintre noi am fi putut fi neajutorații de dincolo de poartă. Oricare dintre noi am fi putut fi cel căzut în vremuri grele, în împrejurări nefavorabile. Am fi putut fi cel care luptă cu tâlharii care amenință să spintece gâtul copiilor săi în mijlocul nopții. Am fi putut fi cei născuți într-o mahala, violate cu brutalitate și lăsate pradă morții. Am fi putut să ne naștem cu sida, în foamete, ducând vieți de disperare fără Hristos. Motivul pentru care ești o Estera, dincoace de poartă, pentru o vreme ca aceasta, este acela de a-ți risca viața pentru cei de dincolo de poartă. Dacă va fi să pierd, voi pieri. Sunt atât de mulți dintre noi care beau late la cafenea și mor de sete, tânjind după ceva mai mult, după ceva îmbelșugat. Sunt atât de mulți în nevoie și atât de multe estere care sunt însetate după mai mult decât slujbele duminicale cu gust de vanilie, programele îndulcite, și doresc vieți udate din abundență. Estere înfometate după o adevărată carne pentru sufletele lor muritoare de foame, după niște murdărie sub unghii, niște sacrificii adevărate în vene. Știu de ce continui să-mi desenez o cruce pe încheietura mâinii. Există oameni mântuiți, dar ca prin foc, pentru că lor le-a păsat mai mult de confortul propriilor vieți și prea puțin de al celorlalți. Ei vor avea o intrare lipsită de abundență când vor ajunge în ceruri, dar ei nu vor fi Estera. Există apoi cei care preferă să se prefacă a fi orbi în fața celui aflat în nevoie, decât să se întoarcă înspre el și să fie precum Hristos. Cei cărora le-ar plăcea să se joace de-a creștinii mai mult decât să fie cu adevărat unul și să trebuiască să iubească dăruind. Nici aceștia nu vor fi Estera. Există o întreagă generație de estere care doresc să fie darul, doresc să dea mai departe, indiferent ce ar avea în mâinile lor, care vor sfințenie mai mult decât superficialitate. Există o întreagă generație de estere și noi suntem cele care vrem viața îmbelșugată, care ne cere să ne smerim pentru a-L iubi pe cel mai mărunt, pe cel singur și pe cel pierdut. Lumea are nevoie de oameni care vor sfida indiferența cinică, având un impact decisiv. Fiecare dintre noi poate începe să schimbe titlurile știrilor atunci când va începe să-și întindă mâinile spre cei din afară. Putem fi interesate de cei săraci, dar să fim mai interesate de noi, cele bogate, care pretindem că nu suntem bogate, doar ca să ne excludem din rândul dătătorilor. Dacă îngrijirea celor săraci ar presupune mai mult decât să ne îngrijim de ușurarea conștiinței noastre, ce s-ar întâmpla dacă îngrijirea săracilor ar însemna sacrificiu și dacă aceasta este calea împlinirii și calea spre a cunoaște viața din belșug? Nu a avea ne face bogați, ci a da. Dăruiește jertfitor, trăiește din abundență. Poate că tot ce vrem cu adevărat este mai mult din Dumnezeu, abundență din El. Întrebări pentru reflecție. În care aspecte ale vieții îți vezi sufletul atât de strâns legat de confort, avantaje sau lucruri, încât acestea provoacă un fel de rupere a sa? În ce fel simți că te cheamă Dumnezeu să fii o estera pentru o vreme ca aceasta, să te sacrifici și să te dezavantajezi pe tine ca estera, trăind frântă și împărțită, astfel încât să cunoști viața din belșug?
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
2: Nervii sunt un fel de virus sau dragi, vorba cuiva. Nu e posibil să bei tu o travă și să te aștepți să moară dușmanul. Adică dacă tu te enervezi, tu te enervezi pe mine. Cine crezi că suferă? Eu că te-ai enervat pe mine sau tu că te-ai enervat? Cui îi faci rău? Că tu te-ai supărat. Cui îi faci rău? Mie sau ție? Gândește-te la asta. Cu răutatea ta doar pe tine te poți pedepsi.
1: Radio Armonia.

Iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei, la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Dumnezeu te are în planurile Lui. Îl ai și tu pe El în ale tale?
1: Radio Armonia.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile. A scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 10. Aslan se întoarce. Se dovedi că nu e chiar atât de ușor să mergi pe marginea unui defileu cum crezuseră. Nici nu merseră mai mult de câțiva metri, că dădură de păduri de

0: brazi micuți. Încercară întâi să meargă printre ei, dar după vreo 10 minute își dădură seama că în ritmul ăsta mergeau cam un kilometru într-o oră. Se întoarseră și hotărâră să ocolească pădurile de brad, ceea ce îi îndepărtă de drumul lor și mai tare. Ajunseră într-un loc de unde nu se mai puteau vedea stâncile și unde nu se mai putea auzi zgomotul apei. Începură să se teamă că n-au să mai găsească fluviul deloc. Nimeni nu știa cât e ceasul, dar era partea cea mai călduroasă a zilei. Când reușiră să se întoarcă pe marginea defileului, aproape un kilometru mai jos de locul de unde porniseră, văzură că aici stâncile erau mai joase și mai erodate. Curând găsiră un drum pe care să coboare în defileu și să meargă în continuare pe marginea apei. Dar mai întâi se odihniră și își potoliră setea. Nu mai vorbea nimeni despre micul dejun, nici măcar despre masa de seară pe care le va oferi Caspian. Poate ar fi fost mai bine să nu se depărteze deloc de repedea și să nu o ia pe sus. Acum era sigur că nu merg încotro trebuie. Iar de când trecuseră prin pădurea de brazi, începuseră tot să se teamă că se vor îndepărta prea tare de drumul bun și că se vor rătăci. Era o pădure bătrână, fără niciun fel de cărărui, plină de tufișuri și de copaci căzuți care îți făceau mersul anevoios. Dar nici defileul prin care curgea repedea nu era un loc mai prielnic călătoriilor. Vreau să spun că nu era un loc prin care să poți avansa ușor atunci când te grăbești. Altfel, era un loc minunat pentru un picnic într-o după-amiază. Găseai aici tot ce îți puteai dori pentru o asemenea ocazie. Ape repezi, cascade argintii, ochiuri de apă adânci de culoarea chihlimbarului, stânci acoperite de mușchi și maluri unde piciorul ți se afunda până la gleznă în mușchiul adânc, la fel de fel de ferici, lipelule frumoase ca niște bijuterii, din când în când câte un șoim în zbor, ba chiar și câte Peter și bunile chiar au văzut un vultur. Dar firește, ceea ce copiii și piticul își doreau cel mai mult era să vadă marele fluviu, Beruna și movila lui Aslan. Pe măsură ce avansau, albia apei devenea tot mai abruptă. Pe alocuri, fură nevoit să se cațere pe stânci. Odată chiar pe o stâncă alunecoasă, de pe care se vedeau prăpăstii alunecoase și întunecoase, în care curgea bolborosind furios râul. Puteți fi siguri că se uitau mereu la stâncile din partea stângă, cu speranța că vor zări un loc prin care să le poată traversa. Dar stâncile rămâneau de neînvins, ceea ce îi nebunea, fiindcă știau toți că odată ieșiți din defileu în partea aceea, nu i-ar mai fi despărțit de Caspian decât o pantă domoală și apoi un drum scurt. Băieții și piticul propuseră să se oprească și să facă un foc să poată pregăti carne de urs. Dar Susan se opuse. Le spuse că ea vrea doar să meargă mai departe până ies din pădurea aceea nenorocită. Susan era mult prea obosită și prea tristă ca să mai aibă vreo opinie despre ceva. Dar, cum oricum, nu aveau de unde aduna lemne uscate, nici nu mai conta ce crede fiecare. Băieții începură să se întrebe dacă gustul cărnii crude e chiar așa groaznic cum auziseră. Bunilă îi asigură că e cu adevărat groaznic. Dacă ar fi plecat într-o asemenea călătorie, cu numai câteva zile în urmă în Anglia, copiii ar fi fost, firește, răpuși de oboseală. Dar cred că v-am mai spus că odată ajunși în Narnia, erau altfel. Chiar și Lucy era acum numai o treime, o fetiță care mergea pentru prima dată la internat și două treimi regina Lucy a Narniei. În sfârșit! Exclamă Susan. Ura! Strigă Peter. În față se vedea câmp deschis până la orizont și între acest câmp și locul unde se aflau curgea marele fluviu ca o panglică lată argintie. Copiii zăriră și porțiunea mai largă, unde apa nu era atât de adâncă. Vadul de la Beruna, peste care era acum un pod mare cu multe arcade, iar dincolo de pod era un mic orășel. O, Dumnezeule! Exclamă Edmund. Bătălia de la Beruna a avut loc exact pe locul unde este acum orașul de acolo. Băieții erau foarte veseli. Nu ai cum să nu te simți mai puternic atunci când te uiți la locul unde ai câștigat o bătălie glorioasă. Ca să nu mai spunem și un regat cu sute de ani în urmă. Peter și Edmund se aprinseră atât de tare vorbind despre bătălie, încât uitară că îi dureau picioarele. Nici cămășile de zale nu li se mai păreau grele. Piticul părea și el interesat. Mergeau mai repede acum. Drumul devenea tot mai ușor. Deși în partea stângă mai erau încă stânci ascuțite, în dreapta terenul era tot mai jos. Curând nu mai mergeau printr-un defileu, ci printr-o vale. Nu mai erau cascade și pătrunseră din nou într-o pădure deasă. Apoi, dintr-o dată, vâj! Și apoi un zgomot ca de ciocănitoare. Copiii se mai întrebau încă unde oare mai auziseră un zgomot asemănător. Cu secole în urmă. Și de ce era atât de neplăcut când bunile strigă: "Culcat!" Și o împinse pe Lucy cu forța să se trântească în tufișurile de sub copaci. Peter, care fusese cu ochii pe sus, uitându-se după veverițe, văzuse ce era. O săgeată nemiloasă se înfipsese în trunchiul unui copac chiar deasupra capului său. În timp ce o trăgea pe Susan în jos, mai trecu o săgeată pe lângă umărul său și se înfipse în pământ lângă el. "Repede, repede, înapoi! Merge stârâș!" spuse bunilă gâfâind. Se întoarseră și o porniră pe burtă pe sub tufișurile pline de muște care băzâiau îngrozitor. Săgețile vâjâiau din toate direcțiile. Una nimeri coiful lui Susan și căzu. Se târâra mai repede. Erau uzi de transpirație. O luară apoi la fugă, chemuiți cât puteau ei de tare. Băieții își luară săbile în mână ca să nu se împiedice în ele. Erau frânți. Începură din nou să urce pe stânci, fugind înapoi de unde veniseră. Când își dădură seama că orice ar fi, nu mai pot fugi, se trântiră toți în mușchiul umed în spatele unui bolovan imens, gâfâind. Se mirară și ei cât de sus erau iar. Ascultară cu urechile ciulite, dar nu auziră nimic. Nu erau urmăriți. "Asta-i bine," spuse bunilă. "Înseamnă că nu intră în pădure. Erau probabil niște sandinele. Dar asta înseamnă și că miraz are un avampost undeva prin apropiere. Of, bine că am scăpat. Merit să-mi dați una în cap că v-am adus pe drumul ăsta," spuse Peter. "Ba nu, maestate," spuse piticul. "În primul rând, nu dumneavoastră, ci fratele maestății voastre, regele Edmund, a fost primul care a propus să o luăm pe lângă golf." "Mă tem că MNP are dreptate," spuse Edmund, care și uitase de asta de când începuseră să aibă probleme. "În al doilea rând," continuă bunilă, "dacă am fi mers pe unde venisem eu, am fi ajuns drept la noul avampost, aproape cu siguranță. Sau în orice caz, ne-ar fi fost la fel de greu să le evităm. Cred că până la urmă n-a fost rău că am luat-o pe la golf." "Tot răul spre bine," spuse Susan. "Cam mult rău," zise Edmund. "Cred că acum trebuie să o luăm din nou prin defileu," spuse Lucy. "Lu, ești o eroină," zise Peter. "Astăzi n-ai spus niciodată, v-am spus eu. Acum ai fost pe aproape, dar tot n-ai spus. Haideți să mergem." "Și de cum ne vom afla în pădure?" interveni bunilă, indiferent cine ce-ar zice, eu mă pun pe făcut focul ca să pregătesc cina. Dar mai întâi s-o luăm la picior de aici. Nu mai e nevoie să vă spun cum au pornit-o iar prin defileu. Era un urcuș greu, dar ciudat, se simțeau cu toții mai veseli. Erau din nou plini de elan. Iar cuvântul cină avusese un efect miraculos. Ajunseră în pădurea de braz care le dăduse atâta bătaie de cap când încă era lumină și se adăpostiră într-o vâlcea. Adunară cu greu lemne de foc. Dar după ce făcură focul și începură să scoată din buzunare pachetele umede și unsuroase de carne de urs, care ar fi fost foarte puțin apetisante pentru cineva care stătuse în casă toată ziua, se simțiră cu mult mai bine. Piticul avu o idee grozavă. Înveliră fiecare măr, mai aveau câteva, în carne de urs, ca niște găluște cu mere făcute din carne în loc de aluat și mult mai mari, după care înfipseră un băț bine ascuțit în fiecare și le puseră la prăjit. Zeama din mere pătrunse în carne ca sosul de mere în friptura de porc la cuptor. Carnea unui urs care a mâncat alte animale nu e prea bună, spre deosebire de cea de urs care a mâncat mai mult miere și fructe, care este excelentă. Cea pe care o aveau ei era cea din urmă, așa că mâncară o masă pe cinste. În plus, nu avură nici vase de spălat. S-a culcat pe jos, privind fumul care ieșea din pipa lui bunilă. Și-au întins picioarele ostenite și au stat la povești. Erau toți siguri că a doua zi au să reușească să ajungă la Caspian și că îl vor învinge pe regele Miraz în numai câteva zile. Poate că nu era prea înțelept din partea lor să fie chiar atât de optimiști, dar asta era starea lor de spirit. Adormiră pe rând, unul câte unul, dar toți foarte repede. Lucy se trezi din cel mai adânc somn pe care vi-l puteți imagina, cu sentimentul că și-a auzit numele strigat de vocea care îi era cea mai dragă. La început crezu că e vocea tatălui ei. Apoi îi se păru că e a lui Peter. Nu avea chef să se scoale. Nu fiindcă ar fi fost încă obosită, dimpotrivă, era odihnită și nu mai simțea nicio urmă de durere în oase, ci pentru că se simțea extrem de bine și de fericită. Stătea cu ochii ațintiți spre luna din Narnia, care este mai mare decât aceea din lumea noastră, și la cerul înstelat, care se putea vedea foarte bine din locul unde se culcaseră. Lucy, auzi din nou, și nu era nici vocea tatălui ei și nici a lui Peter. Se ridică în capul oaselor, tremurând de emoție, dar fără pic de teamă. Luna strălucea atât de puternic, încât pădurea din jur era luminată aproape ca ziua. Părea doar un pic mai sălbatică. În spatele ei se întindea pădurea de brazi. Departe, în dreapta, se ridicau stâncile ascuțite din capătul celălalt al defileului. Iar în față, o poiană înconjurată de copaci. Lucy privi atentă copacii de acolo. Hei, am impresia că își se mișcă, își spuse în sinea ei. Umblă! Inima început să-i bată mai tare. Se ridică și se apropie de ei. Dinspre poiană venea un zgomot care semăna cu cel pe care îl fac copacii când bate tare vântul, deși acum nu bătea vântul deloc. Cu toate acestea, nu era un zgomot de copaci obișnuiți. Lui Lucy îi se păru că aude o melodie, dar nu putu să-și dea seama ce melodie. Cum nu putuse să deslușească nici vorbele copacilor, care aproape că-i vorbiseră noaptea trecută. Dar putu cel puțin să-și dea seama că este o melodie veselă. Pe măsură ce se apropie de copaci, simți cum picioarele ei încep să danseze. Văzu copacii mișcându-se, trecând unul pe lângă celălalt, ca într-un dans popular. Și cred, se gândi Lucy, că atunci când dansează, dansul lor e cu adevărat un dans popular. Era deja foarte aproape de ei. Primul copac la care se uită, i se păru la început că nu e copac, ci un om voinic cu barba aspră și părul vâlvoi. Nu se sperie, mai văzuse asemenea lucruri și altădată. Dar când se uită mai bine, văzu că e un simplu copac care se mișcă. Firește, nu-ți puteai da seama dacă are picioare ori rădăcini, pentru că atunci când umblă, copacii nu calcă pe suprafața pământului. Avansează prin pământ, așa cum facem noi atunci când umblăm prin apă. La fel păți cu fiecare copac la care se uită. O clipă păreau să aibă formele prietenoase, frumoase și mari, pe care le aveau oamenii copaci, atunci când, datorită unei magii minunate, prindeau viață. Dar în clipa următoare păreau toți din nou copaci obișnuiți. Numai că atunci când păreau copaci obișnuiți, aveau aerul că sunt oameni, niște oameni ciudați, cu crengi și frunze, și se auzea în continuu melodia aceea veselă și foșnitoare. Sunt aproape treji, își spuse Lucy. Ea era cu siguranță trează de-a binelea, mai trează decât poate fi cineva de obicei. O luă curajoasă printre ei, dansând și ea în timp ce era nevoită să sară în toate părțile ca să nu se ciocnească de acești parteneri imenși de dans. Acum nu o mai interesau copacii atât de mult. Voia să ajungă dincolo de ei, acolo de unde o strigase vocea care era atât de dragă. Trecu repede printre ei, fără să-și dea seama prea bine dacă fusese nevoită să dea crengile la o parte cu mâinile, ori dacă se ținuse de mână să formeze marele lanț cu acești dansatori imenși care trebuia să se aplece ca să ajungă la ea, pentru că nu erau, de fapt, decât câțiva copaci care înconjurau o poiană. Reuși să iasă dintre luminile și umbrele lor mișcătoare. Zări un cerc acoperit de iarba netedă, ca aceea de pe peluza din fața unei case, înconjurat de copaci întunecoși care dansau în jurul lui. Iar apoi, ce fericire! Îl văzu pe el. Era acolo, leul imens, strălucind alb în lumina lunii și umbra lui neagră și mare. Dacă nu și-ar fi mișcat coada, ai fi putut crede că e un leu din piatră. Dar lui Lucy nu-i trecu prin cap așa ceva. Nu se gândi nici o clipă dacă o fi un leu prietenos sau nu. Alergă spre el. Avea sentimentul că dacă pierde o singură clipă, o să-i se spargă inima în piept. Într-o secundă fu lângă el. Îl sărută, își trecu brațele în jurul gâtului lui și își îngropă fața în mătasea bogată a frumoasei lui coame. Aslan, Aslan, dragul meu Aslan, suspină Lucy, în sfârșit. Animalul se rostogoli pe o parte, iar Lucy căzu. Acum stătea între labele lui din față. Leul se aplecă și atinse vârful nasului cu limba. Simți cum o învăluie respirația lui caldă. Își ridică privirea spre fața lui mare și înțeleaptă. Bun venit, copila mea, spuse el. Aslan, observă Lucy, ești mai mare. Ți se pare, e din pricină că și tu ești mai mare, îi răspunse. Deci nu ești mai mare? Nu, dar cu fiecare an cu care crești, o să ți se pare că sunt mai mare. O vreme se simți atât de fericită încât nu spuse nimic. Vorbi în schimb Aslan. Lucy, spuse el, nu putem sta aici prea mult. Ai multe de făcut și ați pierdut o groază de timp astăzi. Da, ce păcat, nu-i așa? Spuse Lucy. Eu te-am văzut, dar n-au vrut să mă creadă. Sunt toți atât de... De undeva din adâncul lui Aslan se auzi un mârâit slab. Îmi pare rău, spuse Lucy, care învățase să-și dea seama în ce dispoziție se afla leul. N-am vrut să-i vorbesc de rău pe ceilalți. Dar oricum, n-a fost vina mea. Ești de acord? Leul o privi drept în ochi. O, Aslan, făcu Lucy, doar nu vrei să spui că a fost vina mea. Cum aș fi putut? Nu puteam să mă despart de ceilalți și să vin singura la tine. Cum aș fi putut face asta? Nu te uita așa la mine. Ei bine, poate aș fi putut. Da, știu, n-aș fi fost singură, aș fi fost cu tine. Dar ce-am fi câștigat? Aslan nu-i răspunse. Vrei să spui, zise Lucy cu voce slabă, că până la urmă ar fi fost bine? Dar cum? Te rog, Aslan, nu o să pot afla asta? Să afli ce s-ar fi putut întâmpla, copila mea? Întreba Aslan. Nu, asta nu îi se spune nimănui. Of, Doamne, făcu Lucy. Dar toată lumea poate afla ce se va întâmpla, spuse Aslan. Ce o să se întâmple dacă te duci acum la ceilalți și îi trezești, le spui că m-ai văzut iar și că trebuie să vă sculați toți imediat și să veniți cu mine? Nu există decât un singur mod de a afla. Vrei să spui că asta trebuie să fac? Întrebă Lucy mirată. Da, micuța mea, îi răspunse Aslan. Și o să te vadă și ceilalți? Întrebă Lucy. Cu siguranță că nu de la început. Cu siguranță că nu de la început, răspunse Aslan. Mai târziu, poate. Depinde. Bine, dar n-au să mă creadă, spuse Lucy. N-are importanță, spuse Aslan. Of, Doamne, of, Doamne, făcu Lucy. Și eu care mă bucurasem atât de mult că te-am găsit iar, credeam că o să pot rămâne cu tine. Și credeam că ai să apar și ai să-i sperii pe toți dușmanii, ca data trecută. Iar acum totul va fi îngrozitor. Știu că ți-e greu, micuța mea, spuse Aslan, dar nimic nu se întâmplă la fel de două ori. Ne-a fost greu tuturor în Narnia până acum. Lucy își ascunse capul în coama lui. Dar probabil că era ceva magic în coamă, fiindcă simți cum crește în ea o forță ca de leu. Se ridică repede. Îmi pare rău, Aslan, spuse. Acum sunt gata. Acum ai devenit leoaică, îi spuse Aslan. Narnia întreagă se va întoarce la viață. Acum gata, nu mai avem timp de pierdut. Se ridică și o porni maestuos spre copacii mișcători printre care venise Lucy. Iar ea merse cu el, punându-și o mână tremurândă pe coama lui. Copacii se dădură la o parte ca să-i lase să treacă și, timp de o clipă, căpătară cu toții forme de om. Lucy zări zei și zeițe ale pădurii, înalți și chipeși, plecându-se în fața leului. În clipa următoare deveniră iar copaci, dar continuară să se aplece, mișcându-și grațios crengile și trunchiul, încât totul părea un fel de dans. Copila mea, spuse Aslan după ce trecură de copaci, vă aștept aici. Du-te și trezește-i pe ceilalți și spune-le să vină. Dacă nu vor, atunci cel puțin tu va trebui să vii cu mine, fie și singură. E îngrozitor să fii obligat să trezești 4 persoane, toate mai mari decât tine și toate foarte obosite. Să le spui ceva ce probabil n-au să creadă și să-i pui să facă un lucru pe care cu siguranță că nu vor vrea să-l facă. Nu trebuie să mă gândesc, trebuie doar să fac ce am de făcut, se gândi Lucy. Se duse mai întâi la Peter și îl zgâlții. Peter, îi șopti la ureche, trezește-te, repede, a venit Aslan, spune că trebuie să plecăm cu el imediat. Sigur, Lu, cum vrei tu, spuse Peter în mod neașteptat. Asta îi dădu puțin curaj, numai că Peter se întoarse pe partea cealaltă și a dormit la loc. Încercă apoi să o trezească pe Susan, care se trezi cu adevărat, dar îi spuse cu vocea ei enervantă de om mare: ai visat, Lucy, culcă-te la loc. Ai visat, Lucy, culcă-te la loc. Încercă apoi cu Edmund. Fu greu să-l trezească, dar până la urmă reuși. Edmund se ridică în capul oaselor. Ce-i? Mormăi. Ce spui? Îi spuse și lui. Ce era cel mai rău era că de fiecare dată când spunea ce avea de spus, părea tot mai puțin convingătoare. Aslan! Strigă Edmund. Ura! Unde-i? Lucy se întoarse spre locul unde îi aștepta Aslan, cu ochii ațintiți spre ea. Acolo, spuse arătând spre el. Unde? Mai întrebă odată Edmund. Acolo, acolo. Nu vezi? În partea asta a copacilor. Edmund se uită atent o vreme, după care spuse: nu, nu-i nimic acolo. Nu-i nimic acolo. Ți se pare din pricina luminii lunii. Se mai întâmplă. Și mie mi s-a părut că văd ceva timp de o clipă. E o șmecherie optică. Dar eu îl văd tot timpul, spuse Lucy. Se uită drept la noi. Atunci eu de ce nu-l văd? Mi-a spus că s-ar putea să nu-l vedeți. De ce? Nu știu, așa a spus. Of, firar să fie, zise Edmund. Ar fi tare bine dacă n-ai mai vedea tot felul de lucruri, dar cred că trebuie să-i trezim pe ceilalți.
1: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 28 septembrie.
1: În anul 1859 a murit Karl Ritter, om de știință german, considerat fondatorul geografiei moderne.
0: În 1876 a murit Costache Negri, publicist, diplomat, participant la Revoluția de la 1848.
1: În anul 1882 s-a născut istoricul Vasile Pârvan, creatorul Școlii Românești de Arheologie.
0: În 1895 a murit Louis Pasteur, chimist și biolog francez. A descoperit natura infecțioasă a unor boli ale omului și animalelor.
1: În anul 1902 a murit scriitorul francez Émile Zola, fondatorul mișcării naturaliste în literatură.
0: Iar în anul 2004 a murit Geo Dumitrescu, poet și traducător, membru fondator al Uniunii Scriitorilor din România.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Ființele ascultă Radio Armonia.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Dacă creștinii n-ar fi copii ai lui Dumnezeu, Satan n-ar încerca să-i facă să se îndoiască de faptul că sunt.
1: Ascultă Radio România.

Este ora 17, vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Ioan Sas. Vă dorim audiție plăcută!

intrăm într-o penultimă serie de mesaje care să urmărească tema generală a anului, și anume împreună biruitori. Cuvântul cheie este împreună. Și desigur, biruința o căpătăm prin Domnul nostru în diferite forme. Și penultima serie de mesaje este inspirată din cartea Neemia, de fapt va fi un parcurs prin toată cartea Neemia. Este o serie un pic mai consistentă decât cea dinainte, și anume istoria răscumpărării din cartea Rut. Și cam cu asta o să ne ocupăm în toamna anului acesta. Și seria se intitulează Rezidind împreună. Pentru această dimineață, pentru primul mesaj, care va fi un mesaj de introducere, un mesaj de context, o să citim tot capitolul 1, respectiv 11 versete, și haideți să fim atenți cu luarea minte, cu mintea, cu inima noastră înaintea Cuvântului Dumnezeu, în același timp să avem un duh de rugăciune, pentru că înțelegerea Cuvântului Dumnezeu se face prin iluminarea Duhului Sfânt, de aceea rugăciunea noastră este: Duhule Sfinte, te rugăm, vorbește-ne Tu, te rugăm, lămurește-ne.

0: ține tu cuvântul. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Istoria lui Neemia, fiul lui Hakalia. În luna Chișleu, în al 20-lea an, pe când eram în capitala Susa, a venit Hanani, unul din frații mei, și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns: cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jălit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor și am zis: Doamne Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământul și ești plin de îndurare față de cei ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale, să ia aminte urechea Ta și ochii să-ți fie deschiși. Ascultă rugăciunea pe care s-o face robul Tău acum, zi și noapte, pentru robii Tăi, copiii lui Israel. Mărturisim păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva Ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. Te-am supărat și n-am păzit poruncile Tale, legile și orânduielile pe care le-ai dat robului Tău Moise. Adu-ți aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului Tău Moise, să le spună: când veți păcătui, vă veți risipi printre popoare. Dar dacă vă veți întoarce la Mine și veți păzi poruncile Mele și le veți împlini, atunci chiar dacă ați fi izgoniți la marginea cea mai îndepărtată a cerului, de acolo vă voi aduna și vă voi aduce iarăși în locul pe care l-am ales ca să locuiască numele Meu acolo. Ei sunt robii Tăi și poporul Tău pe care l-ai răscumpărat prin puterea Ta cea mare și prin mâna Ta cea tare. Ah, Doamne, să ia aminte urechea Ta la rugăciunea robului Tău și la rugăciunea robilor Tăi care vor să se teamă de numele Tău. Dă astăzi izbândă robului Tău și fă-l să capete trecere înaintea omului acestuia. Pe atunci eram paharnicul împăratului. Amin. Să ne reașezăm. Viața unei biserici implică niște sezoane, niște etape, de care nu trebuie să ne lăsăm surprinși, ci trebuie să le prevedem, să ne pregătim pentru ele, să fim în avans, astfel încât atunci când sezoanele bisericii se schimbă, noi deja să fim înainte ca ele să vină acolo, să fim pregătiți pentru ele, să știm încotro mergem, să știm următorii pași. Nu vom ști niciodată toți pașii. Asta e frumusețea umblării cu Dumnezeu. Dumnezeu nu ne dă toți pașii până la capăt. Ne dă câțiva pași și dacă suntem credincioși în pașii pe care Dumnezeu ne descoperă pentru noi, ca indivizi, ca familie, ca biserică, abia când pășim prin credință prin acești pași, Dumnezeu va continua să ne descopere și următorii pași. Dar trebuie să fim conștienți că există, așa cum am spus, câteva etape în viața unei biserici. De exemplu, prima etapă în viața unei biserici este etapa înființării, a plantării bisericii. Atunci când biserica ia ființă. Pentru Biserica Sfânta Treime, lucrul acesta s-a întâmplat de acum 30 și ceva de ani, nu? Apoi urmează o etapă a identității. Momentul în care biserica își definește identitatea, valorile, crezul. Oamenii știu cine este biserica aceasta. Oamenii din biserică se conving în ce biserică sunt parte. Asimilează aceste valori. Devin parte, se simt parte a bisericii. Nu doar vizitator, ci chiar parte a bisericii. Apoi urmează o etapă a consolidării. Etapa consolidării este o etapă a legării relațiilor, a descoperirii darilor, a implicării, o etapă mai dinamică, a expansiunii, chiar am spune noi, da? Și aceasta este cea de-a patra etapă, etapa expansiunii, când biserica crește, când biserica are impact, când deja am terminat cu plantarea, identitatea și consolidarea. Numai că, după o etapă a expansiunii, începem să ne obișnuim cu ceea ce este biserica, devine parte din naturalul nostru și vrând nevrând, că ne convine, că nu ne convine, urmează o etapă a confortului. Etapa confortului este etapa în care începem să ne simțim prea bine în biserică. Etapa în care credem că biserica există pentru noi. Că ceea ce se întâmplă în biserică există ca să ne satisfacă nouă, știu eu, niște nevoi religioase și după ce ne-am săturat și de acestea, urmează alții care consideră că biserica trebuie să le răspundă la niște nevoi chiar estetice, culturale și atunci începem să devenim mai mofturoși așa cu formele, cu muzica, cu predicarea, începem să devenim critici. De ce? Pentru că este o zonă a confortului când trebuie să fim serviți, nu așa? Și dacă ne lăsăm pradă, acea zonă a confortului devine de fapt nimic altceva decât o zonă de stagnare care în foarte scurt timp se transformă într-o zonă de regres. Și zona de regres începe atunci când ne așezăm foarte confortabil în biserică pe un platou de confort, zona noastră de confort. Când, așa cum am spus, avem siguranță, avem liniște, este predictibil totul, nu mai contează dacă mă implic eu sau nu, oricum lucrurile merg înainte, să ne simțim bine și când aud și expresia asta, ce fain e să ne simțim bine în biserică, așa, ca și cum ne ducem la un masaj bun, nu? Lucrurile sunt diferite cu biserica, nu? Nu, biserica nu există să ne facă să ne simțim noi bine, este mult prea puțin lucrul ăsta, că avem un sentiment de împlinire, asta este cu totul altceva. Și normal să avem un sentiment de împlinire spirituală când suntem împreună la biserică, să ne bucurăm. Și slavă Domnului că biserica asta din abundență are bucurie și nu spun doar pentru că suntem aici acasă între noi. Că Domnul e bun cu noi. Dar să nu cumva să ne culcăm pe ureche și să transformăm acest timp de binecuvântare într-o zonă de confort în care să începem, așa cum am spus, în loc de știu eu, dezvoltarea vieții noastre spirituale, să intrăm pe o pantă de regres spiritual, atât personal, ca familie și ca biserică. Numai că Domnul e bun. Și atunci când vede pericolul ăsta, vine o următoare etapă care încheie un ciclu și apoi începe un alt ciclu format din aceleași etape. Și ultima etapă cu care începe noul ciclu a unei biserici este etapa revitalizării și am putea spune chiar, poate că sună cam tehnic, etapa reinventării viziunii bisericii. O reinventare a viziunii bisericii, o reașezare a valorilor, a scopului, a direcției bisericii și o reasumare a lucrului pe care Dumnezeu îl are cu biserica noastră de către fiecare dintre noi care am fost mușcați poate puțin de confortul din zona noastră de confort. Acum, vedeți dumneavoastră, viziunea unei biserici, și nu trebuie să privim termenul acesta foarte extra tehnicizat, nu este nici o expresie de astea managerial birocratică, ci viziunea unei biserici este o chestiune care se naște dintr-o tensiune, dintr-o nevoie profundă, adâncă. Dacă nu se naște dintr-o durere că lucrurile nu sunt acolo unde ar putea și ar trebui să fie, n-avem nevoie de nicio viziune. Dacă e bine cum este, n-avem nevoie de nicio viziune. În momentul în care ne dăm seama că Dumnezeu vrea să ne ducă atât pe noi ca indivizi, cât și biserica, la următorul nivel de părtășie cu Dumnezeu, de relație cu Dumnezeu, de viață spirituală, de slujire, de implicare, de dăruire, de sfințire, la următorul nivel al bisericii, a rolului pe care îl are în zona în care Dumnezeu a așezat-o, în orașul în care Dumnezeu ne-a așezat, în zona, așa cum a spus, mai largă în care Dumnezeu ne-a așezat, dacă nu credem că Dumnezeu are ceva mai mult, nu mai avem nevoie de nicio viziune. Îi bine cum îi. Numai că în momentul în care spunem îi bine cum îi, am și căzut în pericolul trendului descendent. Știți cum e cu biserica și cu viața noastră spirituală? E ca mersul pe bicicletă. Când zici că știi bine să mergi pe ea, și te oprești să pedalezi, pici. Pe bicicletă poți să stai numai dacă te deplasezi. Așa e și în viața spirituală. Noi nu vom sta în picioare decât dacă mergem, dacă ne implicăm, dacă credem că Dumnezeu are ceva mai mult. De aceea am spus că eu cred și mă rog Domnului, sincer vă spun, cu toată smerenia, mă rog Domnului această serie să fie o serie profetică pentru biserica noastră. Ca Domnul să ne descopere, să ne spună următorii pași. Că n-am ajuns încă unde trebuie să fim, că Dumnezeu are mai mult în unii dintre noi, nu numai de zidit are, are de rezidit ceva ce s-a sfărâmat pe acolo. De aceea am numit seria Rezidind împreună. Acum, noi știm că biserica a primit o misiune întreită. Dacă vrem să definim foarte simplu, de ce există Biserica Sfânta Treime pe lumea asta? Noi trebuie să știm foarte bine răspunsurile. Și răspunsul este foarte clar dat în Scriptură. Eu sunt parte a Bisericii Sfânta Treime pentru că Biserica Sfânta Treime și-a asumat ceea ce Dumnezeu are pentru ea, și anume un scop întreit, o misiune întreită, și anume. Și tot timpul apare pe ecrane și sper că vedeți lucrul acesta la începutul programelor. Biserica noastră există să ne închinăm lui Dumnezeu. Vreau să fiți de acord cu mine, n-am nevoie de aminuri, dar vreau să ne asigurăm că toți suntem pe aceeași linie. Biserica aceasta există să ne închinăm lui Dumnezeu. Și vă rog, nu confundați închinarea cu cântarea. Cântarea face parte din închinare. Închinarea este modul nostru de viață. Nu ne închinăm acum și nu ne mai închinăm. Noi suntem închinători. Și dacă suntem închinători, ne închinăm prin forme, de tot felul. Toată ziua noastră aduce înaintea noastră forme prin care ne închinăm. Și cele publice cu care suntem foarte obișnuiți, la care le mai spunem și liturgice, dar și cele individuale. Al doilea scop pentru care există biserica aceasta este să creștem spiritual, să ne dezvoltăm, să ne edificăm. Asta înseamnă să ne asemănăm în fiecare zi mai mult și mai mult cu Hristos. Dar asta să nu rămână doar așa o expresie teoretică care ne obosește. Ci edificarea, creșterea aceasta spirituală trebuie să se vadă în transformarea, uitându-ne, oglinda care ne transformă, în transformarea caracterului nostru. Tot vorbim de bunătate, dar numai n-o vedem, nu? Când m-am uitat așa la ce se întâmplă în ultimul timp și poate cu o anumită chiar frustrare, îmi cer iertare că am ajuns să fiu și puțin frustrat, chiar am pus întrebarea asta. Doamne, dar unde-i dragostea aia? Unde-i dragostea aia de pleznesc amvoanele de dragoste? Dar numai amvoanele trebuie să pleznesc. Atâta dragoste și dragoste. Dar unde-i? Unde se vede că câtă rană, câtă ură, câtă duritate, câtă agresivitate văd în ultimul timp? Câtă bătaie de joc? Păi de când e lumea? Acum e și publică. Pe așa ar face Hristos. Ne-ar învăța Hristos să ne batem în joc unii de alții. De aceea am spus, atenție când vorbim de edificare, despre ce vorbim? Că edificarea asta trebuie să treacă dincolo de chestiuni teoretice. E dincolo de memorizarea unor versete chiar, care e foarte bine și fundamental. Dar trebuie să se vadă în familie, dragii mei. Cum vorbim, cum ne comportăm, cum suntem unii cu alții. Și al treilea mandat al bisericii pe lângă închinare și edificare trebuie să fie evangelizarea. Evangelizarea. Și acum asigur că da, noi ne ascundem de foarte multe ori și nu vreau să fie aspru mesajul acesta, dar trebuie să fim onești. Adică chiar să ne uităm într-o oglindă corectă. Pentru că, dragii mei, noi ne ascundem cumva în spatele faptului că evangelizarea e treaba bisericii. Dar cine o fi biserica asta? A cărei treabă evangelizarea? Cine-i biserica asta? Dragii mei, vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu aduce trezire peste o biserică care își asumă rolul de evangelizare. Nu aduce trezire peste o biserică care trăiește pentru sine. Când vine din nou disperarea umblării după suflete pierdute, Dumnezeu revarsă binecuvântarea acolo. Dumnezeu aduce trezire acolo. Doar în măsura în care înțelegem că biserica nu este doar pentru noi. Este și pentru noi, pentru că suntem zidiți și sărbătorim în biserică. Dar biserica trebuie să trăiască pentru alții. În acest moment, când ne uităm la cele trei dimensiuni ale misiunii bisericii, ale scopului bisericii, ne uităm la noi și atunci avem un barometru. Avem un barometru dacă ne simțim parte la ceea ce este sau trebuie să fie biserica. Și acest barometru măsoară două lucruri. Pasiunea și dedicarea. Pasiunea mea pentru Hristos și pentru biserică și pentru ceilalți și dedicarea mea pentru lucrarea pe care Dumnezeu mi-a încredințat-o mie. Acum, revenind la tema noastră, chemarea la o rezidire personală, chemarea la o rezidire a bisericii este imperativă pentru aceste vremuri complicate. Uitați-vă dumneavoastră ce vremuri trăim. Cât de repede se schimbă valorile de la o generație la alta. Mi-este greu să pun în cuvinte puține viteza în care se schimbă lucrurile și aș vrea să le percep, să le procesăm. Pentru cei mai în vârstă, ascultați-mă că sunt realități pe care vi le spun. Vorbiți puțin cu nepoții dumneavoastră și vedeți ce mai aveți în comun din valorile pe care le-ați cărat dumneavoastră toată viața și visele pe care generația care vine le are. Nu că unii-s răi și alții-s buni. Nu vă mai uitați la generația asta care vine ca la o generație ratată și de pierdut și neapărat vai de capul lor. Nu. Trăiesc într-o altă lume. Noi am trăit într-o lume mult mai simplă. Gardurile au fost garduri, clare, totul a fost alb și negru, am știut ce a fost voie și ce n-a fost voie, am știut ce pățim dacă trecem gardul unde nu-i voie, tot am știut, da? Ei trăiesc într-o lume în care nu mai știu. De ce? Pentru că totul e gri. Nu mai sunt garduri care să definească. Sunt expuși infinit la mai multe decât am fost expuși noi. Este o altă lume! Relațiile sunt diferite, comunicarea e diferită, gândirea e diferită, hermeneutica e diferită, priceperea lucrurilor este diferită, totul este diferit. Ori, dragii mei, într-o asemenea realitate, în care în aceeași biserică, uitați aici la noi, trebuie să încapă tineri de 15, 16, 17 ani, cu tipul ăsta de gândire și oricând ne-am băgat noi capul în nisip că lasă, domnule, că noi merge lucrurile înainte. Nu este așa, dragii mei. Ci trebuie să ne asumăm cu responsabilitate la nivelul generațional la care suntem dorința, setea aceasta pe care Dumnezeu vrea să o pună în biserică și anume să mergem împreună. Ăsta e cuvântul cheie al întregului an al nostru. Împreună. Aproape am putea să spunem împreună în imposibilitatea de a sta împreună. Când lucrurile se schimbă atât de repede, schimbări sociale, culturale, economice, ce simplu a fost, haideți să fim sinceri, ce simplu a fost cu vremea Ceaușescu. Toată lumea avea un serviciu, știam, atât de simplu era clar. Mergeam la serviciu, veneam acasă, n-aveam ce să facem altceva, veneam la biserică, mergeam dincolo la rugăciune, era stăruință până seară, ne trezeam dimineața, mergeam la serviciu, veneam acasă. Atât de simplu era viața. Și uitați-vă cât s-a complicat și cum arată viața astăzi. Dădeam doar un exemplu la o conferință din generația noastră, adică oamenilor serioși, așa. Se spune despre noi și asta era, un om avea maxim într-o viață două sau trei servicii. Într-o viață! Atât erau. Erau unii care au fost mulți care au avut un singur serviciu. O viață întreagă. De când au venit în armată până s-au pensionat în același loc. Era mai stabilă lumea. Astăzi se spune despre generația tânără că în 5 ani schimbă 3 servicii. Cei mai mulți. În 5 ani schimbă 3 servicii. Nu-i convine, domnule, că te-ai uitat așa și au zis, auzi, pune mâna și... Bine, domnule, caută-ți pe altul de mâine. Dar trăim în țară liberă, nu? O lume liberă, e democrație. Și după aia ne plângem, n-are cine să lucre, ăștia care lucre, ce n-avem unde să lucrăm, e o zăpăceală în lumea în care trăim. Ei, în contextul ăsta, dragii mei, a provocărilor acestor noi, este timpul ca biserică, vremuri grele, să ne asumăm o rezidire a adevăratelor valori. Pentru că un om transformat de Domnul trebuie să fie un om implicat. Repet, un om transformat trebuie să fie un om implicat. Uitați-vă dumneavoastră la Neemia, că de aceea am făcut introducerea aceasta ca nevoie la seria aceasta de mesaje. Neemia, un om transformat, n-a suportat să nu fie un om implicat. Poate este și un test al transformării noastre. Că dacă cu adevărat sunt transformat, sunt și implicat. Și acum aș vrea să mergem la următoarea secțiune, tot în preliminarii. Și aș vrea să ne uităm puțin ca să înțelegem cartea Neemia. Facem o mică lecție de istorie pentru cei care nu suportați istoria. Îmi cer iertare pentru dumneavoastră. Dublați efortul ca să puteți să mă urmăriți, astfel încât să facă sens toată seria de mesaje de aici încolo, și vor fi destul de multe. Se vor lungi pe 2 luni și ceva, poate chiar spre 3 luni. Dar dacă nu înțelegem aceste lucruri, nu vom putea să așezăm niciodată cum trebuie și unde trebuie cartea Ezra și Neemia, care ar trebui în mod normal luate împreună. Dragii mei, cartea Neemia ne duce într-una dintre cele mai dificile perioade din istoria Israelului, undeva prin anii 445-433 înainte de Hristos. Deci cu 400 și ceva de ani înainte de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, și ea se referă la ultimul eșantion care s-a întors din robia babiloniană înapoi în Iudeea. O să înțelegem imediat ce înseamnă acest ultim eșantion care se întoarce din robia babiloniană în Iudeea. Dar ca să ajungem aici, ne ducem încă vreo 500 de ani înainte, 400 și ceva de ani, 500 de ani înainte, și vom vedea că după ce poporul a ales că vor împărat, și Dumnezeu l-a dat pe Saul, după aia a venit David, după David vine Solomon. După ce pleacă Solomon, undeva prin anul 930 înainte de Hristos, deci cu 930 de ani înainte să nască Hristos, după el trebuia normal să continue dinastia Roboam. Numai că Roboam, un încăpățânat care n-a ținut cont de sfatul înțelept a unor oameni cu experiență, se ia după sfatul unor aventurieri, apasă mai tare greul peste națiune. Și ce se întâmplă? În 1 Împărați, capitolul 12, citim faptul că națiunea lui Israel se rupe în două. După 3 împărați, națiunea se rupe în două. De aici citim despre regatul de nord, sau ceea ce Biblia vorbește despre Israel. Deci când auzim cuvântul Israel, sau citim de acum despre Israel în cartea Împărați și Cronici, știm că este vorba de regatul de nord, 10 seminții cu capitala la Samaria. În sud rămân 2 seminții, Iuda și Beniamin, și este vorba de Iuda. În Iuda se duce dinastia davidică, măcar că nici ăștia nu rămân foarte ascultători, dar sunt mai mulți împărați buni în sud decât în nord. În nord e Roboam din start, ca să îi smulgă, să-i rupă cu totul de religia iudaică, de cultul de la Ierusalim, astfel încât 10 seminții să nu se ducă în Iuda, de acum într-un regat ostil lor, măcar că erau frați. O zi, mă, nu mai mergeți la sărbători în Ierusalim, vă dau eu temple aici, vă dau eu locul în care să vă închinați, și face un templu la Betel și unul la Dan, chiar în nordul țării, unde izvorăște Iordanul. Am vizitat chiar zona aceea unde a făcut biței aia de aur Ieroboam. Ca să nu se deplaseze în Ierusalim, nu, ce să treacă în celălalt regat. Ei, regatul acesta de nord, așa cum am spus, începe să fie idolatru. De aceea, în Scriptură vom citi despre păcatele lui Ieroboam. Păcatele lui Ieroboam înseamnă o religie idolatră, o viață idolatră, tot felul de zeități împrumutate, de un fel de amestec de cult. Păcatele acestea ale lui Ieroboam sunt duse de pe dinastie, în mod special pe dinastia lui Omri, care aparține lui Ahab. În perioada aceasta sunt profeți ca Ilie, ca Elisei, nu-i așa? Dar consecința neascultării regatului de nord și a încălcării legământului, și vă rog să rețineți cuvântul acesta cheie, încălcarea legământului. Și prin încălcarea legământului vine ceea ce Nemia și leagă în rugăciunea lui, și anume ce spune Domnul Deuteronom: când vă veți îndepărta inima de mine, vă voi împrăștia. Și Domnul se ține de cuvânt. Și trimite Asiria, regatul Asiriei, peste regatul de nord. În anul 732 Asiria cucerește regatul de nord și îl duce în robie. Apoi, al doilea val vine după 10 ani, în 722, în timpul împăratului Osea. Iar al treilea val este undeva prin anul 681-668, și din acest moment, deci din 680 înainte de Hristos, nu mai putem să vorbim despre Israel. Atenție, din punct de vedere teologic, când zicem Israel, nu ne referim neapărat întotdeauna la regatul de nord. Doar politic ne referim, Israel e regatul de nord. Dar când noi, când zicem în general Israelul, ne referim la întreg Israelul și toate cele 12 seminții, nu doar cele 10 din regatul de nord. Dragii mei, din acel moment, regatul de nord nu mai există, Israelul. Asirienii aduc și repopulează toată zona aceasta cu un amestec de populații din întreg imperiu. Ceea ce chiar pe timpul Domnului Iisus Hristos vorbim despre samariteni. Ăștia samaritenii. Samaritenii nu sunt ei. Samaritenii sunt dintre aceia aduși de asirieni și au repopulat zona aceasta unde a fost regatul de nord, pe care i-a dus în robie. Într-un fel este cam ceea ce Roessler zice despre retragerea aureliană din 321, cât e istoricul, adică repopularea sudului Daciei cu pușcăriașii Romei. N-am nicio problemă cu sudiștii, să nu mă înțelegi greșit. Și acum zice, e normal că tu zici așa, că ești ungur. Dar ceva de genul ăsta s-a întâmplat cu regatul de nord când a fost repopulată cu samariteni. Ei, dragii mei, Asiria este cucerit de către Imperiul Babilonian undeva prin secolul 7 înainte de Hristos. Asiria se prăbușește și în locul lui se naște Babilonul. După ce Babilonul cucerește, adică îi bat pe egipteni, că nu cuceresc pe egipteni, dar îi bat în anul 605, Nebucadnețar al doilea devine cel mai puternic om din regiune. Nu acum, imaginați-vă o țărișoară mică cât era regatul de sud, Iuda, aflat așa în menghină între două puteri mari, Babilonul și Egiptul. Cum să joci politic între cei doi? Nu? Te pui bine cu unul, te-ai pus rău cu ălalalt. Te pui bine cu ălalalt, îți dă ăsta alalt. Și atunci, nu știu cum să joace bine, și pentru că la un moment dat îi supără pe babilonieni și Ieremia le atrage atenția, prorocul. Nu vă puneți rău cu babilonienii. Iată că apare prima deportare acum a regatului de sud. Dacă regatul de nord a fost dus de Asiria și niciodată nu s-a întors, regatul de sud este lovit de babilonieni, de cei care au urmat asirienilor. Și în 597 are loc o revoltă în Iuda, Nebucadnețar cucerește Ierusalimul, regele Ioachim este deportat împreună cu elita țării. Și atunci Nebucadnețar îl pun pe Zedechia, un rege vasal, dar și ăsta va deveni rebel, astfel încât după vreo 10 ani, în 586, vine peste el și se răzbună cu totul. Și uitați ce se întâmplă cu regatul de sud acum, cu Iuda. Templul lui Solomon este dărâmat. Zidurile Ierusalimului distruse. Palatul regal devastat și monarhia davidică încetează să mai existe. Și cea mai mare parte a populației este deportată. Cu alte cuvinte, praf se alege de țară. Numai că prorocia este că, după numai 70 de ani, Domnul va restaura națiunea. După numai 70 de ani, ce se întâmplă? Dar în acești 70 de ani, imaginați-vă că ați fi fost partea națiunii din Iuda, sud. N-am fi avut o problemă teologică acum? Dincolo de durerea faptului că suntem ocupați. Păi, marea problemă, dragii mei, era o criză de identitate, de gândire, o criză de credințe. Vă pun doar două întrebări și imaginați-vă că sunteți parte dintre ei. Dacă Ierusalimul este cetatea lui Dumnezeu, cum a putut să fie distrusă? Dacă templul reprezenta locul prezenței divine, cum a putut fi ars? Vă dați seama ce paradox, ce tensiune în mintea unui evreu? Păi ce Dumnezeu avem care și-a lăsat locul în care el locuiește să fie ars? Dacă Dumnezeu promisese o dinastie lui David care nu se termină, că asta era profeția, sămânța lui David nu are sfârșit, păi uite că s-a terminat dinastia. Și toate astea creau o tensiune în mintea lor, nu așa? Dacă Israel este poporul legământului, de ce a fost dat în mâna babilonienilor? Și concluzia lor a fost, a celor mai slabi și necredincioși, înseamnă că Dumnezeul nostru a fost înfrânt de Dumnezeul babilonienilor. Și profeții vin și trebuie să restaureze acest crez fals și le spune următorul lucru. Deportarea voastră de babilonieni nu înseamnă că Dumnezeul adevărat este mai slab, ci înseamnă că Dumnezeu a adus judecată pentru voi pentru că ați încălcat legământul. Așa că deportarea voastră nu este lupta între Dumnezei, ci este consecința alegerilor voastre greșite. Dumnezeu este același. De aceea Neemia începe în felul acesta: tu care ești Dumnezeu adevărat. Și îl proclamă. Nu zice că ai fost slab, că ne-ai uitat, că ai pierdut. Tu ești același, dar noi plătim consecința păcatului nostru și și-l asumă. Eu și familia mea și tatăl meu, noi am păcătuit, nu ăia, noi. Și în contextul acesta, Dumnezeu aduce vremea restaurării. Babilonul la rândul lui cade. Și marea schimbare are loc în anul 539, nu știu dacă ați mai reținut ceva din anii ăștia, când Cir, cel mare al Persiei, cucerește Babilonul și se naște nou în imperiu. Deci de la cel asirian-babilonian, de la cel babilonian vine cel persan. La un singur an, după ce Cir cucerește Babilonul și se naște acest imperiu persan, după un singur an, îi dă voie Israelului sau unei părți din Israel să se întoarcă din robie acasă. Cât durează? Exact cât a spus Dumnezeu. 70 de ani. Și de aici, dragii mei, are loc, putem să spunem, începutul reîntoarcerii acasă din robie. Numai că această întoarcere are loc în 3 etape. Nu dintr-o dată. Întoarcerea asta are loc în aproape 100 de ani. Și prima etapă este în 538, când, sub conducerea lui Șeșbațar, Zorobabel este personajul cheie, și Iosua, aceștia se întorc și primul lucru pe care ei îl fac este... Haideți că dau mai departe, cred că am pus aici, da? Oh, aveam mai multe. Deci, prima etapă, întoarcerea sub Zorobabel, și sub Zorobabel ce se întâmplă? Rezidesc templul. Primul lucru pe care îl fac, încep să rezidească templul, lucru care a durat undeva vreo 20 de ani. În perioada aceasta, foarte activ sunt prorocii Hagai și Zaharia. Prin 516 are loc finalizarea celui de-al doilea templu, spunem noi, cel de-al doilea templu, sub conducerea lui Zorobabel. Etapa a doua are loc odată cu întoarcerea lui Ezra. Acum, dacă citim cartea Ezra, primele 6 capitole vorbesc despre starea decăzută și este între capitolul 6 și 7 o paranteză de vreo 80 de ani. Este exact distanța de când s-a întors Zorobabel și de când s-a întors Ezra. Da? De la capitolul 7 deja vedem cum Ezra este înapoi în Ierusalim, el nu reconstruiește nimic, dar el face un lucru extraordinar. Reinstaurează legea lui Dumnezeu peste națiune. Descoperă Tora, legea, se bucură și aduce din nou viața spirituală în popor. Zorobabel zidește templu, Ezra aduce legea lui Dumnezeu. Și etapa a treia, la doar vreo 15 ani după Ezra, este Nemia. Pentru că după ce se întoarce Ezra, în etapa a treia, tot sub Artaxerxes 1, aproximativ prin anul 445, se întoarce cineva din Ierusalim în Persia, în timpul în care Neemia este în capitala Susa, reședința de iarnă a împăraților. Acolo vedem și pe Estera, nu? În capitala Susa. Și primește vești despre ce se întâmplă în Ierusalim. Și când aude despre ce se întâmplă în Ierusalim, Domnul îi pune pe inimă un plan. Și anume, templul este rezidit, Ezra aduce viață spirituală, dar națiunea este sub batjocura celor din jur, care își bat joc, care maltratează o națiune fără apărare și fără identitate. Ce dădea identitate și apărare unei națiuni? Zidurile cetății. Și atunci Neemia zice, mă duc înapoi și rezidesc cetatea. Rezidesc zidurile. Templu, legea, zidurile. Zorobabel, Ezra, Neemia. Și acum, mai dați-mi încă doar vreo 10 minute și o să închei. Aș vrea să ne uităm la contextul cărții lui Ieremia, lui Neemia. Cartea Neemia este jurnalul lui personal. Imaginați-vă că ați avea un jurnal în care scrieți cea mai tensionantă, mai dramatică etapă a vieții dumneavoastră. Cum își începe jurnalul Neemia? Fără nimic fain. Nu scrie despre ce privilegii, ce credit are în fața împăratului. Faptul că e paharnic împăratul, ascultați-mă bine. Paharnic împăratului nu era ăla care mergea cu căruțul cu suc la împărat. Paharnic împăratului era cel mai de încredere om pe care împăratul avea. Paharnic împăratului este sfetnicul numărul 1, consilierul numărul 1 al împăratului, cel care nu lipsește de lângă împărat, singura persoană care bea din aceeași cupă cu împăratul. Prima dată bea Neemia și apoi împăratul. Orice sfat, orice era tainic, sfătuitorul, tainicul, era Neemia. Pe Neemia nu-l găsim în galeria oamenilor din Evrei 11, dar ce a făcut Dumnezeu prin Neemia a schimbat istoria Israelului irreversibil, pentru totdeauna. Și sunt câteva lucruri pe care le vedem la Neemia și o să ne uităm foarte, foarte pe scurt în acest mesaj introductiv pe care o să-l închei imediat. Primul lucru pe care îl învăț de la Neemia este următorul, dragii mei. Că cel mai mare păcat relațional nu este ura, ci este indiferența. Nemia putea să spună, lor i-a trebuit. Dumnezeu a avut, așa m-a iubit pe mine, eu sunt o persoană specială, nu sunt ca ăia printre dărâmături. Cât de bun m-a văzut Dumnezeu pe mine, la Susa. Deci cred că acolo nici la 50 de kilometri nu te apropiai decât cu nu știu ce fel de viză. Și el la Susa, tot ce-și dorea. Neemia, un om de o capacitate extra. Știți că la multe cursuri seculare de leadership, nu creștine, se studiază Neemia ca fiind prototipul managerului perfect? Un om de o capacitate extraordinară, un om de o credință, o loialitate extraordinară. Și când aude despre frații lui, putea să rămână indiferent, dar l-a știut că ura îi mic copil pe lângă indiferență. Ura îți justifică acțiunile. Indiferența te neagă pe tine. Și Neemia a avut o zi în care totul s-a schimbat. Ce s-a schimbat? Știți ce s-a schimbat în viața lui Neemia în acea zi în care a primit veștile și a vorbit cu fratele său? Este chiar titlul mesajului în dimineața asta pe care încă nu l-am pus. Disconfort în zona de confort. Disconfort în zona de confort. Totul era atât de confortabil pentru el. Atât de liniștit, atât de sigur. Și apare ceva. Intervine ceva în viața lui care ia tot confortul acesta și de aici încolo nimic din viața lui nu mai este la fel. De ce? Pentru că a apărut un disconfort. Cui îi place disconfortul? Dragii mei, când Dumnezeu vrea să facă ceva cu tine, nu-ți dă mai mult confort. Ți-l ia. Niciodată Dumnezeu nu face lucruri mari cu oameni confortabili. Și când Dumnezeu are ceva măreț de făcut, te smulge din confort și îți aduce o tonă de disconfort. Pentru că fără prăbușire, nimic mare nu se naște. Nimic măreț nu se naște în viața ta. Când umbli lin, ci totul se naște. Când Domnul îți transformă zona de confort în cel mai mare disconfort. Nu știu cum poate să fie disconfortul ăsta și nu știu ce poate să însemne, că Domnul nu-i limitat în imaginație. Aduce-l binecuvântarea disconfortului care se potrivește fiecăruia dintre noi. Nici nu le mai enumăr pentru că le știi tu bine. Dar am să încheie mesajul dimineața aceasta. Sperând că am așezat într-un context cât de cât clar de ce este scrisă cartea Neemia, această aventură a rezidirii zidurilor Ierusalimului, uitându-ne la trei lucruri, cum stârnește Domnul disconfort în zona de confort? Primul lucru, stârnește disconfort în zona de confort când reaprinde interesul nostru pentru Dumnezeu. Atunci când aduce disconfortul, primul lucru care se întâmplă, reaprinde interesul pentru Dumnezeu. Versetul 45 spune despre lucrurile acestea. Și spune, Doamne, am postit multe zile. Știți ce spune Neemia când zice că a postit? Doamne, mi-am dat seama că depind de tine. Ăsta e postul. Postul nu-i greva foamei înaintea lui Dumnezeu. Postul nu-i cură de slăbire. Postul înseamnă, Doamne, fără mâncarea care mă ține în viață, pot o zi, două și mai multe zile, dar fără tine nu pot o zi. Ăsta e postul. O declarație că fără Dumnezeu nu putem. Renunțăm la ceea ce spunem că ține viața și asta e mâncarea. Zicem, uite, pot fără asta, dar fără tine, Doamne, nu pot. Și Neemia zice, Doamne, eu fără tine nu pot. De aceea mă opresc de mâncare, dar declar prin credință dependența de tine. Recunoaște dependența de Dumnezeu, recunoaște unicitatea și puterea lui Dumnezeu. Tu ești unic, tu ești suveran, tu ești puternic, dar ești și bun. Ești drept și nepedepsit, dar ești și bun și ai zis că îți aduce aminte de noi. Și recunoaște caracterul lui Dumnezeu, credincioșia și bunătatea Lui. Cum stârnește Domnul disconfort în zona de confort? Reaprinde interesul pentru oameni. Când vrei să-L ajuți pe un om, vei afla de problemele lui. Când vrei să te scuzi, găsești metode să n-auzi. Alții aud, nu să ajute. Fie că-s prea curioși, fie că unii cred că îs mai buni dacă aud de lucrurile rele ale altora. Când auzi lucruri rele despre alții, ascultă-mă, nu te face pe tine mai bun lucrul ăsta. Când îi judeci pe alții pentru eșecurile lor, nu te face pe tine un om de succes. E o iluzie. Dacă auzi ceva despre fratele tău, n-ai auzit ca să-l judeci, ci Dumnezeu a făcut să auzi, pentru că poate are nevoie de tine. Poate poți să faci tu ceva pentru el. Și înainte să vorbești despre el, vorbește cu Dumnezeu despre acel om. Și în al treilea rând, când stârnește Domnul disconfort în zona de confort, ne învață să ne relaționăm corect. Ne învață să ne relaționăm corect. Neemia aude trei cuvinte grele de la fratele lui. Auziți-le. Rămășiță, ruină, rușine. Sunt trei cuvinte pe care Neemia le spune. Când am vorbit cu fratele meu, am auzit despre o rămășiță. Am auzit despre ruină. Și am auzit despre rușine. Era pe vremea Ceaușescu cei trei R, nu? Reciclare, recondiționare, recuperare. Nu știu, asta cred că înțelegea. Neemia a primit alți trei R. Rămășiță, ruină și rușine. Și știți ce face? Nu-i judecă, ci își asumă. Eu am păcătuit. Ei au păcătuit să plătească. Nu zicem și noi uneori, dar e normal, domnule, că a ajuns acolo. Era previzibil, domnule, să te... Neemia nu zice așa. Neemia zice, eu am păcătuit. Noi am păcătuit. E un păcat colectiv care a supărat fața lui Dumnezeu. Și mai învață ceva. Nu rămâne indiferent. Reacționează corect. Nu rămâne indiferent. Dragul meu, care este lucrul care te doare suficient de tare ca să te cheme la implicare? Dacă nu te mai doare starea ta, vei deveni indiferent față de tine. Dacă nu te mai doare starea bisericii și știi că Domnul are mai mult pentru ea, vei spune, e treaba altora. Iar dacă nu te mai doare de vecinul necredincios, o să spui, o să-l caute altcineva. Dar știți ceva? Modul în care reacționăm exprimă caracterul nostru. Aici se vede caracterul nostru. Modul în care reacționăm când îl vedem pe altul zdrobit. Ce se întâmplă cu bisericile în care nu se mai schimbă vieți? Ce se întâmplă cu bisericile unde nu se mai mântuiesc oameni? Ce se întâmplă cu bisericile care se compromit? Ce se întâmplă cu bisericile care nu mai evangelizează? Ce se întâmplă cu bisericile unde oamenii nu mai sunt vindecați, ridicați, alinați? Ce se va întâmpla cu bisericile unde oamenii doar consumă? Sunt întrebări retorice, pentru că noi știm răspunsul. Dar rugăciunea mea este ca în toate mesajele care vor urma din cartea Neemia, Dumnezeu să ne echipeze astfel încât viața noastră să se schimbe. Viața familiilor noastre, viața bisericii. Și fie ca la sfârșitul anului acestuia, orice zid care a fost dărâmat, orice zid care a fost fărâmat sau care este fisurat, să fie restaurat în numele Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea vă invit să stăm ridicați înaintea Domnului.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Ioan Sas. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Meditația zilei.
1: Doar niște mănuși. Roada Duhului, dimpotrivă, este Galateni 5:22. Noi suntem doar mănușa. Duhul Sfânt este mâna care se potrivește în ea, care îi dă putere și care o face să funcționeze. Fără El suntem pierduți. Viața de creștin nu este grea, este imposibilă. Și asta fără Duhul Sfânt care locuiește în noi. Poate te întrebi, ce face Duhul Sfânt pentru mine? În primul rând, te va pune în mișcare. Pământul era pustiu și gol. Duhul lui Dumnezeu se mișca. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Primul lucru pe care îl va face Duhul lui Dumnezeu pentru tine este să te miște din întuneric la lumină, la înțelegere. Nu poți fi umplut cu Duhul Sfânt și să rămâi unde ești. El te va duce mereu înainte. În al doilea rând, te va mângâia. Domnul Iisus s-a referit la Duhul Sfânt ca la mângâietorul, cel care nu ne va părăsi niciodată. Când te trezești îngrijorat din cauza grijurilor zilei, El îți șoptește: nu te îngrijora, totul e în control. Când simți că nu mai poți continua, El te ia de mână, îți ține partea, te întărește și îți spune: sunt lângă tine. Cuvântul grecesc pentru mângâietor este paraclete, care înseamnă cel care vine în ajutor. Ce promisiune! Nu mai ești singur în această luptă, ai de partea ta ajutorul lui Dumnezeu, folosește-l! Iar în al treilea rând, te va proteja. Când va năvăli vrăjmașul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă. Isaia 59:19. Când vrăjmașul îți stă împotrivă, tot ceea ce trebuie să faci este să te rogi: Duhule Sfânt, fii tu purtător

purtătorul standardului meu și apărătorul meu. Hai, încearcă! Cei din Biblie care au făcut asta au văzut cum li se împrăștie dușmanii și au dus acasă prada de război și s-au bucurat de cele mai mari binecuvântări ale lui Dumnezeu. Și tu o poți face!

0: dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de teologie biblică.

Să continuăm seria prelegerilor de teologie biblică cu Cartea Numeri. În ebraică, cartea poartă numele Bamidbar, adică în deșert. Acțiunea din Cartea Numeri, de la capitolul 1 până la capitolul 10, versetul 11, se desfășoară la muntele Sinai. La Sinai, poporul evreu a petrecut aproximativ un an. Cartea începe cu un recensământ, de aici și denumirea Numeri. Denumire preluată din Septuaginta, unde avem titlul Aritmoi. În Numeri se vorbește despre două recensăminte, primul în capitolul 1 și al doilea în capitolul 26. Dacă comparăm rezultatele recensămintelor, observăm că numărul evreilor care erau la poalele muntelui Sinai, adică cel de la primul recensământ, era mai mare decât numărul evreilor care se pregăteau să intre în țara Canaan, în platoul Moabului. Între cele două recensăminte s-au întâmplat anumite lucruri care au condus la o micșorare a numărului. La numărătoare nu au participat, bineînțeles, leviții. Ei au fost excluși pentru că fuseseră separați de popor pentru a face o slujire pentru Domnul. Motivul alegerii lui Levi pentru separare are de-a face cu ceea ce s-a întâmplat în cartea Exod, când Dumnezeu, printr-o serie de 10 urgii sau judecăți, a izbăvit poporul evreu din robie. Ultima urgie a fost îndreptată împotriva tuturor întâilor născuți din orice casă de pe teritoriul egiptean, unde îngerul morții nu vedea sânge stropit pe tocul ușii. Întâi născuți din casele unde exista sânge stropit pe rama ușii au fost protejați și așa a făcut Dumnezeu o separare. Acest concept de separare sau nazar este regăsit în multe învățături din Biblie. Dumnezeu spune despre Israel că este întâiul lui născut când se prezintă lui Moise. Așa îi spune lui Moise să-i spună lui Faraon: lasă pe Israel, întâiul meu născut, să-mi slujească. Leviții erau separați pentru slujire. În Cartea Coloseni, ideea centrală este legată de acest concept de întâi născut din toată zidirea. Întâi născut, neavând de-a face cu ideea de creat, ci având de-a face cu ideea de separare pentru slujire, așa cum este definit în Cartea Exod și mai târziu în cărțile Pentateuhului. Întâiul născut este un concept de importanță teologică biblică, un concept definit de experiențe precum cele din Exod, când Dumnezeu separă o națiune pentru slujire. Capitolul 6 din Numeri vorbește despre legea nazireatului, o juriință de scurtă durată, o separare pentru Domnul. Legea nazireatului prevedea 3 lucruri pentru evreu care dorea să-L slujească pe Dumnezeu. Nu putea face nimic din cele obișnuite, nu se tundea și nu se atingea de un mort. În Cartea Faptele Apostolilor, Apostolul Pavel pune în aplicare această lege pentru el. Face o juruință Domnului de scurtă durată pentru el, fără să le ceară altora să procedeze la fel. Pavel nu pune accent pe ritual, ci pe atitudine. Credincioșilor din Noul Testament nu li se cere să împlinească legea, afară de aspectele din lege repetate în Noul Testament. Dar dacă cineva dorește să respecte anumite legi din Vechiul Testament, așa cum a făcut Pavel în Cartea Faptele Apostolilor, când a făcut o juruință Domnului, fără să le impună și altora, nu trebuie să tragem concluzia că acea persoană păcătuiește, ci că are o încredere personală. Cartea Numeri ar putea fi împărțită în 3 mari secțiuni. La Sinai, capitolele 1 până la capitolul 10, versetul 11. În deșert, capitolele 10, 12 până la capitolul 21. Și în câmpia Moabului, capitolul 22 până la capitolul 36. Ca și pentru cartea Exod, vorbim despre o structură geografică. Prima secțiune, cea care se desfășoară la Sinai, este legată de cartea Levitic. Acolo sunt stipulate legi legate de slujba la cort și legi pentru protecție. Evreii locuiau într-o comunitate aglomerată, astfel că orice boală se putea extinde rapid. A doua secțiune ne vorbește despre cum o călătorie de maxim 2 săptămâni urma să se transforme într-o călătorie de aproape 40 de ani datorită necredinței.
Iar a treia secțiune ne vorbește despre pregătirea noii generații pentru a intra în Canaan. După dedicarea cortului din capitolul 7, unde liderii celor 12 triburi se remarcă prin generozitatea lor, poporul sărbătorește a doua oară Paștele. Apoi adunarea lui Israel primește semnalul de plecare prin sunete de trâmbiță. Imediat după plecarea lor de la Sinai, apar probleme legate de atitudinea unora care nu făceau parte din poporul Israel, dar care se alăturaseră la plecarea din Egipt. Biblia, capitolul 11 din Numeri, ne spune că adunăturii care se afla în mijlocul lui Israel i s-a făcut poftă de carne. Faptul că Dumnezeu a lăsat instrucțiuni în lege pentru străini ne face să înțelegem că El a fost interesat nu doar de Israel, dar și de neamuri. Așa cum în grădina Eden bărbatul nu reușește să inspire teamă și ascultare de Dumnezeu femeii, ci mai degrabă femeia îl influențează pe bărbat să păcătuiască, la fel vedem cum străinii care se aflau în Israel îi influențează pe evrei să păcătuiască și poporul Israel nu reușește să inspire teamă și ascultare de Dumnezeu. În Cartea Evrei, capitolul 12, autorul face aluzie la întâmplarea din Cartea Numeri în care acei oameni care s-au alăturat poporului evreu reușesc să influențeze negativ adunarea și să atragă judecata lui Dumnezeu asupra poporului Israel. Evrei 12:15 ne îndeamnă să nu permitem ca cineva să se abată de la harul lui Dumnezeu, așa încât un lăstar de amărăciune să provoace tulburare și mulți să fie afectați. Cartea Numeri ne arată cât de repede se întinde păcatul, așa încât toată adunarea este afectată. Poporul cârtește, îl judecă pe Moise pentru că i-a scos din Egipt. Chiar Maria, sora lui Moise, ajunge să îl judece pe Moise, dar Moise nu reacționează greșit ca să se apere. Mereu el se încrede în Dumnezeu că Dumnezeu îl va proteja. Așa se înțelege versetul care ne spune că Moise era cel mai blând om de pe fața pământului, Numeri 12:3. Moise trimite niște iscoade în Canaan. Când aceștia se întorc, aduc un raport care, din nou, va influența negativ poporul. Ei recunosc că este adevărat că în Canaan curge lapte și miere, o metaforă despre hrana bogaților, dar exagerează cu privire la locuitorii țării. Ei spun despre ei că ar fi ca niște lăcuste față de copiii lui Anac. Reacția poporului este să se întoarcă în Egipt. Oare a fost Dumnezeu de acord ca evreii să se întoarcă în Egipt odată ce El i-a scos din Egipt? Dacă Dumnezeu ar fi permis întoarcerea lor în Egipt, așa cum au cerut ei, toată imaginea aceea de răscumpărare prin mielul pascal și până la urmă conceptul de mântuire din păcat și moarte ar fi fost compromis. Dumnezeu nu este de acord cu ideea lor, ci mai degrabă va judeca necredința lor cu moartea în pustie. Însăși denumirea cărții Numeri, în pustiu, este o metaforă pentru judecata generației răzvrătite. Ideea de judecată în poporul lui Dumnezeu prin moarte o găsim și în cazul credincioșilor din Corint, care nu se raportează corect la cina Domnului. Faptul că ei nu participă în chip vrednic, adică modul cum participă, este incorect. Și Apostolul Pavel spune că ei nu recunosc trupul Domnului ca o paralelă la a participa în chip nevrednic, pentru că sunt beți când se împărtășesc cu trupul Domnului. Acest lucru atrage judecata Domnului prin moarte și asta pentru a nu fi judecați odată cu lumea, adică sunt judecați pe pământ prin moarte. Cei care au influențat negativ poporul, iscoadele, au murit pe loc, ne spune Numeri, capitolul 14, versetul 37, loviți de o moarte năprasnică. Același lucru îl vedem și în cazul lui Anania și Safira, soț și soție, lideri în biserica primară. Ei au murit pe loc pentru păcatul lor. Ideea aceasta că Dumnezeu este mai aspru când judecă conducătorii sau liderii, o vedem în mai multe cazuri în Biblie. Tot în Cartea Numeri, capitolul 16, ni se vorbește despre răscoala lui Core, Datan și Abiram și a altora 250 de căpetenii. Core, Datan și Abiram
sunt înghițiți de pământ, iar cei 250 de lideri sunt mistuiți de un foc care vine de la Domnul. Cârtirile poporului evreu vor continua în pustia Țin, unde poporul cere apă de la Moise, într-un mod necuvincios. Moise își pierde cumpătul la Meriba, lovește stânca în loc să-i vorbească și așa este descalificat să intre în Canaan. Moise, un conducător excepțional, este descalificat să împlinească o lucrare a Domnului, la fel ca și David, un alt conducător de excepție care nu va fi folosit de Dumnezeu la construcția templului. Apostolul Pavel vorbește în 1 Corinteni 9:27 despre o disciplinare a vieții lui, ca nu cumva după ce a proclamat mesajul lui Dumnezeu, el să fie lepădat, adică descalificat. Contextul din 1 Corinteni 9 este legat de disciplinarea sportivului, a celui care luptă sau aleargă. Sportivul care nu respectă regulile va fi descalificat. Regula pentru Moise a fost să vorbească stâncii. Neascultarea lui de cuvintele lui Dumnezeu, calificată de Dumnezeu ca fiind necredință, l-a descalificat să conducă poporul în Canaan. Dar asta nu l-a descalificat pe Moise să fie prezent când Domnul s-a schimbat la față pe muntele Tabor. Capitolul 21 din Numeri ne vorbește din nou despre popor care își pierde răbdarea. Atunci Dumnezeu trimite șerpi înfocați care vor provoca alte judecăți asupra poporului. În conversațiile Domnului vedem cum el se identifică cu mana, adică pâinea lui Dumnezeu coborâtă din cer pentru a hrăni un popor în pustiu. Numeri capitolul 6 sau șarpele de aramă din Numeri capitolul 21, spre care cel ce privește când experimentează neputința de a se apăra de efectul veninului va trăi. Aceste imagini din Vechiul Testament, care fac referire la persoana și lucrarea Domnului Iisus, noi le numim tipuri. Oamenii au avut nevoie de astfel de experiențe relatate în istoria poporului evreu pentru a înțelege cine este Dumnezeu. Ultima secțiune din Cartea Numeri, capitolele 22 la 36, se desfășoară pe câmpia Moabului. Secțiunea începe cu intervenția lui Balac, care încearcă să folosească un vrăjitor pe Balaam pentru a blestema Israelul. În Noul Testament, cărțile 2 Petru, Iuda și Apocalipsa ne amintesc despre acest proroc mincinos și despre influența lui nefastă în poporul lui Dumnezeu. Balaam este asociat cu imoralitatea. Deși el nu a reușit să atragă judecata lui Dumnezeu prin blestem, a reușit să atragă judecata lui Dumnezeu asupra lui Israel prin influența lui prin imoralitatea asociată cu idolatria. Episodul cu Balaam și influența lui prin idolatrie și imoralitate este încheiat printr-o atitudine absolut remarcabilă a lui Fineas, nepotul lui Aaron. El va lua atitudine plin de râvnă pentru Domnul, va judeca pe unul din liderii poporului care dezonorase pe Domnul prin fapta lui de curvie, și Domnul va încheia astfel cu Fineas un legământ pentru preoție. Totdeauna Dumnezeu va căuta parteneri pentru lucrare. Parteneriatul cu Dumnezeu are ca bază ascultarea de cuvântul Lui. Relația cu Dumnezeu are ca bază promisiunea Lui. Numeri ne învață că Dumnezeu va împlini cuvântul promis lui Avram, și anume că urmașii Lui vor fi duși în Canaan. Cartea ne învață pe noi, cei ce trăim în timpul bisericii, că până vom ajunge în Canaanul Ceresc, acel loc de odihnă în prezența Domnului, acolo unde curge lapte și miere în mod metaforic, unde ne vom hrăni ca și bogații, avem de dus până la capăt mântuirea noastră în pustiul acestei lumi, prin ispite și încercări cu credință și ascultare de cuvântul Domnului. Astfel să veghem asupra noastră și asupra celor din biserică, ca să nu fim descalificați, așa cum s-a întâmplat cu Moise când nu a respectat regula, a lovit stânca atunci când trebuia să-i vorbească. Să ne disciplinăm viețile, păzindu-ne vasul, adică trupul nostru, în sfințenie, fără să trăim în imoralitate. Lumea în care trăim pune mari presiuni pe noi și pe copiii noștri să nu ne înfrânăm poftele. Totuși Dumnezeu ne învață în regulile Lui, din cuvântul Lui, că fiecare trebuie să-și stăpânească vasul, adică trupul,
nu în aprinderea poftei. Exemplul celor din vechime ne arată că cei mai mulți nu au fost plăcuți lui Dumnezeu. Oare ce spune Dumnezeu despre mine și despre viața mea? Sunt eu plăcut lui?

Radio Harmonia. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Proverbe, capitolul 12, versetul 18.
1: Radio Armonia.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

tânăra îngrijitoare. Încă o pagină tradusă, exclamă Genoveva cu un suspin. Obosită deja? Întrebă garda care urmărește tot timpul. Oh, nu, încă nu-i seară, răspunde fata punând o foaie nouă în mașina veche de scris. La lumina slabă a veiozei, ea lucrează la o masă toată ziua. I s-a dat un dicționar și o carte în limba engleză. Trebuie să o traducă și să o bată la mașină în limba română pentru directorul instituției. Fata se apleacă din nou peste text, dar nu se concentrează, gândurile ei sunt în altă parte. Sunt aici de 4 luni, fără nicio știre de la e-mail și e luna decembrie. Să petrec Crăciunul acasă, ce bine ar fi. Probabil că nimeni nu are voie să mă viziteze sau să-mi scrie, dar sunt sigură că nu m-a uitat, nici ei, nici domnul. El a promis că rămâne credincios. În timp ce se gândește la acestea, deodată îi vine în minte un verset din Biblie. Eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Ce bine îi face acest ultim verset din Psalmul 40. Nu știu cum se îngrijește Dumnezeu de mine, dar știu că se îngrijește, își repetă ea. Ea are dreptate. Sunt deja creștini într-o țară de vest care știu despre situația ei. Această fată este ținută captivă în spital ca într-o închisoare, fără niciun motiv. Lumea trebuie să știe că astfel să protesteze. Într-o dimineață, fără cea mai mică explicație, Genoveva este înștiințată că poate să meargă acasă. Cât despre certificatul pentru care a venit, nici nu este vorba. Dar ce contează? E liberă și va petrece Crăciunul acasă. Ce cadou minunat! După toate aceste aventuri, Genoveva se găsește în aceeași situație ca și mai înainte. Fără serviciu, într-o țară care pedepsește oamenii fără lucru. Nu aveți nimic de lucru pentru mine? Întreabă ea într-o zi pe bătrânii bisericii. Ei se consultă împreună, apoi vin cu o propunere. Dacă te-am pune responsabilă cu curățenia în biserică, ce ai zice? Aș accepta cu bucurie. Atunci te angajăm. Îți vom da o hârtie semnată. Acela va fi contractul tău de muncă. Vei munci 4 ore pe zi. Vei deschide și vei închide ușile și vei întâmpina pe oameni. Va fi oare umilitor pentru ea să se schimbe de la studentă de universitate la îngrijitoare? Nu pentru Genoveva, care este așa de fericită acum. Când ia mătura în mână, nu poate să nu se gândească la micuțul Samuel. Nu-i dăduse oare Eli o slujbă asemănătoare în templu? Genoveva merge la biserică în fiecare zi pe jos. Aceasta înseamnă 5 km un drum. Dar în cele din urmă are serviciu. Foarte repede însă se ridică o nouă problemă. Chiar dacă contractul de muncă o apără pe Genoveva, atâta timp cât este la biserică, el nu are nicio valoare dacă poliția o oprește pe stradă. Ce-ar fi să locuiască la biserică? Nu, aceasta ar fi imposibil. Nu există niciun pat și nici baie acolo. Să le instaleze pentru tânăra îngrijitoare? Nici de cum. Dacă poliția ar găsi urme că cineva locuiește la biserică, ar putea să închidă acest loc de închinare. Riscul este prea mare. Dar atunci ce să facă? Ei bine, voi dormi pe o bancă, se hotărăște fata, care știe cum să fie mulțumită cu puțin. În primele nopți, noul ei pat pare foarte tare. Încercați să dormiți pe dușumeaua de lemn. Și acest dormitor este cam mare pentru o fată singură, dar va trebui să se obișnuiască cu el. Care din noi a dormit pe o bancă timp de o săptămână, o lună, un an? Genoveva va petrece acolo 7 ani din viața ei. Ce va face când va fi frig noaptea? Atunci Genoveva va tremura. Fața de masă va fi acoperitoarea ei. Nu sunt acolo prieteni care ar putea să-i împrumute o plapumă? Ba da, și unii ar fi gata să o facă. Dar în caz că polițiștii vreodată ar percheziționa acest loc de închinăciune, nu trebuie să găsească nicio urmă că cineva locuiește acolo. Altfel, este o seară de iarnă și în oraș întuneric de mult. Acesta este un locaș de închinare. Ușa este încuiată. Ce se întâmplă acolo la ora aceasta târzie? Absolut nimic, ai spune la prima vedere. Serios? Să mergem înăuntru și să vedem. Pe podea, ascunsă sub amvon, arde o lumânare în tăcere. Singura sursă de lumină și un pic de căldură luminează discret paginile unei Biblii. Genoveva ascultă vocea lui Dumnezeu, să nu o deranjăm. Puțin mai târziu va stinge lumânarea. Apoi, pe frig și în întuneric, Genoveva va avea o convorbire lungă cu Dumnezeul ei. În locul acesta secret se va forma o chemare misionară puternică pentru viața din ce în ce mai folositoare lui Dumnezeu.

copil foarte folositor. Deodată, fără niciun zgomot, ușa se deschide. În prag apare un băiețel. Bună ziua, Genoveva, strigă el. Fata se întoarce deodată. Oh, Ghiocel, aproape că m-ai speriat. Ce mai faci? Foarte bine, dar ce faci acolo? Întreabă copilul surprins ca să o găsească pe prietena lui mai mare sus pe o scară lângă fereastră. Uite, curăț geamurile. Mâine e duminică, de-abia aștept să-i văd pe părinții tăi și pe ai mei și pe toți ceilalți credincioși care vor veni aici. Totul trebuie să fie frumos și curat. Și tu, Ghiocel, ai ieșit la plimbare? Da, treceam pe aici și m-am gândit ce-ar fi să mă opresc și să-i zic bună ziua Genovevei. Foarte frumos din partea ta, Ghiocel. Pot să te ajut cu ceva? Da, ai putea să aduci niște lemne din curte și să refaci teancul de lângă sobă. Apoi e nevoie să punem niște lemne pe foc. Vrei? Sigur că da, nu-i cald aici. Știu, Ghiocel, dar biserica este mai mare decât un apartament. E greu să încălzești, mai ales când afară e înghețat, ca în zilele acestea. Dar chiar trebuie să locuiești aici? Vai, Ghiocel, mi-au făcut tot felul de necazuri pentru că sunt creștină. Acum mi s-a oferit să lucrez aici ca îngrijitoare, dar e bine pentru mine să fiu văzut în stradă cât se poate de puțin. De aceea am renunțat la dusul și venitul de acasă. Copilul rămâne gânditor. Ceva se pare că îl supără. Deodată îi pune încă o întrebare. Unde te speli, Genoveva? La robinetul din curte, acolo în spate. Nu l-ai văzut niciodată lângă baraca mică de toaletă? Sigur că am văzut-o, dar nu ai apă caldă deloc? Nu aici, dar mă simt bine așa. Nu e ideal să-ți speli părul cu apă rece, dar mi-l usuc apoi lângă sobă. Încerc să mă acomodez cât pot de bine. Mă duc să aduc lemne, este tot ce poate băiețelul să spună. Genoveva continuă să curețe geamurile. După aceea va spăla podeaua, apoi va îndrepta băncile. Uite, am adus cât am putut eu de multe, strigă copilul când se întoarce cu brațele pline de lemne. Să-ți fac un teanc mic în spatele sobei? Da, te rog. Te-aș ajuta dacă aș merge să-ți cumpăr ceva de la magazin, ca acum câteva zile? Întrebă Ghiocel din nou, puțin mai târziu. Ah, dacă ai timp, ți-aș fi foarte mulțumitoare. Uite, ține banii ăștia. Și ce să-ți cumpăr? O pâine, mere și 2 sau 3 morcovi, dacă găsești. La ce o să-ți gătești morcovii? Vrei să știi totul? Răspunde Genoveva râzând. Nu pot să gătesc nimic aici, dar îi voi mânca cruzi. Sunt foarte bun, chiar când e frig afară. E bine că fratele meu mai mare vine să mă vadă destul de regulat. Uneori îmi aduce el puțină mâncare de acasă. Asta e o mare binecuvântare. Repede, Ghiocel, adăugă fata. Și mai presus de toate să fii atent. Nu-ți fie frică, m-am învățat să fiu atent. Pe curând, Genoveva. După o oră, Ghiocel este înapoi mândru de cumpărăturile lui. Înainte de a deschide ușa bisericii, se uită discret la dreapta și la stânga. Nimeni nu m-a urmărit și nimeni nu se uită la mine. Pot să intru. Și așa intră repede. Uite pâinea și niște morcovi, strigă el foarte fericit. Știi, Genoveva, nu m-a văzut nimeni venind aici. Pentru pâine a trebuit să stau la rând, dar nu mult. Mulțumesc, Ghiocel, spune fata sărutându-l pe copil pe obrajul rece. M-ai scăpat de un drum în stradă. E mai bine așa. Dar cum te-ai găsit morcovii aceștia? Am căutat în 3 magazine. Al 3-lea magazin avea câțiva, așa că nu m-am dus mai departe. Spune-mi, Genoveva, adăugă copilul, ca și cum ar fi cerut o mare favoare. Îmi spui o povestire nouă din Biblie? Da, îți spun, să stăm jos aici. Nu cea despre Iosif, nici cea despre Petru, le știu deja. Bun, ei bine, îți voi spune primul capitol al unei povestiri minunate despre un băiețel ca tine. Când era el de vârsta ta, părinții l-au învățat să trăiască în frica de Domnul. Și bine au făcut că l-au învățat așa, pentru că puțin mai târziu soldați străini au venit în țară. Împreună cu prietenii lui, toți băieți educați și scumpi la fel ca el, acest băiat tânăr a fost luat captiv, apoi dus foarte departe să fie servitor la curtea unui rege care nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Știi cine era băiatul acela? Numele lui era Daniel. O carte întreagă din Biblie ne spune despre aventurile lui. Într-o zi... Genoveva spune povestirea ca și cum ar vorbi la o clasă întreagă de școală duminicală. Ea are un singur ascultător, dar el este așa de captivat încât ar asculta ore întregi. Părinții tăi vor fi îngrijorați, Ghiocel, spune fata după un timp. Merge acasă repede. Când vii data viitoare, îți voi spune restul povestirii, bine?
Bine, Genoveva, vin mâine, precis. Vei fi aici? Oh, da, Ghiocel, de asta poți fi sigur.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Taci, fiul meu, în pace, dar pe cale, dreptar să-ți iei cuvântul ce ți-l spun, să-ți faci din el merindea vieții tale și perna ta și prietenul tău bun. Nu-i rai atunci când ai noroc în viață, nu-i iad atunci când ești nenorocit, nu totdeauna lacrimi să ai pe față, nici totdeauna zâmbet fericit. Adeseori e rău că-ți merge bine și arare ori nu-i bine că-ți e rău. Dar nu cârti, sunt mulți mai triști ca tine, iar mai voioși puțini în jurul tău. Fii prieten bun la cât mai mult se poate, dar prieteni buni cât mai puțin să-ți faci. Lui Dumnezeu dezvăluile toate, dar oamenilor toate să le taci. Datori să-i faci pe toți față de tine, dar tu dator să nu fii nimănui. De taina lui ascultă-l pior și cine, dar taina ta la nimeni să nu-ți spui. Nu-ți dezlega viața de iubire, dar inima să nu-ți o legi de un loc. Norocul lumei fără fericire, iar fericirea-i fără de noroc. Mergi, fiul meu, în pace, dar pe cale, de vei păzi cu grijă sfatul meu, oricât ar fi primejdiile toate, te va scăpa din toate Dumnezeu.

Singur, în noapte, rătăcind pe o colină, a cărei poteca alunecă în vale, mă frământă chemarea spre înălțime, spre lumina zilei de mâine, înspre acolo dorind să găsesc o cale. Târziul își spune cuvântul și obosit cad, prinzându-mă apoi de frânturi de credință. Și în sufletul meu tremurând, aud dorul plângând, căutând calea ce duce spre biruință. Vântul sufla, înspăimântător șuierând, printre crengile gata să se rupă. Și parcă în vis, deși cu ochiul deschis, o voce îmi spune de calea ce urcă. Am adunat apoi cu grijă frânturile credinței, legându-le cu o fierbinte rugăciune. Și sprijinit pe acest toiag, m-am ridicat de pe al deznădejdii prag și am început să urc spre înălțime. Toate veneau în jos, dar eu urcam. Dezlănțuit în fața mea era și o furtună. N-am îndrăznit să plâng, căci pieptul tremurând îmi amintea: pe aici e calea bună. Greoi mă apropiam de înălțimile dorite, în timp ce, undeva departe, cerca să se ivească dimineața. Și mă gândeam, nu m-am pripit? Dar plânsul meu l-ai auzit. Cu drag apoi iar mi-ai șoptit că tu ești calea, adevărul, viața.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 28 septembrie.
1: În anul 1859 a murit Karl Ritter, om de știință german, considerat fondatorul geografiei moderne.
0: În 1876 a murit Costache Negri, publicist, diplomat, participant la Revoluția de la 1848.
1: În anul 1882 s-a născut istoricul Vasile Pârvan, creatorul Școlii Românești de Arheologie.
0: În 1895 a murit Louis Pasteur, chimist și biolog francez. A descoperit natura infecțioasă a unor boli ale omului și animalelor.
1: În anul 1902 a murit scriitorul francez Émile Zola, fondatorul mișcării naturaliste în literatură.
0: Iar în anul 2004 a murit Geo Dumitrescu, poet și traducător, membru fondator al Uniunii Scriitorilor din România.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Sinfonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă dorim audiție plăcută!

Am o întrebare și este o întrebare cu mână ridicată. Ridicați mâna cei care ați venit azi la biserică cu mașina împreună cu soțul sau soția. Câți dintre voi ați venit astăzi împreună cu mașina la biserică? Mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Sunteți tare frumoși! Puteți să lăsați mâna jos. Am o a doua întrebare, este tot cu mână ridicată. Câți dintre voi v-ați certat astăzi pe mașină venind la biserică? Nimeni? Foarte interesant. Numai ea din alte biserici se ceartă. Uite că slavă Domnului la BBSO nu se ceartă nimeni. Deși îmi imaginez uneori că cele mai strânse părtășii nu sunt cele de la biserică sau cele de la grupul mic, ci pot avea loc chiar pe mașină duminica dimineața, de la ușa casei până la ușa bisericii, când îți vin tot felul de idei, bine că din cauza ta iar întârziem, că nu ai fost gata la timp, poate ea te întreabă, da, pe unde mergi, tu spui, mă duc pe acolo, de ce? Păi este trafic și ea se uită la tine, spune că duminica dimineața traficul este doar în capul tău. Poate sunt alte conversații, bine că nu-ți pasă de nimic, nu m-a ajuns cu copiii și așa mai departe. Însă, când ajungi la ușa bisericii, de la mașină până la ușa de pe hol, se întâmplă minunea. Și când ai intrat pe holul bisericii, te uiți la cei de la bun venit și începi, pace frate, pace soră. Și vă și țineți de mână. Eu zic că cea mai mare metamorfoză din istorie nu este omida care devine fluture, ci este familia care de la mașină până la ușa bisericii se reîndrăgostesc. Dar astăzi nu o să vorbim despre ce se întâmplă pe mașină duminica dimineața, însă am o întrebare și fii atent la întrebarea aceasta. Dacă între noi nu s-a întâmplat nimic grav, de ce am ajuns atât de departe unul de altul? Vorbim despre rănile ascunse ale sufletului. Și adevărul este că multe răni ale sufletului se întâmplă în relația aceasta de căsnicie. De aceea astăzi vorbim despre rănile din căsnicie. Și unii veți zice, am venit degeaba la biserică, pentru că nu sunt căsătorit. Ascultă-mă, dacă ești aici și ești tânăr și urmează să te căsătorești, fii atent la mesajul acesta. Este ca și instrucția dinaintea angajării. O să-ți prindă bine la un moment dat. Sau unii poate sunteți într-o altă etapă a vieții, dar cu siguranță aveți familie, aveți părinți, aveți frați, surori, așa că nu spune că mesajul acesta nu este pentru tine. Pentru că adevărul este că ne căsătorim din dragoste, dar la un moment dat ajungem ca și doi colegi apropiați. Ajungem, poate chiar mai rău, ca și doi dispeceri care au un mic SRL și în fiecare zi, în relația dintre voi, vă împărțiți. Câte drumuri faci tu, câte drumuri fac eu? Cine face cumpărăturile, cine face mâncarea? Cine duce gunoiul, cine spală vasele? Și de multe ori relația se rezumă la aceste lucruri. Biblia vorbește despre relația de căsnicie. Și Biblia vorbește tocmai despre aceste momente ale căsniciei, când poate nu se întâmplă ceva grav, când poate nu se întâmplă lucruri rele neapărat, dar cumva, și de multe ori nu știi cum, nu știi când și nu știi unde, a ajuns să se creeze o distanță atât de mare între voi. Deschideți împreună cu mine la

Cântarea Cântărilor. Cântarea Cântărilor, acea carte din Biblie pe care băieții de 13-14 ani o citesc, deși nu le-o recomandă nimeni, și o citesc așa cu Biblia foarte aproape de față, ca să nu se vadă ce citesc. Însă, este un verset interesant, un verset metaforic, care vorbește exact despre problema aceasta a căsnicilor reci, seci, a căsnicilor distante. Și spune în felul următor: prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici, care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Și vezi, zice Cristi, versetul acesta nu vorbește despre familie și nu vorbește despre căsnicie. Ți-am spus că este un verset metaforic, rămâi puțin împreună cu mine și haideți să încercăm să-l fixăm în context. Pentru că acest verset, iată că nu apare într-un capitol în care, într-o familie, cei doi se ceartă. Dar ce se întâmplă în capitolul acesta? Mă bucur că m-ai întrebat. Totul este foarte romantic. Totul este instagramabil. Lasă-mă să-ți citesc. Spune în versetul 8: aud glasul preiubitului meu, vorbește ea, iată-l că vine, sărind peste munți, săltând peste dealuri. Întrebare: este îndrăgostit sau nu? Nu vă uitați așa la mine ca și cum, nu știm. Este, da sau nu? Da, este îndrăgostit, pentru că iată cum vine, sărind peste munți, săltând peste dealuri. Ce nu face un bărbat când este îndrăgostit? Se căsătorește și după câțiva ani continuă să sare, dar doar că sare peste coșul de rufe murdare, sare peste coșul de gunoi, sare peste șosetele murdare, sare peste toate celelalte. Se schimbă, nu? Și ea vorbește mai departe și spune: preiubitul meu vorbește și îmi zice, scoală-te, iubito, și vino, frumoaso. Și melodia aceasta rămâne în căsnicie, doar că se schimbă puțin versurile. Peste câțiva ani de căsătorie, strofa aceasta sună în felul următor: scoală-te odată, ce tot dormi, că întârziem iarăși. Iar dormi. Iar nu... Porumbiță din crăpăturile stâncii, ascunsă în scorburile prăpăstilor, arată în fața ta, și aici vorbește el, și fă-mă să-ți aud glasul, căci glasul tău este dulce și fața ta este plăcută. Câtă diferență între atunci și acum. Pentru că după ce te căsătorești, nu înainte, vrei să îi vezi fața, totul este frumos, totul este perfect, totul este așa extraordinar în relație și zici, nimeni, nimic nu ne va despărți niciodată. Dar după ce vă obișnuiți unul cu altul, te obișnuiești cu el și cu ea, nu mai vrei să-i vezi fața, te mulțumești să-i vezi ceafa. Că este tot timpul cu ochii în telefon, este cu ochii în ecran. Și sunt absolut convins că la voi în familie nu se întâmplă așa ceva. Să fii în bucătărie și să-i trimiți mesajul lui care este în sufragerie, hai la masă. Și comunicarea să ajungă să fie în felul acesta. Deci, iată, porumbița din crăpăturile stâncii s-a mutat în crăpăturile ecranului. Preiubitul meu este al meu și eu sunt al lui. Ce frumos capitol! Ce frumoasă relație! Ce frumoasă familie, îi zice. Și acum, haideți să ne reîntoarcem la primul verset pe care l-am citit, cel cu vulpile, și să-l încadrăm. Observați unde apare. Versetul acesta apare între arată în fața ta și fă-mi să-ți aud glasul și preiubitul meu este al meu și eu sunt al lui. Între aceste două versete apare versetul: prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici. Ce ciudat! Este ca și la nuntă. Totul este perfect, totul este la superlativ, jurămintele sunt jurăminte, declarațiile sunt declarații. Doar că atunci când te căsătorești și tu și mireasa ta vă faceți poza de nuntă, nu apăreți doar voi doi acolo, între voi, în poză, este și o vulpe. Și vulpea zâmbește. Și vulpea este acolo, e ca și cum aproape că o țineți în brațe și este acolo între voi și nici măcar nu vă dați seama pentru că este invizibilă. Și observați încă un detaliu în versetul acesta: prindeți-ne și viile noastre. Este, cuvintele acestea sunt la plural. Pentru că aici
Iarăși, pentru cei care sunteți căsătoriți, ispita este următoarea. Ce duminică bună am prins! Și stai lângă bărbatul tău și îți imaginezi că ai venit astăzi la biserică exact cum te duci să-ți duci mașina la servis. Te duci cu mașina la mecanic și spui: domnul mecanic, bate troncă, ne reparați-o. Și zici: astăzi, asta am prins o duminică de care chiar aveam nevoie aici la BBSO. Și te uiți la bărbatul tău și zici: bate troncă, ne repară-l, Cristi. Sau invers, te uiți la soția ta și zici: astăzi este o zi perfectă pentru a-l repara pe celălalt. Dar observați pluralul, observați de la bun început că toți avem nevoie să fim reparați. De aceea, lasă cotul să se odihnească astăzi. Nu da coate. Ce ascultă pentru tine mesajul acesta. Spuneam că este metaforic, foarte repede. Ce reprezintă via? Știți, când ne căsătorim, noi avem impresia că căsnicia e ca mobila. Mobila o cumperi de la Ikea, îți vine acasă despachetată, o asamblezi, îți rămân încă vreo 5 șuruburi, nu știi ce să faci cu ele, te tot uiți, oare ce fac cu ceea ce mi-a rămas, dar ai aranjat mobila, o pui undeva într-un colț al camerei și zici: stă acolo și nu mai trebuie să fac nimic. Iată, relația de căsnicie nu este ca mobila. Nu este că o asamblezi, o pui undeva și ea stă acolo și doar mai ștergi praful câteodată. Relația de căsnicie este ceva organic, este vie. Este ceva care crește, este ceva ce trebuie îngrijit, este ceva de care trebuie să te ocupi în mod constant. Căci viile noastre sunt în floare. Acum, cei care vă pricepeți la agricultură știți că florile de la vița de vie sunt flori foarte mici, minuscule, abia se văd, dar sunt puternic mirositoare, răspândesc un parfum puternic în jurul lor. Cel puțin unele dintre ele. Dar dacă ar fi să apreciezi via după florile pe care le face și dacă ai vrea să îi faci cadou soției tale un buchet de flori cu flori din vița de vie și ai culege câteva și ei duce, probabil că te-ar întreba ce să fac cu salata asta. Pentru că florile nu prea se văd, sunt mici, de multe ori greu de detectat, dar sunt acolo și sunt importante, chiar dacă sunt neimpresionante. Iar vulpile, observați. Aici vreau să dați-mi voie să mai fac încă o observație. Via nu înflorește odată în viață. Via înflorește în fiecare anotimp, în fiecare primăvară, dacă este îngrijită. Așa e și căsătoria și relația de căsnicie. Nu-i frumoasă doar odată. Poate fi frumoasă de multe ori dacă te ocupi de ea, dacă o îngrijești. Iar vulpile, observați, sunt vulpi sau șacali. Sunt mici. Trec prin crăpăturile zidului de piatră al viei. Noi de multe ori punem zid în jurul căsnicilor noastre, să nu vină lupi, mistreți. Dar vulpea trece pe acolo pe unde mistrețul nu poate să treacă. Sunt mici, trec prin crăpăturile zidului, sapă vizuin și rod lăstarii tineri ai viei. Lucrează noaptea pe nevăzute. Și tocmai de aceea zidul poate te apără de mistreți, dar nu te apără de vulpe. De aceea, astăzi, hai să vedem ce învățăm din versetul acesta. Sunt trei bucăți importante în acest verset. Aș vrea să le luăm pe rând. Pentru că nu aș vrea să începem chiar cu prima parte a versetului, dacă îmi pui, te rog, versetul pe ecran, unde spune: prindeți-ne vulpile. Lăsăm asta pentru final. Ci spune: vulpile mici. Aș vrea să observați această expresie: vulpile cele mici. Cum spuneam, avem ziduri pentru dezastre, dar vulpile nu vin pe poartă. Rănile mici cresc atunci când le tratăm ca pe nimic. Este prima lecție care o învățăm de aici. Rănile mici din căsnicie și rănile sufletului din căsnicie cresc atunci când le tratăm ca pe nimic. Se spune că la un moment dat soția lui Billy Graham a dat un interviu și reporterul a întrebat-o: doamna Ruth, cum o chema, v-ați gândit vreodată la divorț? Și femeia aceasta a făcut o pauză și apoi cu zâmbetul pe buze s-a uitat înspre cel care lua interviu și i-a spus: la divorț? Niciodată. La crimă? De mai multe ori. De obicei, nu ne distruge ce este mare, ci ceea ce este mic, repetat și nespus. Ceea ce este mic, ceea ce este repetat și ceea ce rămâne nespus, ceea ce rămâne poate ascuns acolo în interiorul tău, care la un moment dat izbucnește și iese în afară. Să vă dau câteva exemple. Te căsătorești și după ce te-ai căsătorit,
Ai aflat că fiecare din voi are o doctrină și o teologie diferită cu privire la pasta de dinți. Și unii sunt mai conservatori, unii sunt mai legaliști. Și cei mai legaliști consideră că pasta de dinți trebuie tratată cu respect și scoți pasta de dinți frumos de jos în sus. Amin? Alții însă au libertate de conștiință. Și alții cred că ce contează, că până la urmă poți să strângi tubul ăla de pastă din și să-l sugrumi ca și cum ai sugruma pe cineva și totul n-ai. Important este să te speli pe dinți. Și Dumnezeu, în umorul lui suveran, face un lucru extraordinar. Îi ia pe cei doi și îi așează în același pat și în aceeași căsnicie. Și ei trebuie să se descurce. Sau mașina de spălat vase. Sunt lucruri mici, vezi, Cristi, sunt banale lucrurile acestea. Dar adevărul este că de la lucruri mici se ajunge la răni foarte mari. Mașina de spălat vase, îl pui pe el să o încarce și el a încărcat-o. Cum a știut? Cum a putut? Și apoi vii și te uiți la ceea ce a făcut. Și te uiți la el și te uiți la mașina de spălat vase și tu vii ca un inspector ONU. Să vezi dacă lucrurile au fost așezate așa cum trebuie. Apoi te uiți la el și spui, ți-am spus sau nu ți-am spus că nu așa se așează vasele în mașină. De câte ori să-ți spun, de câte ori ți-am spus, sau mai rău, cumpărăturile, se duce soțul tău la cumpărături și spui, dragule, du-te cumpără pâine. Și vine după o oră și jumătate acasă și în mână are un furtun, un burghiu și o sticlă de cola. Dar n-are pâine. Ți-am spus sau nu ți-am spus? Dar niciodată nu mă asculți, niciodată nu bagi la cap. Și mărimea unei răni, dragilor, că vei zice, Cristi, astea sunt lucruri banale și s-ar putea să fie, că s-ar putea dincolo de asta să fie cuvinte jignitoare, insulte, tot felul de alte lucruri, gesturi urâte pe care le faci față de cel de lângă tine. Dar ascultă-mă cu atenție, mărimea unei răni nu o stabilește cel care a lovit. Știi când te duci la dentist? Și medicul stomatolog este acolo cu mâna în gură la tine și spune nu doare, nu doare, nu doare. Păi normal că pe el nu-l doare, că nu-i gura lui, e gura ta. E dintele tău și pe tine te doare. Așa este și în căsnicie. Cel care calcă pe picior e întotdeauna ultimul care află cât de mult a durut. Cum funcționează aceste vulpi mici? Sunt patru mecanisme. Să fiți atenți la ele. Intenție versus efect. De cele mai multe ori, în căsnicie, adevărul este că intențiile noastre sunt întotdeauna bune, nu-i așa? Ai intenții bune față de cel de lângă tine. Și atunci ajungi să te uiți la tine ca și la un om care este mereu bun, doar a avut o zi proastă. Tu ești mereu bun, dar ai avut o zi proastă, iar celălalt de lângă tine este mereu cu probleme, chiar dacă a avut o zi bună și o zi normală. Pentru că eu mă judec după ce am vrut să fac. După intenții, și pot, intenția mea n-a fost să te rănesc. Dar pe tine te judec după ce ai făcut. Și mă doare ceea ce mi-ai făcut. Este această intenție și efectul ei. Acumularea. Când se adună în tine atât de multe lucruri, în multe case trăiește de multe ori un contabil invizibil. Și acest contabil invizibil este ca și o vulpe mică care întotdeauna notează și notează cu precizie și notează cu atenție și la un moment dat se întâmplă că în chiuveta de la bucătărie a rămas o linguriță nespălată. Și pentru o linguriță nespălată vine factura, vin penalitățile, vin dobânzile și vine și spune, nu mai rezist și unul dintre voi spune, nu se mai poate să continuăm în felul acesta și tu te uiți și spui, dar este doar o linguriță nespălată, ce bai ai? Problema nu este acea linguriță nespălată, problema este acumularea. Că tu vezi doar o linguriță nespălată, dar el sau ea vede și celelalte 400 de lingurițe nespălate dinaintea ei. Și acum îi zbucnește. Și zici, dar e doar atât. Nu, nu e doar atât. Sensibilizarea. El vede, poate un prosop și o soție care exagerează. Dar ea vede sute de prosoape și un om care nu învață. Și amândoi au dreptate în ceea ce văd. Doar că de aici apar conflicte din aceste lucruri mici. Sau sunt invitații ratate. Ce înseamnă aceste invitații ratate? Este un psiholog pe nume John Gottman care mai de mult a făcut un exercițiu
Și spunea el următorul lucru. El stă la geam, bărbatul stă la geam, se uită pe geam și spune soției lui, ia uite ce pasăre frumoasă. Și zice, următoarele secunde sunt foarte importante, pentru că el nu face doar o observație, uite ce pasăre frumoasă, ci el face o invitație. Și dacă ea răspunde acestei invitații și vine și se uită împreună cu el pe geam, este un răspuns plin de căldură. Tradus în limba căsniciei este, vino lângă mine, hai să ne uităm împreună. Și omul acesta a studiat câteva zeci de cupluri de-a lungul a 10 ani și a observat următorul lucru. Când în 9 din 10 situații, cuplurile se ridică, celălalt se ridică și nu rămâne acolo cu ochii în telefon sau cu ochii în ce face și răspunde pozitiv invitației, șansele ca cei doi să rămână împreună sunt foarte mari. În schimb, când există această invitație subtilă, dar celălalt rămâne în lumea lui, rămâne conectat în telefon, în treaba lui, în ceea ce face el, șansele ca cei doi să rămână împreună sunt mult mai mici. Pentru că hai să luăm exemplu cu prosopul. Prosopul ud, care rămâne aruncat undeva pe jos sau pe pat, da? Și pentru el este doar un prosop. Pentru ea este un manifest. Prosopul respectiv are introducere, are cuprins, are încheiere. Prosopul respectiv, Cristi, dar ce, doar nu vorbește? Ba, vorbește, mai ales cu femeia. Și nu-ți vine să crezi ce-i spune. Și tu te uiți acolo și-ți vine să plângi. Și ai vrea prosopul să plângă împreună cu tine. Dar, în schimb, el nu doar că nu plânge împreună cu tine, vorbește cu ea. Și Cristi, și ce-i spune? Mă bucur că m-ai întrebat. Pentru că noi nu ne certăm pe prosop, ne certăm pe ce spune prosopul. Și ce spune prosopul? Ea, când vede prosopul aruncat și îl vede pe al 400-lea aruncat și pus acolo, zice, prosopul îi spune, măi, eu nu contez. Nu mă vezi, nu mă auzi, nu pot conta pe tine, nu-ți pasă de mine, nu faci nimic bine, tu nu mă mai dorești. Se ajunge la astfel de concluzii, la astfel de mesaje. Și vei zice, este o exagerare. Alo, bagă-mă în seamă, te rog. Pentru că ceea ce spun nu este o exagerare. De multe ori, de la aceste banalități, și sunt convins că aceste exemple le putem particulariza fiecare pe situațiile noastre, că doar nu cunosc toate situațiile și toate vorbele și toate prosoapele și șosetele aruncate și alte lucruri care se întâmplă și bani și cumpărături și așa mai departe, dar toate au sens. Pentru că nu eu hotărăsc cât i-a durut. Doar fiindcă știu cât de puțin am vrut să te rănesc. Nu eu hotărăsc cât te-a durut și cât l-a durut pe el sau a durut-o pe ea, doar pentru că eu știu că intenția mea a fost una foarte mică. Și atunci întrebarea, ce mi-a spus de multe ori soțul, soția, că îl doare sau că o doare, iar eu am continuat să numesc lucrul acesta, hai mă că e doar o exagerare. Ești drama queen. Acum faci și tu aici pe supărăciosul, te victimizezi. Că de aici, de la astea, vulpile astea mici, se ajunge la etichete mari. Ești manipulator. Ești narcisist. Dar uite-te mai bine la tine. Ești drama queen. Ești ca maică ta. Ești... Asta ce râdeți. Pentru că, dragilor, vulpile rămân mici, dar pagubele cresc. Vulpile rămân mici, dar pagubele cresc. De aici se ajunge la lucruri, la al treilea război mondial câteodată. Se ajunge în puncte în care începe să se numească, să numești cuvinte gen divorț, plec, nu mai îmi pasă. Și te întreb, dar cum? Dar a fost doar o linguriță? A fost doar un prosop, a fost doar o pastă de dinți, a fost doar o întârziere, a fost doar. N-a fost doar. Au fost multe vulpi mici care au ajuns acolo. Deci, astea sunt vulpile mici plus multe altele. Hai să mergem puțin mai departe. Prindeți-ne vulpile mici care strică viile. Să vedem care strică viile.
Pentru că, dragilor, unele dintre cele mai dureroase căsnicii sunt cele care arată bine pe din afară, dar sunt distruse pe dinăuntru. Și aici cred că înțelegeți foarte bine despre ceea ce vorbesc. Este plin TikTok-ul și este plin Facebook-ul și este plin Instagram-ul de căsnicii care arată bine la exterior, dar sunt distruse, mâncate, măcinate pe interior. Pentru că poza pentru social media durează 3 secunde. Cearta dinainte de poză durează 30 de minute și poate continua chiar și după poză. Unii ați învățat arta aceasta de a pune cearta pe pauză până faceți poza. E incredibil, nu-i așa? Dar iată aici ce spune, care strică. Observați, strică este participiu, este o acțiune în desfășurare. Nu spune care a stricat. Nu spune care va strica, ci spune care strică. Și unii dintre voi iarăși mă înțelegeți foarte bine, pentru că exact acum, în acest moment, între voi doi există ceva care strică. Cearta de săptămâna trecută, nepăsarea, dispreț, poate lucruri care s-au spus sau s-au întâmplat între voi și care încă dor și care încă strigă chiar acum în timp ce eu lucrez și vorbesc aici. În Biblie mai există un episod foarte vizibil despre un om care a folosit vulpi pentru a crea pagube în vie și pe câmpuri. Numele lui este Samson. Și omul acesta s-a căsătorit. Căsnicia a mers prost de la început și s-a supărat. Și s-a supărat pentru că el n-a avut vulpi, el a avut niște mistreți. Mistreții lui se chemau filisteni. Ăștia s-au băgat în căsnicia lor, în relația lor și a stricat totul. Și atunci ce a spus Samson că vrea să facă? Vreau să mă răzbun. Și fiți atenți ce spune Samson, le-a zis: de data aceasta nu voi fi vinovat. Vă sună cunoscut acest lucru, această frază? Când există mici certuri, nu, de data aceasta nu este vina mea. Hai să fim serioși, că trebuie să recunoști, tu ai început. Zi-mi, cine a început scandalul ăsta? Cine a început cearta aceasta? Și ca și Samson, nu sunt eu vinovat, nu eu am început. Dar să vedeți ce idee îi vine acestui om, să vedeți ce idee îi vine lui Samson. Prinde 300 de vulpi, le leagă două câte două de coadă și pune, legat de cozile lor, câte o făclie și trimite vulpile acestea în viile și în câmpurile filistenilor și arde tot. Și totul ia foc și totul este distrus. Iată-l pe Samson ce este în stare să facă. Și uneori în căsnicie procedăm exact ca el. Dar de ce face lucrul acesta? De dragul răzbunării. Pentru că au zis lui Samson: nu știi că filistenii stăpânesc peste noi? Ce ne-ai făcut deci? El le-a răspuns: le-am făcut așa cum mi-au făcut și ei mie. Na, ce mi-ai făcut, aia îți voi face. Dacă ai spus tu, am spus și eu. Na. Și Samson, proiectul acesta, să prinzi 300 de vulpi, să le legi una de alta, să pregătești 150 de făclii pentru ele. Ăsta era un proiect de câteva zile bune. Și suspectez că sunt multe căsnicii care vulpile au ajuns acolo și unii dintre cei care sunteți aici petreceți mai mult timp pentru a pregăti răzbunarea decât pentru a pregăti vindecarea. Că dacă am petrece timp pentru vindecare și nu răzbunare, ne-am împăca mult mai repede, nu-i așa? Dar iată-l pe omul acesta. Aceasta este între cele mai vechi doctrine din lume, reciprocitatea. Cum mi-a făcut, așa îi voi face. Și iată că în Biblie sunt două povești cu vulpi și vii. Una în Cântarea Cântărilor și acolo soluția este să salveze via, iar cealaltă dă foc la tot, fără să-i mai pese. Și mă tem că multe cupluri, multe relații, multe căsnicii au ajuns în varianta aceasta lui Samson.
supărat atât de tare, te-a durut atât de tare, te-ai scârbit atât de tare, încât nu mai-ți pasă. Și atunci faci exact ce a făcut omul acesta în căsnicia ta și în relația ta. Decât să mă mai împac, mai bine dau foc la tot. Decât să mai înțeleg, decât să mai ascult, decât să mai vorbesc, decât să mă mai fac preș, că m-am săturat, Cristi. I-am spus sau nu i-am spus? Am îndurat prea mult, am auzit prea mult, am încercat prea mult, tot eu să încerc. Și nu știi că atunci când incendiezi, nu sunteți doar voi doi, nu ești doar tu cu ea, nu-i vorba doar despre egoismul și încăpățânarea ta sau a ei, nu este vorba doar despre relația voastră, în jur mai sunt și alții. În jur sunt și copiii care văd incendiul și care simt mirosul. În jur sunt și alții care sunt prezenți acolo și care sunt acolo și care vă urmăresc. Și pur și simplu nu mai îți pasă. Și unii ajungeți în punctul în care v-ați resemnat. Și așa trăiești. Și așa vrei să trăiești în continuare. Și așa vrei să-ți continui căsnicia. Dar faci ceva, mai ales pentru copiii tăi. La noi este incendiu, am fost Samson, am dat foc la tot. Dar îi ducem la biserică să-i reparăm. Dar rănile astea creează răni în ei. Asta e și o predică de parenting. V-ați certat și e dezastru în casă, dar îi trimitem în tabără să-i repare biserica. Îi trimitem la grupele de copii să simtă pace. Ascultă-mă cu atenție. Un gram de părinte valorează mai mult decât o tonă de pastor sau preot. Un gram de părinte valorează mai mult decât o tonă de pastor sau de preot. Nu pot repara și nu putem repara aici, în locul acesta, ceea ce incendiezi tu într-o viață întreagă. Și doi oameni care se căutau unul pe altul, la început, era romantic. Sărea peste munți, sălta peste dealuri. Prea iubitul meu, fața ei, fața lui. Ajung să se protejeze nu unul pe altul, ci unul de altul. Fiecare este sincer convins că el doar se apără. Și așa ajungem în cercul acesta vicios. Cum arată cercul vicios? Este rana, durerea. Iar n-ai anunțat că întârzii. Apoi critica generalizată, că tu continui, da? Prima frază, iar n-ai anunțat că întârzi. Și apoi urmează critica generalizată, tu niciodată nu te gândești la noi. Nu-ți pasă, niciodată nu-ți pasă de timpul meu. Și sunt câteva cuvinte foarte periculoase în căsnicie. Întotdeauna, niciodată, iar, din nou și așa mai departe, lista ar putea continua. Și apoi vine defensiva, ție nimic nu-ți convine. De nimic nu-ți convine. Și retragerea, n-are rost, cu tine nu mai are rost. Și îți iei telefonul și te duci. Te duci în cealaltă cameră, te duci în garaj, te duci pe undeva. Și apoi confirmarea acestei temeri, vezi, nici acum pe tine nu te interesează. Și ajungi în cercul acesta vicios și de acolo ai vrea să salvezi căsnicia. Dar nu mai poți. De multe ori nu mai ai cum. Pentru că începeți să rumegați aceleași discuții, aceleași vorbe, aceleași tu niciodată, aceleași defensive și de aici urmează acest fir negativ și fiecare se vede victimă, niciunul nu se vede vulpe. Și urmează filtrul acesta negativ. Chiar și gesturile bune, când ești acolo în cercul vicios, sunt privite ca pe o rană. De exemplu, voi sunteți în cercul vicios și tu încerci să-i spui ei: vai, draga mea, ce bine arăți azi. Dar ea se uită la tine și spune: dar ce, ieri n-am arătat bine? Sau acolo, în cercul negativ, îi aduci un buchet de flori. Și dacă totul e bine, oh, ce drăguț ești. Dar dacă sunteți acolo, în cercul acesta negativ, clar are ceva cu mine, clar a făcut ceva. Și îți vine să dai cu florile după el. Nu se întâmplă asta, sunt convins. Și apoi vin mecanismele de apărare, exagerez, da, dar tu sau doar am glumit, ascultă-mă bine, dacă spui o glumă și râde doar unul, aia nu-i glumă, ăla-i atac. Asta a fost bună.
sau disprețul. Psihologul John Gottman spune că cel mai puternic predictor al despărțirii este disprețul. Când începi să-ți dai ochii peste cap, când începi să-l umilești, să-l umilești în public, să-i spui cuvinte care dor în fața celorlalți despre soțul tău sau el, tu spui cuvinte umilitoare despre soția ta. Și apoi inundarea emoțională, când tu nu ești la sală pe bandă să alergi sau prin par să alergi, dar ești acolo pe canapea, dar inima ta sare în piept ca și cum ai face cardio. Pentru că tremuri, pentru că nu mai poți, pentru că nu știi ce să faci. Și toate aceste lucruri se adună și aici începe un dans. La pocăit se dansează? Este un dans în căsnicie și dansul se cheamă în felul următor: urmărire, retragere. Pentru că atunci când ai intrat în acest cerc vicios, urmează unul care urmărește și care continuă critica și care insistă: vorbește cu mine, vorbește ca să rezolvăm odată. Iar celălalt ce face? Se retrage. Tace și pleacă, își face de lucru în bucătărie, în garaj, de la caz la caz, în cameră, în telefon și așa mai departe. Și cu cât unul urmărește mai tare, cu atât celălalt fuge mai departe. Și dedesubt este aceeași întrebare: ești acolo pentru mine? Contez pentru tine? Și de multe ori, critica este strigătul care spune: încă îmi pasă de noi. Și cel care insistă și urmărește și vrea să rezolve, vrea să rezolve pentru că încă îi pasă, dar și cel care tace vrea să rezolve pentru că încă îi pasă. Dar se teme că dacă mai spune ceva, conflictul escaladează până ajunge să fie războiul din Ucraina. Și atunci tu ești pompierul care începe să dea cu apă în toate părțile, că nu mai știi unde e incendiu, iar celălalt ascunde chibriturile ca să nu se aprindă mai tare casa. Și de aici este pierderea aceasta siguranței. Când poate la un moment dat ai vorbit cu el, te-ai destănuit sau i-ai spus ei anumite vulnerabilități ale tale, ce te doare, dar la următoarea ceartă a luat acele cuvinte și le-a folosit împotriva ta. Nu, asta e dureroasă, rău de tot. Vulpe mai rea ca asta în căsnicie nu cred că există. Și apoi urmează tăcerea finală. Tăcerea după ultima ceartă, care durează ore, uneori durează zile, alteori săptămâni. Sunt cazuri în care durează luni de zile. Tăcerea finală. Și ce a stricat tot? Vulpile mici. Lucrurile acelea mici din căsnicie. Lucruri care până la urmă te face să renunți. Și te uiți la el și vezi că nu se mai ceartă. Și te uiți la ea și vezi că e liniștită. Și zici: e pace. Și de multe ori credem că aia nu e pace. Este doar renunțare. Când cel care urmărea nu mai urmărește, nu este pace, este renunțare. Și uite așa, scutul meu, lucrul care eu încerc să mă apăr, scutul meu devine rana ta și scutul tău devine rana mea. Și aveți aceeași discuție uneori atât de des, încât ați putea inversa rolurile. Știți replicile celuilalt pe de rost. Este o piesă de teatru pe care ați jucat-o de atâtea ori încât ați putea lua Oscarul pentru cele mai rele certuri. Dar știți ce este cel mai dureros? Când ajungi să spui următoarele cuvinte: noi doi nu ne mai potrivim. Nu ne mai potrivim. Și cum nu ne mai potrivim? Cum am ajuns acolo? Pentru că de multe ori n-am încetat să ne potrivim, ci am încetat să ne vindecăm. Dar cum am ajuns rapid la nu ne mai potrivim? Ne-am protejat fiecare, unul prin critică, altul prin tăcere. Protecția a devenit distanță. Distanța a devenit răceală. Iar răceala și-a căutat o explicație. Și explicația ai găsit în aceste cuvinte: poate n-am fost niciodată potriviți și suntem incompatibili unul cu celălalt. Nu doar că nu ne mai iubim, ci ajungem să credem că de fapt nu ne-am iubit niciodată. Niciodată. Și ajungi pur și simplu la aceste concluzii care dor atât de rău. Și te uiți peste pozele de la nuntă și vă uitați împreună. Și în loc să vă uitați cu bucurie, ziceți: ce naivi am fost. Ce naivi. Am fost prea tineri. Oh, dacă am avea minte de acum, în veci nu ne-am mai căsătorit unul cu altul.
Ajungeți până la urmă să vă uitați peste mesaje de dragoste pe care le-a scris când săreai peste munți, peste dealuri, și citești acum acele mesaje și spui rugăciunea din Biblie: Doamne, iartă-mă că nu știu ce am făcut. N-am știut ce zic, n-am știut ce fac. M-a păcălit, totul a fost o mare păcăleală. Și de aici sunt două tentații. Prima a lui Samson, să dai foc la tot. Și a doua este cea politicoasă, să abandonezi absolut totul. Și acum știu că eu îmi depășesc timpul aici cu mesajul acesta, dar nu vorbesc despre subiectul acesta, lăsați-mă să-l duc până la capăt, pentru că iată care este a treia cale. Am despachetat versetul acesta, am văzut care sunt vulpile mici, cum se strică căsniciile care sunt în floare, care odată erau înfloritoare. Și acum, care este soluția? Soluția în primele două cuvinte, când spune: prindeți-ne vulpile. Prindeți-ne vulpile. Și ce învățăm de aici? Ce se strică puțin câte puțin, se vindecă puțin câte puțin. Căsnicia și relația se strică puțin câte puțin, de cele mai multe ori, nu peste noapte, dar se și vindecă puțin câte puțin. Și vă rog să observați, prindeți-ne vulpile. Nu spune să prindem vulpile, observați, prindeți-ne, pluralul, și observați că oamenii aceștia doi, în mijlocul relației, parcă cer ajutor din partea celorlalți, pentru că uneori este greu să prinzi doar tu vulpile acestea, să rezolvi doar tu problemele, să rezolvați doar voi problemele acestea. Vulpile nu pleacă singure. Tăcerea, când zici las că se rezolvă de la sine, las că timpul le rezolvă pe toate, nu le rezolvă. Tăcerea e habitatul vulpilor. Când rămâne tăcere, când nu sunt discutate lucrurile, când nu sunt rezolvate problemele, vulpile își fac vizuini, vulpile își fac familii, vulpile își fac grădiniță și școală, vulpile își creează din căsnicia ta hotel all-inclusiv. Și observați că uneori vulpile se prind cu ajutor. A cere ajutor nu este eșec, este grădinărit. Prindeți-ne. Și în punctul acesta, dați-mi voie să am un cuvânt pentru toți cei care sunteți aici și suferiți în relațiile voastre. Aici la BBSO avem centrul Ancora BBSO, centrul de consiliere. Nu trebuie să-ți povestești problemele la toată lumea, dar poți să vii aici și poți să ceri ajutor, să spui: uite, avem anumite probleme cu care ne confruntăm, ajutați-ne, dar e rușine. Nu este rușine, este grădinărit. Prindeți-ne. Să ne ajutăm unii pe alții. Că în fond și la urmă urme, cine suntem noi? Crezi că celelalte familii sunt perfecte? Că sunt pastor. Hai să spun un secret. Nu prea sunt perfecte nici celelalte care crezi tu că sunt perfecte. Nu-i perfectă nici a ta. Și tocmai de aceea, într-un context ca și acesta, ne putem ajuta, ne putem vindeca unii pe ceilalți. Pentru că la asta suntem chemați. Să ne vindecăm în locul acesta. Rana care trece prin multe nopți, până la urmă devine vizuină și în căsnicie fiecare dintre noi este și vie și vulpe. Nu suntem doar victime ale vulpilor, ci uneori noi suntem crescători de vulpi. Și în loc să-ți vindeci relația, sunt lucruri pe care le lași să crească și le hrănești, vulpile acestea, cu tăceri, cu resentimente, cu ceartă nerezolvată, și apoi ne mirăm că se înmulțesc. Și dacă crezi că predica aceasta a fost pentru cel de lângă tine, înseamnă că n-ai auzit nimic din predica aceasta. Dar cum putem să vindecăm? Dragul meu, repararea bate perfecțiunea. Rezistă nu cuplurile fără certuri, ci cele care repară repede. Un prieten mi-a spus mai de mult, zice, când mă cer cu nevastă, mi-a zice, știu că la un moment dat va trebui să mă împac, zice, dacă tot trebuie să mă împac, zice, mai bine mă împac mai repede decât mai târziu. Iată un sfat bun, nu? Siguranța în momente mici, încrederea se reface în momente mici și repetate. A înțelege problema celuilalt nu înseamnă a capitula. Și începutul este cel care decide finalul. Cum începi conversația? Știți, într-un meci de fotbal, dacă primești gol în primul minut, tot meciul trebuie să alergi ca să egalezi. Într-o conversație, dacă începi cu aceste cuvinte, tu mereu sau tu întotdeauna sau tu niciodată, ți-ai dat autogol din prima secundă. Și nu ajungi nicăieri. Ai început deja greșit. Și tocmai de aceea,
Căsniciile bune nu sunt cele fără vulpi, sunt cele în care cineva se ridică să le prindă. Încrederea nu se repară într-un weekend cu o vacanță scumpă, se repară într-o mie de marți obișnuite. Dacă tu crezi că o să pleci undeva într-o vacanță, la all inclusive, și apoi te întorci acasă și totul va fi perfect, tot ce ai rezolvat este că ți-ai dus vulpea la all inclusive. Dar n-ai rezolvat problema care există de fapt în căsnicia ta și în familia ta. Tocmai de aceea există speranță. Lucrurile pot fi reparate, dar nu se repară într-o mie de marți obișnuite. În mijlocul bucătăriei câteodată, se repară în mijlocul drumurilor, în mijlocul facturilor, în mijlocul a multor lucruri. Și se repară puțin câte puțin, cu multă răbdare. Dar n-aș vrea să închei mesajul acesta fără să aduc în atenția noastră credința creștină. Pentru că, vedeți, toate astea sunt sfaturi bune. Dar adevărul este că dacă nu avem credința aceasta creștină, e foarte greu să le punem în practică. Pentru că noi toți putem fi vulpi. Putem fi vulpi sălbatice câteodată. Putem fi vulpi foarte rele. Pentru că omul îndreptățit de Dumnezeu nu mai are nevoie să aibă dreptate în fiecare ceartă. Dacă verdictul final dat de Dumnezeu asupra vieții tale, care n-ai meritat să fii iertat, dacă verdictul lui Dumnezeu este că ești iertat, ești îndreptățit, atunci în căsnicia ta vei face ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Îți vei extinde iertarea asupra celorlalți. Dar ce știe Dumnezeu despre căsnicia mea, Cristi? Ce știe Dumnezeu despre trădare? Ce știe Dumnezeu despre lucruri grele? Ce știe Dumnezeu despre cuvinte urâte? Ce știe Dumnezeu despre neiertare? Iată că în Isaia 5, și cu asta o să vreau să închei, este un text unde Dumnezeu prezintă relația dintre El și oameni și spune în felul următor: voi cânta preiubitului meu cântarea preiubitului meu despre via lui. Preiubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. I-a săpat pământul, ăsta-i Dumnezeu. L-a curățit de pietre, ăsta-i Dumnezeu. A sădit în el vițele cele mai alese, ăsta-i Dumnezeu. A zidit un turn în mijlocul ei, ăsta-i Dumnezeu. Și a săpat și un teasc, apoi trăgea nădejde care să-i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Observați cât a investit Dumnezeu în via lui. Ce a făcut? Și la un moment dat pune întrebarea, pe care și tu ai pus-o în căsnicia ta: ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni, exact ca și în relația voastră? Ce mai puteam face pentru căsnicia asta? Cât mai puteam lucra? Cât mai puteam investi? Câți bani? Câte vacanțe? Câtă mâncare? Câte haine curate? Cât călcat? Cât măturat? Cât așa mai departe? Am făcut tot ce am putut și poate chiar ai făcut. Și ai primit înapoi struguri acri. Și ai primit înapoi amarul căsniciei în loc să primești dulcele căsniciei. Și Dumnezeu spune aici: ce aș mai fi putut face? Și aș fi putut să abandoneze. Dar ce a făcut Dumnezeu? N-a făcut ca și Samson, ci Dumnezeu însuși a coborât în vie, a coborât în mijlocul vie și vulpile care i-au stricat via n-au fost arse, au fost iertate. Și un om iertat în felul acesta poate face două lucruri pe care de altfel nu le-ar putea face: să nu abandoneze și să ierte, exact cum a făcut Dumnezeu. El nu și-a abandonat via. El nu și-a abandonat relația. El nu a zis: nu sunteți buni de nimic, am făcut atâtea pentru voi, oameni netrebniți ce sunteți. Dumnezeu a coborât și s-a dat pe El însuși pentru ca tu să poți să trăiești. A venit nu doar să prindă vulpile, a venit în mijlocul viei, în mijlocul respingerii, în mijlocul trădării, în mijlocul dezastrului, ca să ierte, ca să vindece, ca să-ți arate că și relația ta, oricât de grea, oricât de neînțeleasă, poate fi reparată, poate fi iertată. Tocmai de aceea astăzi vreau să te rog săptămâna aceasta să faci aceste trei lucruri. Ascultă o rană din familia ta, dar ascult-o până la capăt. Și nu asculta ca să o repari repede, ci ascult-o ca să o asculți. Ascultă-l pe soțul tău, ascult-o pe soția ta, ascultați-vă unul pe altul. Un singur lucru pe care îl faceți, spuneți-l. Apoi numește-ți greșeala și cere iertare.
Nu-mi pare rău dacă te-ai simțit rănit. Aceasta este o declarație de politician. Îmi pare rău dacă te-ai simțit rănită. Asta este apă de ploaie, cum se zice. Și spune clar, cu subiect și predicat, am făcut asta pentru tine, te-am rănit, nu mi-am dat seama cât de tare doare rana ta. Iartă-mă pentru asta și fă și tu asta pentru el înapoi. Temă de casă. Și trei, oprește un obicei și repară la modul cel mai concret. Poate e un obicei prost, poate e telefonul cu care stai în mână în fiecare seară și în loc să fie două fețe luminate frumos, de bucurie, care se uită unul la altul, sunt două fețe luminate de ecranul albastru, oprește-ți telefonul, pune-l deoparte. Alo, nu-ți pastorul care zice să vă aruncați telefonul. Nu despre asta e vorba, nu spun că nu-i bun, nu spun că nu-i folositor, ci spun doar că poate să fie de atâtea ori un zid de despărțire între voi doi. Măcar seara, după o zi obositoare, pune-l deoparte. Pentru că la final, rana mea merită să fie ascultată, iar rana pe care o fac trebuie asumată. Asta e ceva ce fiecare trebuie să spunem. Rana mea merită să fie ascultată, dar și rana pe care eu o fac celuilalt trebuie asumată și trebuie iertată. Și tocmai de aceea știu că astăzi aici sunt multe familii, multe relații care suferă. Poate cei care ne ascultați online știu că este greu. De multe ori poate nu știi cum să ieși din cercul acesta vicios. Apelează la ajutor, la biserică, la consilier de specialitate. Dar uită-te la ce a făcut Domnul pentru tine. Și credința creștină este credința care îți dă speranță. Este credința care te poate vindeca, nu datorită ție, nu pentru că sunteți simpatici, nu pentru că odată ați sărit peste munți și dealuri, nu pentru că odată v-ați spus lucruri super, super drăguțe, ci pentru că Dumnezeu a făcut cel mai drăguț gest din istoria aceasta. Ne-a iubit atât de mult, o, cât de mult ne-a iubit. Ne-a iertat atât de mult, o, cât de mult ne-a iertat. Ne-a vindecat atât de mult, cât de mult ne-a vindecat. Și toate aceste lucruri care le avem în credința creștină, noi acum le putem extinde în relațiile acestea dintre noi. Poate ai pronunțat deja cuvântul divorț de multe ori. Poate ești gata să renunți. Poate sunteți doi dispeceri în aceeași casă. Poate sunteți doar colegi. Poate pur și simplu inima ta s-a răcit, s-a împietrit și te-ai dat bătut și nu vrei să mergi mai departe. Astăzi Dumnezeu te cheamă să-ți repari relația din familie. Și pentru tine, și pentru sufletul tău, și pentru sufletul soțului sau a soției tale, și pentru viitorul tău și al vostru, și pentru copiii voștri, și pentru biserica voastră. Doamne, te rog așa de mult, lasă iertarea să cadă peste noi. Doamne, numai Tu știi câte suferințe sunt în sala aceasta astăzi. Doamne, doar Tu știi ce simte durerea. Durerea multor persoane, bărbați, femei care sunt aici, cupluri care poate ani de zile au învățat să jignească, au învățat să suporte, au învățat să spună, au învățat să-și arunce săgeți arzătoare, au învățat, Doamne, s-au învățat să se înțepe unul pe altul. Oameni care odată s-au iubit și care acum se văd ca pe cei mai mari dușmani. Oameni, Doamne, care pur și simplu au rămas blocați, unii în încăpățânare, alții în aroganță, alții în tot felul de narcisisme. Oameni, Doamne, care au rămas acolo în greul căsniciei și al relației. Și atâtea răni, și atâtea dureri, și atâtea certuri, și atâtea șoapte, și atâtea lacrimi uneori, Doamne, și atâta nefericire. O, Doamne, Tu nu pentru asta ne-ai creat. Tu ai venit și ai adus speranță. Ai venit și ai făcut ceea ce n-ar mai fi trebuit să faci. Tu ești Dumnezeul care n-a abandonat. Ești Dumnezeul care a coborât în mijlocul istoriei și a iubit, și a iertat, și a primit, și a acceptat. Această iubire, această primire, această iertare, această acceptare, te rog așa de mult, Doamne, să o extinzi astăzi peste toate familiile din BBSO și peste toți cei care ne urmăresc online. Adu vindecare, Doamne. Amin.

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

cineva pe Twitter într-o zi, mi-a furat pormoneu un băiat pe nume Moise. O zis, oameni buni, o zis... Dar scria cineva pe Twitter într-o zi, mi-a furat pormoneu un băiat pe nume Moise. O zis, oameni buni, o zis ăsta, băiatul păgubit, supărat.

Cea mai mare bucurie ca și părinte credincios pe care poți să o ai este să vezi că Dumnezeu îl folosește pe copilul tău. Printr-o profeție, printr-o cântare, printr-un instrument la care slujește, printr-o milostenie, printr-o plecare până la Galați la inundații, prin voluntariat, prin fapte bune. Există bucurie mai mare? Să te sune din Franța, să zică: mami, azi noapte Dumnezeu mi-a vorbit printr-un vis. Ce bucurie! Mamele care vorbesc cu Dumnezeu vor avea copii cu care Dumnezeu va vorbi.

0: De câte ori mă privesc în oglindă, mă gândesc: oare e posibil ca Dumnezeu să fi dat greș atunci când a modelat una din creațiile Lui?
1: Cu toții cândva ne-am privit în oglindă și nu am fost mulțumiți de ceea ce am văzut. Poate voi, fetele, ați fost dezamăgite văzând că nu aveți forme de Miss Univers. Ori voi, băieții, v-ați dat seama că erați atât de slabi încât vă puteați număra coastele. Cea mai nefericită experiență este atunci când te pregătești să ieși cu cineva și mai arunci o ultimă privire în oglindă. Observi cum un coș, care pare că se vede de la o poștă, tocmai ți-a ieșit pe vârful nasului. Te simți dezamăgit total. Ascultă aici, nu ești singurul. Cu toții ne-am simțit la un moment dat astfel, până și regele sau regina balului. Adevărul însă este că Dumnezeu nu dă greș. Nu ți-a greșit ție sau altcuiva. Fie că simți că ești prea înalt, prea scund, prea mare, prea mic sau chiar urât, Dumnezeu te-a creat astfel, fiindcă El te crede desăvârșit. Nu-ți prea vine să crezi? Citește atunci Psalmul 139, versetele de la 13 la 18. Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor.

0: cum să nu mă compromit.
1: Ca să nu te compromiți, trebuie să devii o persoană cu convingeri ferme. Convingerea este un standard pe care ți l-ai impus, indiferent de ce sacrificii trebuie să faci. De exemplu, poți să ai o convingere de genul: trupul meu este templul lui Dumnezeu, prin urmare, nu voi lua droguri. Odată ce știi care sunt convingerile și principiile, vei dori să le așterni pe hârtie. Astfel, îți va fi mai ușor să ți le aduci aminte. Nu mai rămâne loc de compromisuri, fiindcă îți cunoști standardul și știi ce să faci. Vei fi mai motivat în a-ți urma convingerile și principiile, fiindcă îți vei putea aminti de ele când vei fi ispitit. Când îți așterni convingerile și principiile pe hârtie, lasă aceste idei să te călăuzească. Iată câteva idei în legătură cu modul în care poți să așterni pe hârtie aceste convingeri. 1. Folosește persoana întâi singular, pentru că totul trebuie să fie raportat la propria ta persoană. 2. Raportează

raportează-te la fapte concrete, nu la cele imaginare. 3. Descrie-le amănunțit. 4. Bazează-le pe scriptură. 5. Fii realist. Nu uita, trăiește conform acestor convingeri. Nu te lăsa convins altfel de către colegi. Nu te compromite, indiferent de ce sacrificii este nevoie să faci.

0: Am un nas ca al lui Miss Piggy. De ce am fost făcută așa?
1: Lui Dumnezeu îi place varietatea. De aceea nu există două flori sau doi fulgi de zăpadă la fel, așa cum nu întâlnești de altfel nici două persoane identice. Nu a vrut să fii ca toți ceilalți, fiindcă pentru Dumnezeu ești unică. Te-a făcut diferită, fiindcă meriți să fii diferită. Faptul că suntem diferiți ne face interesanți și unici. În plus, ce rost am mai avea dacă am arăta cu toții la fel? Niciunul. Dacă am fi cu toții la fel, nimeni nu ar mai fi deosebit. Dar, dat fiind faptul că suntem diferiți, asta ne face pe fiecare deosebit.
2: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: care avea o altă soră de cor, bineînțeles, în depresie. A intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a mai ieșit din casă. Și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ea a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară! Zice: mișcarea egal viață! Mișcarea egal viață! A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Proverbe, capitolul 12, versetul 18.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Avem o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a apuc vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntrul meu lucrul ăsta, am avut un credințar de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea mie evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce cu ăsta? De unde l-ai? Ce cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu el. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică. Și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să o spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Aleluia!
1: Amin! Amin.
2: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Proverbe, capitolul 12, versetul 18.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Proverbe, capitolul 14, versetele 26 și 27.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

tem. Eu sunt copil de Dumnezeu. Eu nu mă tem, eu nu mă tem. Cu mine este Dumnezeu. Eu nu mă tem, eu nu mă tem. Eu sunt copil de Dumnezeu. Eu nu mă tem, eu nu mă tem. Cu mine este Dumnezeu. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te va ascunde sub aripile Lui, căci scut și pavăză este credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groază din timpul nopții, nici de săgeată care zboară ziua, nici de ciumă care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare.